Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta bordeleko musikari bat eta hemen belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estiro aldatuko ondoko taldearekin, folk unkigarria, emuzio handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Hauman disku haumai deitzen da, ez dakit badu erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat talde antzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Marc Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi eman kizun hau.

Suiza amerikar kantarian zuten ginuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagaren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta personal hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dozuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoa hau eta laukotearen aidean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

0: Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Of Div deitzen den kantu berria, Blister bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean, eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira, eta beti placer bada bai entzutea, eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, benen hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

Zaunka, etzaiak, andana, doi-doi, inanka, libratu, labana, gogor, inzaunka, etzaiak, andana, doi-doi.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berri unen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti plazer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erranen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu noles interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira Madrilgo taldearen noles interesa disko berriko ama bos kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna berroi urte eta zakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen Kill the Silence Iruñako metalcore taldearen kantua proposatzen osoat hemen entzutea eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal-metalkorra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bounty Hunter hardcore amerikar taldea entzuten ginuen On Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretara zen anzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela usoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen dauzuet, If I Die Today, gaur hitzen mali manai, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten dazuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi, eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin, adi!

0: Radio Cultura. Eus.
1: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
2: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
1: Guacamole o muerte. Guacamolearen gerra.

0: Santa Guakama, egiaren bihotzian, eguzkia ateratzen da. Baina iluntasunak ez du inoiz lo egiten. Ora, mariposa del amor, aguakate pentze batian. Ilargia bezain erra, aguakate heldua bezain goxoa. Eta katus tipi bat bezain, inosenta.
1: Abokatu txikiak zatozte nigana, Ricardo baino gehiago maite zaituztet. Ba, nor da Ricardo? Izen honek ez dit sekulan bihotza okitu. Bitxia.

0: Eta ona, hemen Ricardo Sangre de Toro. Erra, iluna, bular biluzik. Inoiz ezagutuko ez duen gizon baten semea. Edo, behar bada inoiz ez.
1: Señorita, piko de gaio salza baino, dizdiratzuagoa zara ilarki betean.
2: Ha? Nor zera zu, ez ezagun edera. Eta zer gaitik elodidu zure atorra lehertu dela?
1: Ni? Ricardo naiz? Eta erantzunen bila nabil. Eta behar bada ere maitasuna.
2: Ai, ni abukatu imperio baten oinordeko sume bat besterik ez naiz.

0: Baina, irati novela bateko amudioa sortzen ari den maitasun bakoitzak. Andere zahar gaizto batek berehala mehatxatzen du. Horra, Doña Txitxarona.
1: Mariposa, nire zozolin gozoa. Zure aitaren azken testamentua. Desagertu da.
2: Jainkoa, zer gaiten duzu, Doña Txitxarona?
3: Hemen norbait, gezurritan ari da.
1: Testamentuak eraiten du Mariposa 25 urte bete baino lehen eskontzen ez bada, eremua estatura itzuliko dela.
2: Baina nik, 24 urte eta 11 hilabete ditut.
0: Eta bihotzen taupada, eta susmoak gora egiten duten bitartean. Norbait? Nonbait? Frogak desagertzen ari da. Eta itzaletan, eskulagu bat ikusten dugu. Testamentua sutara botatzen.
4: Guacamolea! Enea izanen da!
0: Nork ere zuen testamentua? Benetan alda Ricardo berak dioena? Eta zertan ari da Doña Txitxarona?
4: Guacamole gerra hasi berri da. Eta izango da, hiltzailea!
5: Radio Kultura .eus

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Sofoni!

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dreamman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slau fauni!

0: Kantuaren bidez itzekin ostatu nahi duzu, lagun artean gozatu.
1: 2006 eta 2007-garren ikasturteko bertso eskolen izen emaitea, jadanik zabalik da.
0: 32 bertso eskola dira eta segur bat zure bea dela zure egitik urbil.
2: Izena emateko, sartu Eloazo bertsolari lagunak gunean, edo bertsozale.eus/siberua-lapurdi eta baxenafarro atarian informazio guzia atxemanen duzu.
1: Eta bestela, deitu 07-77-09-08-18-ra.
3: Urbazterian edo mendian, liburu bat eskutan,

0: zer?
1: Uda da.
2: Eta bai, uda dela Euskari Jatetan, ustailaren 6 astelena, istantean goiz behia biatuko zauku, bere ala, behiak, intza, agietarekin. Egunon zuri intza?
0: Egunon bai, Kristof, eta egunon entzuleak. Bero handia iragartzen dute berriz ere gaurko, beroten eragin ezaintzu zen, zenbait tokitan barazkita fruituen prezioa 20% emendatu da aste batetik bestera. Baina ez da oraino denetan hala, Donapaleuko merkatuko ekoizle eta bezeroek adierazi digutena da, prezioetan ez dela oraino sentitu berotearen eragin alta, ondoko aste eta hilabeteetan bai ikusiko dela, ekoizpenetan beroteak eragin dituen kalten ondorioz besteak beste landarek gutxiago ekoizten baitute, eta bestalde ere fruituen ontzea blokatzen baitu bero handiak Donapaleuko merkatuko jardokitzeak entzunen ditugu 7:30. Egun bat, karabana instalatu ziren larun batean, Senpereko Elbarro auzoko lur pribatu batean, azkainen instalatu nahi zuten, baina laborariek bidea blokatu zieten traktoreekin, eta Donibane Loitzuneko auzapezak ere baimena ukatu zien haren herrian sartzeko. Martxoan jakinarazi zuen komunitate evangelistak ustailean etortzeko sedea zuela, baina ezin izan dute Senperen bereziki egokitua zaien ere muraioan gehiegi baitziren. Horregatik sartu dira lur pribatu batean, bi aste zegoiteko sedez, haserre inguruko herrien sustengo eskasa salatu du Senpereko auzapezak. Hamarnaka lagun bildu ziren larun batean Hendaiako atxikitze zentroaren aitzinean, bideo bidez egingo diren migratzaileen epaiketak salatzeko. Eragileen uste sistema berriak oinarrizko eskubideak eta bidezko epaiketa bermatzeko baldintzak urratzen ditu. Orain arte atxilotuak Baionako auzitegira eramaten zituzten, baina hemendigoiti epaiketak polizia etxearen barnean eginen dituzte. Zimadek eta abokatuen elkartek neurriak justiziaren independentzia ahultzen duela ohartarazi dute. Erreportaia eskainiko dizuegu berri hauen ondotik. EH Baik bigarren kongresua aurkeztu du, eztabaida prozesua heldu den urrian abiatuko dute berriz, 2027ko urtarrilaren 30ean bururatuko da Baionako elkarteen etxean lehena 2022an iragantzelarik. Alderdiaren erranetan azken lau urteetan testu inguru politikoa biziki aldatu da, bai nazioartean, bai Frantziako estatuan eta Euskal Herrian ere. Horregatik ezkerreko mugimendu abertzalea indartu eta herritarren mobilizazioa handitu nahi ditu EH Baik, gero eta gehiago Konstruizon Demean lelopean antolatuko duten kongresua, edutute kongresua tardatz nagusietan lurraldearen garapena eta autonomia estatusa lortzea izanen dira. Iruña presta San Ferminei hasiera emateko eguerdian botako dute txupinazoa Tafaiako larrialdi zerbitzuetako ordezkariek. 40 gradu espero dira gaur Iruñean eta bero handia ere ondoko egunetan, bestak errespetuz eta segurtasunez igarotzeko deia luzatu du Joseba Asiron auzapezak. Jakin eguerdian zuzenean eskainiko dizuegula txupinazoa Euskal Irratietan. Kiroletan airetik taldeko Bastian Iribarren eta Jauregi Berrik irabazi dute plaza Lasoan eskuskako lehen mailako finala. Iparraldeko pilota batzordearen txapelketako eskuskako finala jokatu zen atzo Kanbon eta lehen mailan airetik taldeko Bastian Iribarren eta Jauregi Berrik eraman dute erran bezala goizeko Izarrako Unai Iribarren eta Zubiaten kontra 30 eta 25 hasieratik airetik taldeak aitzin hartu badu 13. Puntuan berdinketarekin partida estutzen joan da azken 5 puntuetara arte. Entzun dezagun airetik taldeko Bastian Iribarren.
3: Biziki zaila izara da, astetik piskat ziro bat indugu eta gero emeki dindira berriz, amabi edo amairu berdin eta ala, eta gero piskat akitiak izan gira eta ukaeran obekio ukatu dugu.
0: 24. Puntuan berdinduta berriz airetik ekaitzin hartuta irabazi du partida 30-25 emaitzarekin. Entzun dezagun goizeko Izarrako Unai Iribarren.
4: Bai, 24 berdin ginen, nahiko ongi eginen, eta gero haiek gain hartute. petoak intugu, usto sartutuztela bi xake segidan, no, joita lautan, eta ez, oja, haiek guaino azkarru izan die momentu hortan, eta guk ezin izan dugu, ba, segitu.
0: Gazten finala ere jokatu zen atzo arratsaldean kanbon, eta noizbaitek irabazi du denek baten kontra 30-16. Kirol emaitza gehiago eskainiko dizuegu zazpiterdietako berrietan. Gero arte.
1: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko, eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
5: Beraz, hauren bainu jantzia, eguzki krema ados, tren txartela ados.
6: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
5: Bistanda baietz, dena egindu txiktxak.fr webgunean.
6: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.

0: desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, irureun liburu irakur ditzagun irailaren 30 intzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, batekin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
1: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz aldu zaigu. Eta denen behar adugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-mahatsopibask.fr webgunean.

0: taudada euskal egian ere bai. Bero egin du, aste buru untan, eta oino beroago, badakizue, agatxalde untan, ogoita emeretzi gautaraino joiten alko dela termometroa, bereziki Maule aldean, oita mairu endaian, ala berote haundiak, aipatzen dituzte, gaurko. Gauaz apalduko da, benen gehien bat biargo izari buruz, oita iru gradotaraino Maulen, bakarrik oita bost gradotaraino gauaz endaian, eta oita bat gradotaraino generateko lekuetan. Biar goizian janik bero egiten duela, erreiten dute, oita sortzi, oita amar grado, arratxaldean oita amazazpirat ere joiten alko dela. Apalduko da pixka bat astezkenean goizian izanen da ala ere oita bost eta oita zazpigradoren arteko goz beroa. Eta arratxaldean oita amairu Maulen, baina oita amar inguru Lapurdi barne aldean. Oita amabi doni bale garazina. Eran iguzkia ordura arte. Tendentzia ostegunetik goitin nahi bauzue jakin. Beberriz beroak segituko duela, oita amalau gado ere iragartzen dute osteguneko. Eta berdin ostiraleko naiz eta pixkatza paluko den eta euria ipatuko duten Santa Grazin berezik. Tendentzia lunaste bururako ere aste buru bero baten mentura, artetan hau txiko du behar bada igandea jatsari buruz Sibirun, eta doni bane garazin euri uajak, benen urrunda hori igandean da. Hemen ikarat, euri guti bate, eta eguzkia baizik ez. Egitarra hoa ipatuko dugu, entzunugu berrietaren daiako atxikitze zentruan dauden presoak, bideokonferentziaz epaitzearen kontra. Amar bat eta amarnak aragun bildu direla larun batean, eta hortaz erreportai eskeniko dauko aitor errazkinek. Ondotik 6 urte betetzen ditu aurten Euskaraz Jostak, Eskola Hirigune Elkargoak aixialdi zentruetan Euskara integratzeko sortu zuen dispositiboak, kunduat egindu hortaz, Nahia Etxeberri Lopepek, Antion Kurutxarri Elkargoko lehendakari ordearekin. Hiri barrentarrak entzuen ditugu, Bastien, airetikeko irabazduna erranen dugu, sortziar orden gutitan eta Unai, Xarataja, bainan goizeko izagaren zatari dena, galtzailea, eta bai pilotako filan labazen eskuruskan plaza lasuan, eta bi jardokitziak entzuren ditugu. Kirol kapitulua irikirika txikiko duku gure gomitarekin sortzi horrenetarik goiti. Euskadi irratian ari den argitxu Iribar Kirol kazetariak bere erretretar tuko behitu bihar ustailaren zazpian eta mila behatzen talaro eta zazpian txertu zen argitxu Iribar Euskadi irratian Kirol kazetari gisa. Ipatuko behitu hainbat gai, emazten lekoa Kirol kazetaritzan edota Euskarazko kazetaritza ere sarri sortzi horrenetarik goiti. Euskal Irratietan Goiz Berri.
1: Genget La Joyeuse, Bastidan, asteburu untan.
2: Uztailaren amekan, larun batean, aratzeko bederatzietan, konzertua. Rita, rita. Uztailaren amabian, igandean, arratsaldeko lauetan, dantzaldia, zierri etxegatzen.

0: Eten da iratza joanen giraen daiako atxikitze zentroan diren presoak bideokonferentziaz epaitzearen kontra, hinbat lagun bidu baitira larun batean, mobilizazio unen bidez, atxikitze zentroan dauden presoen oinarrizko eskubideak urratzen dituztela salatu nahi izan dute Aitor Errazkinek, edo Errazkinek ekimena segitu du.
1: Hamarnaka lagun bildu dira larunbata honetan Hendaiako atxikitze zentroaren aurrean, ireki berri duten justizia eraikin erantzian egingo diren bideo bidezko epaiketak salatzeko. Mobilizazioa hainbat eragilek deitu dute entartean etorkinekin diakite, SAF, Enbata Gaztetxea, LAB Sindikatua, Jardun, Irungo Harrera Sarea eta Bidasoa etorkinekin elkartea. Aintzane Lasarte.
2: Eta hemen badira migrante batzuk bide batez oso gaizki tratatuak. Eta beraien etorkizuna erabakitzeko audientzia bat egin behar dute, epaiketan, epaitzetxean. Eta orain arte eramaten zituzten Baionan, eta zen epailea, abokatuak eta nahi zuna. Eta orain erabakitu hemen egin behar dituzten audientzia horiek, eta epailea Baionan izanen da, edo beste nunbait, beraz bideo itzaldi bat egin behar dute. Gertatzen dana da, hemen leku gutxi dago, abokatuak uste dituzte, baina miatu dituzte, kanpoko jendea publikoa ez da onartzen, eta gero beti gertitzen da gauza interneteko bat. Orduan, claro, orain gertatu dana da, Europako paktua ja martxan emana da, eta Europako paktuan berezitu daiteken edo dagoen gauzari grabeena da deportazio masiboa. Eta ze pasatzen da? Hemen daudenak epaiketa horietan erabakitzen dute beraien demora legeari begira bukatu den edo ez. Lehenengo astebete egoten dira. Hori ez bali madongi hilabete bat. Hori ez badongi eta igual hiru urte pasatzen dute hemen. Orduan, orain deportazio sistema hori tresna hori martxan dagoenez ba posible izango da Frantzian edo zein estatu europarrean multzo handi bat bidaltzea Euskal Honora. Ez bereziki beraien herrialdera, baizik eta beste herrialderen baten dagoen, olako beste kutxa baten sartzeko eta no man's land kartzela bat.
1: Eraginen arabera, azken erreformaren ondorioz, Hendaia oinarrizko eskubideak urratzen dituen justizia eredu baten laborategi bihurtu nahi dute. Horregatik, kalera ateratzea eta mobilizatzea ezinbestekoa dela gaineratu dute. Eñau Taramendi, LAB Sindikatuko ordezkaria.
3: Ba, helburu nagusia zen justu anexo hori salatzea eta beriziki anexo honetan nola ibiliko den funtzionamendua zenta argita garbi poliziak kudeatzen dute anexo hori barnetik, poliziak erabakitzen dute nortzuk sartuko diren eta nortzuk ez eta ze momentuan eta nola. Ez dela inor justiziaren ministeritzatik aipatua izan den bezala, eta epailakuiek ez dira mugitzen Baionatik Hendaiara etortzeko, baizik eta bideoaren bitartez egiten dituzte epaiketa horiek, eta ajunt pertsona guzti horien eskubideak urratzen dituzte egunerotasunean, eta hori ezin dugu onartu eta horregatik gaur mobilizatu geha.
1: Eskubide urraketak dudarik gabe horri gehitu behar zaio baitare audientziak egiten direnean abokatuek dituzten zailtasunak ikaragarriak, horri baitare gehitu behar zaio berez legez publikoari zabalik egon beharko zirela audientzia guzti hauek. Ez da, zer betetzen?
3: Ez da betetzen, eta oztopo bat gehiago, prinsipioz legea da aplikatu behar dena, eta anexo honetan ikusten dugu legea bera, estatuaren lege horiek ez dira errespetatzen, eta ez dela ezer pasatzen, beraz, ezin dugu onartu olako justizia bat, ezin dugu onartu ere justizia bat abiadura desberdinetan, hor argita garbi anexo hori egina izan dela beriziki atzera kanpotik etortzen diren pertsona guztien dako, eta hori ezin dugu horrela utzi, eta segitu beharko dugu la borrokan, eta akusatzen ere, holako epaitegiak.
4: Ikusten dugu, kalera ateratzen garen bakoizean, horrek horrelako reakzio bat ekartzen duela, kasu honetan gaurko mobilizazioan, ikaragarri izan da baita dispositibo poliziala, ez da?
3: Ba, ez dugu hainbeste polizia ikusten azken hilabete hauetan, eta hor holako mobilizazio simple baten aurrean espailoi guztietan blokatuak izaitea, motxilak miatzea, denak grabatzen ari, kasik batzuek identifikatzen eta poltsikoak ukitzen, ba, ikusten dugula polizia ere oso tentsionatua dagola, eta hemen gure askatasuna borrokatu ordez, hobe lukete borrokatzea, ba, hemen barnean justiziaren alde, eta ez onartzea holako baldintzak Hendaiako komisialdi paiketegi honetan.
4: Bukatzeko azken galdera, gaurko mobilizazioan hainbat elkarte eragile eta kasu honetan sindikatu bat egin duzute aldarrikapen guzti hauen alde, horrek esan nahi du jendartean, gizartean badagoela kezka handi bat, zuen ustez bideo horretatik jarraitu behar da?
3: Bai, noski, jarraitu beharko dugula, badakigu oso ondo datorren astean eta egunetan beste epaiketa batzuk izango direla, ba, publikoa ez badute guzten sartzen, arazo bat sortzen altzai ere juridikoki, beraz segitu beharko dugula mobilizatzen, segitu beharko dugula elkarlanean beste sindikatoekin, abokatoren sindikatoekin eta beste eragileekin batera, eta aurrera begira ikusi beharko dugu nola oztopatzen aldugu gukere injustizia anexo hori.
5: Larun batean Hendaian bildutakoek exiliatu presoen eskubideak defenditzen jarraitzeko konpromisoa hartu eta mobilizazio berriak antolatuko dituztela aurreratu zuten.

0: lago kasai tu chovit avokiko pasuala.
1: Bistailan himitzian igant errestiez hiuak eterditan.
2: Bistailan hoita lauan osiale gaiaz sortik eterditan.
0: Eta bistailan hoita seian igant egoezez bedatik eterditan.
1: Lekik erretxer baitzazi eheloazo webginin edo ipar euskalieriko turez mobileguetan.
0: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia erretxer bat unahi baduzie, eheloazo webginetik egiten ahalduzie edo bestela, 06 juntan hoita himetzu, juntan hoita hamalau, hoita hi ube hoita bi zemakiala idaztez.
2: Bestalde Jakin Libusken aitzin salmenta badatekila ustailan hamaretik goiti.
1: Mauleko tandem Libus ategian.
0: Atagatzeko pieienian.
2: Ortaizeko menta Libudendan.
1: Eta Bayonako elkanren.
2: Lurde seriondo pastuala udaguntan sohutagokin.
3: Zazpiak eta ogoita bat biherren gaiari lotzeko sei urte betetzen ditu aurten Euskaraz Josta, Euskari Irigun Elkargoak aixialdi zentruetan. Euskara integratzeko sortu zuen dispositiboak 2008az geroztik, 19 egitura labelizatuak izan dira, janai baitu, aixialdi zentruetan Euskara erebidunean edo murgiltzean, erabiltzen hasi direla garapen positiboa ukandu, beraz dispositiboak. Antion Kurutxarri, Elkarguko lehendakari ordeak proiektua zertan den esplikatu dauku, naia Etxeberri Lopepek juntatu du.
4: Egunon, Antion Kurutxarri eta Milesker gurekin izanik.
5: Egunon.
4: Beraz, ara, uda urbiltzen ari da eta aixialdi zentroak irekitzen hasten dira, urrakara abian dira, uda pasatzeko. Eta iparaldean eskaintza bat bada ere Euskaraz aixialdi zentroetan ibiltzeko. Sortu zinuten Euskaraz Josta dispositiboa, esplikatzen alduzun noiz sortu zinuten eta zer den horren helburua?
5: Bai, ala da, sortu ginen dispositibe hori 2008an, eta bo ideia simplea da, Euskara erakatsia da, bakigu berrikitan ere ama eskolan erdiak elebidun saila segitzen duela bederen, ez dela guti, baina den arriskua beti Euskara ekin da egoitia edo izaitia bakarrik erakaskuntzako edo eskolako hizkuntza bat. Eta badakigu, Euskararen biziazteko behar dela beste esparru batea batzuetan sarra hazi. Eta horrengatik, elkargoak bere eskumenetan dituen arlo desberdinetan nahi du albezainat Euskara sartu. Eta hor da, nahi xaldi zentroetan interesgarria dena, da hor eskolatik kanpo direla aurrak, jostatzen, baituzte beste aktivitate batzu, eta Euskararen sarraztea eta Euskararen promozionia egitea aixaldi zentroetan denbora horietan, memento horietan, bakantza denboretan, iduritu zitzaukun interesgarria zela, eta horren gatik, hasi ginen pixkat ikusten zenbat aixaldietan egiten zen, eta nola sustatu, nola pusatu beste aixaldi batzu desmartxa horretan txartzeko, egan nahi du, murgiltzean batzuentzat, edo proposamen elebidun bat egitea.
4: Eta beraz urte batzuk pasatu dira bai hori plantan denetik. Gaur egun, zonbat aurrek Euskaraz pasako gute da, zonbatek ez?
5: Orduan, hasi ginularik 2008an, labelizatze hori hor, deitzen dugu Euskaraz Josta, labelizatze hori eman ginuen zazpi egitureri. Hien artean segur udaleku koeri, zenta udaleku hau da zerbitzu bakarra, propusatzen duena aixaldia oso kieskoraz, murgiltze sisteman. Orduan, baziren zazpi, eta orain 19 egitura labelizatu edo labelizatzen ari gira, eta aurkopurua ise importantago da, orain kasik mila aurretat eldu gira, gana edu, mila aur horietan ez dute denek aixaldia usuki eskoraz pasako, benen bederen denboraren erdia euskaraz.
4: Eta beraz, zoin aixaldi zentrotan plantan ez dagia da dispositibo hori?
5: Bon, ordan, elkargoak baditu sei aixaldi zentro, eta seietan bada eskaintza elebiduna, eta hoien artean bietan idauze mendin Siberun eta Arrosan Maigorri Garazik aldean, hor murgiltzea da proposatzen. Hala, hori ez ginen hortan astapenean, erdia baizik etzen eskaintza horrekin. Interesgarria dena ere da estela bakarrik bakantza hundietan, gure elkargoko aixaldi zentroetan salbu amikuzen enun behar den oino eskaintza hori hobetu, behinan eskaintzen da bederen elebiduna bakantza guzietan. Eta gero, ebe akompainatu ditugu herriak, eta herria initzek urratxa egin dute Euskararen sarrazteko eien aixaldi zentroetan, orban, ez dakit, ainitz badira Lapurdik aldean, Urruña, bada Ziburu, Senpere, Sara, Aitze Azkaine, Berkitan, Ustaitze, Azparne, bon, hala, herri guzia hoietan, herrien zerbitzua eginen da partez bederean edo taldetan, taldeka Euskaraz.
4: Eta beraz, be modulo desberdinak badira, izan osoki imertsioan edo elebitan emaitea be aktibitateak, nola plantan ezartzen da horretako bakotsa konkretuki?
5: Bon, egiten da, lehenik egiten da diagnostika bat bezala, gana edu elkargoko zerbitzuetakoak jo egiten direla aixaldi zentroktara, usteko nola antolatu den, zenbat formatzaile edo enkadratzaile badiren euskaldun, eta horren arabera proposatzen da, eta ambizioaren arabera ere, proposatzen da labelizatzean modelo edo eredu baten hautatzea badira lau eredu, bada bat deitzena erdizka, aldizka, taldeka, eta laugarrena da pilaka, pilaka da murgiltzean, eta gero ikusten dugu nola antolatzen algiren. Batzutan badelarik gela bakar bat, aixaldi zentro txipia delarik, ikusten da nola taldeetan emaiten aldiren aurrak, ukan ditzaten memento batzu euskaraz, eta memento batzu frantsesez. Beste aldi batzuetan ezin da bi talde desberdinak ezin dira sortu, eta orduan ideia da proposatzea aurreri bi hizkuntzen entzutea eien egunean. Hola da iten eta ahalen arabera ere bai, beti proposatu zaratago joaitea, orduan batzu badira labelizatze bidean, ez dira oinu arras euskaraz josta labelean, beste batzu barnean dira, baina entxatzen dira, jen baldintzen hobetzea, euskara gehiago entzun eta praktika entzun dezaten eta euskara gehiago ere erabil dezaten. Ordan, prozesu bat da ere, emaiten dugu labela eta gero ikusten da ere urtez urte nola ze bide hartzen duten eta nola hobetzen diren.
4: Eta beraz, animatzaileak ere atxeman behar dira euskara maila onbat dutenak eta nola plantan ezartzen da hori?
5: Hori ez da simplea, gertekonik detailak ez ditut hortan, baina bakit urte guziz gauza komplikatu dela, behar dira bafa duten, ez da gino lartenen euskaraz, baina bafa duten animatzaile batzu, hori biziki bilatuak dira, olakoak, udaleko egiturak eskaintzen ditu olako formakuntzak, eta orduan, udalekuk behar ditu, arek lehenik, baina gazte formatuak behar ditugu eta berba deik bat gazteri, jakin zaten hor, badela lekia, badela lana, hasteko bakantzetan eta bereziki bakantza luze hauetan, bafa balimadute eta euskaraz ari balimadira, gogotik efen, elkargoa sekatzen dituela.
4: Eta euskara maila bat ere galdegin azaie, zakit bebat, bebi edo olako?
5: Bai, orduan, eskola maila galdegina da, ene ustez, ez dut sobera intzinatu nahi, baina bebi galdegina da gutienik. Hori nik detailak ez ditut harrasongi, baina logiko eduritzen zaut, egun oso batean ahemanak ukaiteko aurrikin, bebi behar dela.
4: Onxa, ebe mire esker hainez, Antion Kirchari erantzun hori antzat.
5: Bai, mire esker zuri.
6: Bertxotan ikasi nahi duzu, kantuaren bidez zikin ostatu nahi duzu, lagunartean gozatu.
7: 2006 eta 2007 garen ikasturteko bertxo eskolen izen emaitea,
8: jadanik zabalik da.
9: 32 bertxo eskola dira eta sekur bat zure bea dela zure egitiko bil.
10: Izena emateko, sartu Eloazo bertxolari lagunak gunean, edo bertxozale.eus/siberua-lapurdi eta baxenafarroa atarian informazio guzia atxemanen duzuen.
11: Eta bestela, deitu 07-77-09-08-18-ra.
3: Eta zazpiterdiak dira eskuali ratetan, berriak intzarietarekin.
12: Egunon, 10 pertsona elkartu ziren larun batean Hendaiako atxikitze zentroaren aitzinean, bideo bidez egingo diren migratzaileen epaiketak salatu zituzten beste behin ere, atxilotuen oinarrizko eskubideak urratzen dituelakoan, Aitor Errazkinek ekarriko dizkigu berriak. Bigarren kongresua prestatzen ari da EH bai, eztabaida prozesua urrian abiatuko dute 2027ko urtarrilaren 30ean bururatzeko Baionako elkarten etxean. 5 urte pasa dira lehen kongresua.

0: estatuan izan gira momentuz ez aldaketa handirik ikusten, baina horrek ez du erran nahi etorkizunan prezioak egin berean mantentzen alko direnik. Aro alenik, Kristo.
1: Aro beroa, intza, hoita, emezortzi emeritzi ere ipatzen dute arratsaldeko eta iraunen du beroak, nahiz eta paluko den pixka bat kakotzen artean biharko, eta amazazpi, biharko iragartzen dute eta astezkeneko, oita amairu, oita amalau, gehienik.
0: Eta urtero bezala Iruña prest da San Ferminei hasiera emateko, eguerdian botako dute txupinazoa eta Faiako larrialdi zerbitzuetako ordezkariek 40 gradu espero dira ere Iruñan gaur eta bero handia ondoko egunetan, bestak errespetuz eta segurtasunez igarotzeko deia luzatu du Joseba Asiron auzapezak. Eguerdian zuzenean izanen gira Iruñatik zuaiere txupinazoa eskaintzeko Euskal Irratiak.
1: Endaiako atxikitze egunean atxilotuak diren pertsonak bideokonferentziaz epaitzearen kontra dira.
0: Hamarnaka pertsona bildu ziren larun batean mobilizazioen bidez atxikitze zentroan diren pertsonen oinarrizko eskubideak urratzen dituztela salatu nahi izan dute. Aitor Errazkin antzinen.
2: Hamarnaka lagun bildu dira larun bata honetan Hendaiako atxikitze zentroaren aurrean. Ireki berri duten justizia eraikin erantzian egingo diren bideo bidezko epaiketak salatzeko. Mobilizazioa hainbat eragilek deitu dute. Tartean etorkinen Diakite, SAF, Hainbat Gaztetxea, Lab Sindikatuan, Jardun, Irungo Harrera Sarea eta Bidaso etorkinekin elkartea. Aintzane Lasarte.
3: Abokatuen elkarteak deitu du eta segitza dute grebak egiten ari dira. Ze, bai etorkina, bai haiek, beraien abokatuak ari dira jasaten injustizia hau, batzutan ez diete uzten, esaten dizut, miatzen zieten zakuak, hori legezkanpokoa da, kopuru konkretu bat bai, baina bi ez, eta orduan beraien aurka ere ari dira, beraiek egiten duten defensa, beraien lanbidearen aurka ere.
2: Eragien arabera, erreformaren ondorioz, Hendaia, oinarrizko eskubideak urratzen dituen justizia eredu baten laborategi bihurtu nahi dute. Horregatik kalera ateratzea eta mobilizatzea ezinbestekoa dela gaineratu dute. Einaut Aramendi, Lab Sindikatuko ordezkaria.
4: Ba, helburu nagusia zen justu anexo hori salatzea eta bereziki anexo honetan nola ibiliko den funtzionamendua zenta argita garbi poliziak kudeatzen dute anexo hori, barnetik poliziak erabakitzen dute nortzuk sartuko diren eta nortzuk ez eta ze momentuan eta nola ez dela inor justiziaren ministeritzatik aipatua izan den bezala eta epailakoiek ez dira mugitzen Baionatik Hendaiara etortzeko baizik eta bideoaren bitartez egiten dituzte epaiketa hoiek eta ajunt pertsona guzti hoien eskubideak urratzen dituzte egunerotasunean eta hori ezin dugu onartu eta horregatik gaur mobilizatu gen.
2: Larun batean Hendaian bildutakoek exiliatu presoen eskubideak defenditzen jarritzeko konpromesoa hartu eta mobilizazio berriak antolatuko dituztela aurreratu zuten.
0: Abokatuen elkartek ere kezka agertu dute uste baituten neurriak defentsarako eskubidea eta bidezko epaiketa izateko bermeak arriskuan jartzen dituela. Egun bat karabana instalatu ziren larun batean Senpereko Elbarron auzoko lur pribatu batean azkainen instalatu nahi zuten baina laborariek bidea blokatu zieten traktoreekin eta Donibane Loitzuneko auzapezak ere baimena ukatu zien haren herrian sartzeko. Martxoan jakinarazi zuen komunitate evangelistak uztailean etortzeko sedea zuela baina ezin izan dute Senperen bereziki egokitua zaien eremuraioan gehiegi baitziren. Horregatik sartu dira lur pribatu batean bi astez egoiteko sedearekin. Euskal Elkargoak bere ardura betetzen duela azpimarratu du 450 toki baitira bidaiako jenden zerbitzura, baina urteroko eztabaida berak piztu dira beste behin ere lurtiaben haserrearekin eta evangelistak baztertuak direnaren sentsazioarekin, beste herrien zuzengu eskasa salatu du ere Senpereko auzapezak.
1: Bigarren kongresua eginen du EH Baik.
0: Eztabaida prozesua helduden urrian abiatuko dute berriz, 2027ko urtarrilaren 30ean bururatuko da, Baionako elkarteen etxean lehena 2022an iragantzelarik. Txomin Kastetz, EH Baiko bozeramailearen erranetan, azken 4 urteetan testuinguru politikoa biziki aldatu da, horregatik puntu egiteko momentua da etorkizunari gogoeta egiteko.
5: testungura behiratzen badugu, mundu mailan ikusten dugu krisia eta kaosa nagusi dela, potentzien arteko leia, mendebaldeko potentziak ez dutela hoien nagusitasuna galdu nahi, gerozta multipolarra berakatzen mundu horretan. Frisiorak ungitzen dure bai frantzesa.

0: egitasgoaren osaketa begian lehendakaria ere EH Baikoa da. Zer azken urteak oparoak izan dira, eta bai, alaugen bilantz sakonago bat egiteko momentua da, eta etorkizunera begira proiektatzekoa.
1: Gero eta gehiago, Construisons demain lelopean antolatuko duten kongresu ez talderdiaren kide entzadakarrek izanen, herritar guztiei zabaldu nahi diete eztabaida eta udazkenean biltzar irekiak antolatuko dituzte Ipar Euskal Herriko eskualde guztietan. Kongresuan parte hartu nahi dutenek ere egun hortan berean kidetzeko paradaukanen dute. Ardatz nagusietan lurraldearen garapena eta autonomia estatusa lortzea izanen dira, kongresu hortan gainere emazten eta gazten parte hartzeari garrantzia berezia eman nahi diotela ere iragarri dute. Tarnoseko aisialdi zentroko animatzaile bat kargutik kendua izan da portaera desegokiagatik. Salaketa bat pausatua izan zen joan den ostegunean pertsona horren kontra kizeko epaitegian eta Tarnoseko auzapeza kargutik kentzea erabaki du, beraz inkestak iraun artean. Aurrak babesteko hartu duela erabakia jakinarazi du auzapezak, aisialdi zentro aldiz irekia izanen da berriz gaurtik goiti. Gipuzkoako Urnietako 24 urteko mendizale bat hiltzen larun batean Pic du Midi dozotik jausten ari zela, gaztea zazpi mendizaleko talde batean zioan, lerratu zen eta 20 metro inguruko altueratik erori zen. Laguntza eskatu zuten, baina mendiko erreskate taldeek ezin izan zuten deus eginaren bizia salbatzeko, gertaturikoa ikertzen ari dira.
2: Barazki eta fruituen prezioa euneko 20 emendatu da aste batetik besterat, zenbait tokitan berotean eraginez.
1: Hala dea, hemen ere, Naia Etxeberri, Lopepe eta Inizte Madaria gaintzuzen Donapaleuko merkaturat joan dira.
3: Egunotako berote handiek barazki fruitu eta laboretan ukanduten eragina sentidea prezioan. Donapauleko merkatuko ingurua egin dugu. Pampi Maiagen saltzaileak ez du prezio gorakadarik sentitu momentuz.
4: Kanikularekin ez dut nabaritu. Bai, garestiago berez kanpaina hasieran juta, xaz baino zerbait zegoaski goia, aldiz Nafarroako mertxika, hori bai, estatu espainiolakoa baino arrase merkeagoa.
3: Aimar Burgi baratzezainak ere prezio goratzerik orino ikusten ezpadu ere, azpimarratu du beroteak ekartzen duen lan emendatzea eta ekoizpenaren amiltzea.
5: Diariko, par exemple, qui font beaucoup de feuilles.
6: Beroteak ekarri duena da, barazki landaren ostatze handia eta lilitze tipia. Horrek dakarrenarekin. Fruiturik ez, hilarrik ez. Hor bat azinez, barazki zenbaitetan ekoizpenaren amiltzea. Berotea bai, baina dola hilabete eta erdi dugun idortea da arazoa. Presioa idagokilarik, ez diogu bezeroari pairarazi nahi. Ez da presio emendatzerik momentuan, soegin tomatei. Baina seguraski laster sentituko da igaitea barazki zenbaiten kasuan, hilarretan adibidez.
5: Ia pa de repercusión sur les prix, en tout cas.
3: Merkatuan agertu diren ohiko eroslei emendatze bat sentitu dutenez galdegin diegu.
7: Bo, ez dakit, nik biologikoak erusten ditut eta bon, betikarioa go dira.
8: Ba, horretan bezala.
9: Goratzen dira atzemaiten dut, bena, bon, usatia gira, bai. Eta frutetan zer, igazki.
10: Bena, eniz kisu, kalitatea bada.
11: Ekoizleak direnez bakarrik, prezio justua dela pentsatzen dut. Haiak aldatzen baituzta enpresioak guk behar ditugu gure lehentasunak aldatu, biztanena, baina gauza normala da.
3: Erosleek momentuz beroteari loturiko prezio igoerarik ikusi ez badute ere, argi da ekoizleen ikuspegitik ondoko aste eta hilabeteetan lehengaien prezioak emendatzen ikusi beharko genituzkeela.
1: Urbiletik segituko dugun gaia da, bero iragartzen baitute ere ondoko egunentzat. Txerrindularitzan Frantziako itzuliko bigarren etapakari atzo Pogatxarrek Del Toro taldekideari eman dio garaipena Tarragona eta Bartzelona artean. Mexikarrak ospe handiko garaipena lortu du Montjuiceko elmugan eta Jonas Vingegaardek sailkapen nagusiko lideraren atorra hori atxiki du. Gaur hirugarren etapa izanen da Granollers eta Lezangla artean, 186 kilometroko etapa. Besterik ez momentuz, 8:00 berrien laburpena.
12: Euskararen urtarua deialdia. Datorren azaruan euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz aldu zaigu. Eta denen behar adugu egitarau potolo eta aberats baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtarua loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-mahatsopeibazk.fr webgunean.

0: dantzarien bilgunea bihurtuko da, ustailaren amagetik amairurat, gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalozerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
1: Naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domenuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztainean 9€ eskuratu dezakezu domenua. Bi, domenua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
2: Bandera den ikurriña ospatzeko. Arana Anaiek sortu ikurriñaren 132. urtebetetzea kari Uztailaren 14. Donibane Garazin ikurriñaren besta. Goizeko 10:00 batzoki berriaren bisita, 11:30 hitzaldiak eta zintzur bustitzea, oren batean bazkaria. Ikurriña gurea, zurea. Eajota LPBek antolaturik.
3: Euskali jatziak puntu eus. Euskali jatzian webunea. Eta goiz berri na gaur Uztailaren 6 dela eta jakin bihar bere erretiroa edo erretretartuko dula Arritxu Iribar Kirol kazetariak. 1987an txartu zen Euskadi irratian eta geroztik bere ibilidik guzia han pasadu. Oroitzapenak emazten lekua Kirol kazetaritzan edo eta Euskarazko kazetaritzaz mintzatuko zauko. Zortziontatik goiti. Haintzin bi pilotari gurekin, asko uskan aste nagusiko finalak iragan baitira atzo Kanbon, gazten mailan eta lehen mailan. Airetik taldeak irabazidu goizeko izarrako parearen kontra. Airetiketik Bastian Iribarren entzuren dugu eta goizeko izarratik Unai Iribarren. Aruari dago kionez. Ez dut berri onik erreiteko bero eginen baitu. Idortea hor dela, ez da euririk espaliko partez erreiteko maneran eta egun kasik berrogoi gradotara turbilduko zaigu zauku Merkurioa, 8:19 gelituko da Maulen, baina hola denean usu grado bat edo bi gehiago egiten du, bez, pentsa daiteke guneka berrogoi grado eginen duela bihar pixkat gutio, baina bero, 8:17 Sibiruan bereziki, 8:15 Donibane Garazin, Lapurdi barne aldean 8:10, 8:17 kostaldean. Ezkenean ere hortzantz aire gehien bat Santa Grazin, 8:13 Maulen eta 8:06 Hendaiatik Baionarateko kostalde hortan da leku gozoena edo bai izaren astezkenean. Mareari dago kionez, jakin behar da hor apala dela eta goratuko dela sari 9:26. Eta biden aldetik, guazen ikusterat trabarik badenez jadanik. Zortziar orden guti direnean, ametzon dutik urbilasteko ez daulako trabaik seinaraturik. Eta meinonerat urbilzian hor, oinore hor, ez da autolehurik osatzen ari direnik, mementoko poliziaren presentzia seinalatzen dute Basuserriko. Golfaren inguruan kasumeiteko edo erreposki edo behar den abiaduran hasteko ibiltzeko gomendatzen dauzuegu.
4: Demonio, berriz asistean zirkian?
5: Gaspar, dinun arat!
6: Bai, madam!
5: Bainan batit, noat joan zira?
4: Ebe, ahmendalitzeko estaturat?
6: Badealiku ede jagurik, Uztailaren 10 eta 13 ahmendalitzeko antzerkia.
4: Mantzoidi garaiek idatztako deabrukeriak antzerkia, antzestuko dugu. Gaualdia untsa hasteko gure dantzariek bizpairu dantza erakutsiko dizkigute.
7: Hitzordua, erriko gela klimatizatuan,
6: sortziak terditan, tianko!
4: Diateko eta edateko lekuan berea.
5: Arratsaldean.
4: Beraz, ustailaren 10 eta 13an itzordua 8ak terditan armendaritzen.
8: Oioi ze historioak!
9: Hela! Arantzuxiko bestak heldu direla.
10: Uztailaren 10etik 13ra.
11: Ostiralean zikiroa.
9: Begi beltzek alaiturik.
11: Gekoitzan bergagaua.
12: Sauri, baixo ditxe pepsi.
11: Igandean, pausa.
10: Eta untsa finitzeko, asteleenean lanetik landa sauri talonen gozatzera.
9: Are, utz klimak eta ateagurekin freskatzerat. Uztailaren.

0: eta pilotari interesatuko gartzaizkio. Plaza Arasoan aste nagusiaren finalak hasi baitiran, larun batean, Ipar Eskolegiko pilota batzordeak antolaturik. Eta atzo, Kanbon Eskuskako finalak iragan dira, gazten finala irabazi dute noizbeiteko pareak irabazi du, eta amar eta amasei denek baten kontra, eta lehen mailako finala izan da ondotik, Airetik taldeko Bastian Iribarren, eta Jauregi Birriko eta amar, goizeko izarrako Unai Iribarren, eta Zubiateko goita bost, Bastian Iribarren, irabazunaren iardukitzea bildu du Flot Teletxeak.
1: Be biziki zaila izara da astetik be piskat ziro bat indugu eta gero tipi emeki dindira berriz amabi edo amairu berdin eta la eta gero piskat akitiak izan gira eta ukaeran obekio ukatu dugu
2: hori da bo be aspalditik ezagutzen bazaituztet Badu zabore berezi bat tururi pentsatzen oz, eden eta aurtzarotik elgarri nahi zizte ibanekin, elgarrekin tituru batzuk baino gehiago ilabazi ituzie, baina eldu mailan ez dutuz elgarrekin tituru horako titururik ilabazi ozela, ze zabore badu titur hori, lagun batekin gabazteak.
1: Bai egia egiteko txipitanik ari gira pilotan elgarrekin, eskolatik, eta ala, kanada dugu tituru batzuk badaspaldi guai, eta ala, guai ahunt konten gira biak elgarrekin irabaztea partida hori eta tipitik lagunak gira ere hortako
2: hori da hori, orain naiz eta ez dut beldurik titulari osfatuko duzela Frantziako txapelketa etorriko da bi edo hiru asteren buruan hori ere zen gain konatu behar dugu hori segur
1: bai hori da, nobalki bi astetan ukaren dugu lagudenak Frantziako lagudenak eta ikusiko piskat behar dugu pausatu piskat eskuak ere behar dugu pausatu eta gero ikusiko normalki txatuko gira zerbait ite
2: Ebe mila esker gurekin izaita gatik Bastian
1: Mila esker zuri
0: Eta aldiuntan parian ari izan den Unai Iribarrenekin ere mintzatu da Matxin Oiarburu
3: Unai Iribarren ez atxalde hon zuzu azken aldia mintzatu ginela irabazle zinen aldiuntan galtzale
4: Bai, gertatzen da, batzutan irazten da, batzutan galtzea, mainan bo. Beden final bat indugu, oi ongi da, eta guain ikusiko.
3: Galdu duzu egitea marroita bo, zemela, bo, eta lauetan berdin, mela gero, bo, hartu gira florekin osu pilota ezkerra ere hortan fitea atzatzen zela, edo nola, berda, espikatu, eskuin aldean gutiago, ez? Partida hori gorki hartuz.
4: Bai, hor, hogeita lau berdin ginen, nahiko ongea ginen, eta gero, bo, haiek gain hartute, petoak intugu, usto sartu tuztela bi xake segidan, hogeita lautan, eta ez, haiek guaino azkarru izan nien momentu horretan, eta guk ezin izan dugu segitu.
3: Horre bat, Amar, laurdena, gutxi urabera iraunduz, zuen partida finala hori, bo, alere, gutxi urabera kontent, bai, sorunik egin, xapelguaz, merden gaz, gaurkoaz, sobera, xapelguaz horokorki.
4: Bai, xapelguaz, bai, kontent, final bat jokatzea beti ongi da, beraz, ez argun kontent, oja, izan dugu, aldaketa batzuk gure txapelketan, baina, bo, enpetsatzu nahiko ongi jokatu dugu lala ere, eta ez argun kontent.
3: Ba, bez, atuzeski, Iñaki ekin hasia, orai buratu zu eskolegikoa, bez, bisienterekin, emendik goiti izanen da Frantziako txapelketaren kunduko final laudenak, emendik amostun, bo, behenea, pepes, goiti gura bera, eta gero hor dian, entzun dugunaz, ba, Iñaki ekin esegituko zu, jaz bizela, nola pastuko da?
4: Bai, hor, Iñaki ongi rekuperatu deskutik, beraz, bai, normalian ez bain badu bertze arrazurik berekin inaut txapelketa, frantziko txapelketa, eta ja, ez ez, konta.
3: Hori izan da beste txapelketa bat, eh?
4: Bai, bertze zaute, bai.
3: Halere, bi urtez finalea izaitia, ez da gaizki, eskolerriko handiaz irazi, bai gurrin, urtean galdu kanboan, ana, bon, beti urtzila dene, zorziste.
4: Bai, oja, bain frantziako txapelketan gaden urtean galdu giroen, beraz, belaukten finaltan, beraz, oja, bain elburu berri bat dugu, frantziako txapelketan, ba, alba dima da finalera iratziat, ikusiko nola izan da Iñaki, nola izan ezen ni, eta entzatuko du dena batiat, ba, final hori finalortata iratziko.
3: Ba, gerua geganen, eh?
4: Hori dait.
3: Ba, bihuzke unai eta, bai, pausa eta presta frantzesperakuntzako partia horik, eh?
4: Bihuzke, gainit.
0: Ara, eskuskari, dagokionez aipatzeko ere Kanbon plazan bezperan, larun batean jokogarriko finalak iragantzirela, eta lehen mailan, zaharresigiko Riozperu zaneiek eta izokok irabazi zuten berrogoi eta ogoita hamar kapito harriko pelotra aneiak eta destaiaken kontra.

0: 2008-2007 garren ikasturteko bertso eskolen izen emaitea
1: jadanik zabalik da.
2: 32 bertso eskola dira eta seguru bat zure bea dela zure egitik urbil.
3: Izena emateko, sartu Eloazo bertsolari lagunak gunean edo bertsozale.eus/siberua-lapurdi eta baxenafarro atarian informazio guzia atxemanen duzu.
0: Eta bestela, deitu 07-77-09-08-18-ra.
4: Gengat La Joyeuse, Bastidan, Asteburu untan.
5: Ustailaren 11an, larun batean, Aratzeko 9etan, konzertua, Rita. Ustailaren 12an, igandean, Arratsaldeko 4etan, dantzaldia, Thierry Etxegarri.

0: CA, pression Libréane.
1: Chez Tarsoumac, Guinguette la Joyeuse, Kuntu.org.
2: Hiru minutu falta sortziak izaiteko, Arritxu Iribar Kirol kazetaria, gure gomita bihar erretreta hartuko du, Euskadi irratiako kazetariak, bere bilbidea aipatuko dugu, oroitzapenak, eskolazko kazetaritza nola bizi izan duen, eta emazten lekoa nola ikusi duen, alabaita bera. Arritxu, bez hori istantean sortzio honetari goiti. Anartian animazio zonbaitzu edo itzordu zonbaitzuen berri emaiteko. Una, bez, azparneko astearten karietarat emana zaukun itzordua hau bihar izanen da. Zazpi terdietan, Eliza Saietxian, saltoka taldeak dantzatzeko parada emanen du eta peina idiakek prestatuko du jatekoa eta edatekoa. Biak laborantzan autolibriak defendetzen dituzten laborarien kolektiboa, Libre, eta Ekuadoriko Mama Abelina Jogel agroekologista eletan bildu beharrak dira urtez biak hori, atxaldeko sei orenetan elgarretaratzi unen gaia, gerla sufritzen dutenen isiltasuna, ateak orori idekiak Santa Marian eletan, biak sei orenetan. Arantza APRN elkarteak bieguneko ikastaldia antolatzen du bihar eta etzi, Garazi Baigorriko erreketan, arantzan trebatu nahi duten 9 urtetaik goitikoentzat materiala ornitua eta 60 euro galdeinak biegun aldientzat, xetasunentzat deitu. 06-08-45-05-01 zenbakirat. Napaleon bihar seiontan zinezta bai da Alzheimer eritasunaz eta haren gisako eritasunen inguruan Tendre Memoir filmaren edapenaren ondotik. Aur buraso lan art eta ilerra lakarrako erriko gelan izanen da etzi goizeko amarrondatik amekak arte euskaraz daugirik mila kolore eta kinka aur zainegiak antolaturik.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Instalatu ziren larun batean, Senpereko Elbarrun auzoko lur pribatu batean, martxoan jakinarazi zuen komunitate evangelistak uztailean etortzeko sedea zuela, baina ezin izan dute Senperen bereziki egokitua zaien eremuan sartu gehiegi baitziren, horregatik lur eremu pribatu bat okupatu dute, bi astez egoiteko sedearekin, haserre, inguruko herrien sustengo eskasa salatu du Senpereko auzapezak. Hamarnaka lagun bildu ziren larun batean Hendaiako atxikitze zentroaren aitzinean bideo bidez egingo diren migratzaileen epaiketak salatzeko. Eragileen uste sistema berriako oinarrizko eskubideak eta bidezko epaiketa bermatzeko baldintzak urratzen ditu. Orain arte atxilotuak Baionako auzitegira eramaten zituzten, baina hemendik goiti epaiketak polizia etxearen barnean eginen dituzte. Zimadek eta abokatuen elkarteek neurriak justiziaren independentzia ultzen duela ohartarazi dute. EH Baik bigarren kongresua aurkeztu du, eztabaida prozesua urrian abiatuko dute eta 2027ko urtarrilaren 30ean bururatuko da Baionako elkarteen etxean. Gero eta gehiago Construis ondoan lelopean antolatuko duten kongresua eta ardatz nagusietan lurraldearen garapena eta autonomia estatusa lortzea izanen dira. Gaur aztertuko dute Parisen joan den ostegunean ekologistek pausatu zentsura mozioa. Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroaren kontrako zentsura mozioa da. Aldaketa klimatikoari aurre egiteko Frantziako gobernuak duen gaitasuneza azpimaratzeko, bereziki berote handi garaietan atxaldeko bietan hasiko da. Tarnoseko aisialdi zentroko animatzaile bat kargutik kendua izan da portaera desegokiagatik. Salaketa bat pausatua izan da pertsona horren kontrakitzeko epaitegian eta Tarnoseko auzapeza kargutik kentzea erabaki du inkestak iraun artean. Aurrak babesteko hartu duela erabakia jakinarazi du auzapezak, aisialdi zentroa berriz irekia da gaurtik goiti. Kiroletan Ezpeletako mendik askoetako lasterketan 50 kilometroko eraman dute Artiu Jaiol eta Adel Ubitubek, 21 kilometrokoa Mikael Etxeberri eta Estel Tailandiehek, 15 kilometrokoa Teo Fonten eta Bernadette Rubiok, eta 7 kilometrokoa Mathieu Dujan eta Charlin Goyenetxek. 8 tardietan berri zen nagusia.
2: Goizberin gomita. Maria, agitoki eta Iribarre gaina, egunon?
3: Egun baita zuri ere, oso arraro egiten zaite, nahiz eta izen ofizial hori izan.
2: Wikipedia, eskorazko Wikipedia natxe bandot, pentsa dezakezun bezala, irriteko zen. Agitxu Iribar izen eta deiturarekin ubeki izagutzen zaitugu, 1987 geroztik Euskadi irratiako kirolkazetaria zirela erran daiteke, egunon?
3: Egunon.
2: Eta erretiratzeko ordua jintzeizu, Agitxu Iribar, ustailaren 7an, aste artearekin, nola zira, nola zen izen duzu?
3: Bueno, olentxari naiz pixka bat jabetzen, elkarrezketa mendik, handik deia, orain ari naiz jabetzen ze nire egunerokotasunean eguneroko martxan segitzen dut. Orduan, nahikoa daukat eguneroko albisteak jarraitu, kirol informazioa bildu, programa osatu, orduan horretan buru belarri sartuten nago eta ez naiz jabetzen aste artetik aurrera zer gertatuko den. Gainera, urte sasoi honetan ematen du oporretara noala, ez da? Udara delako besterik gabe. Gero ikusiko dugu, opor luze horiek nola garatzen diren.
2: Kasik 40 urteko ibilidia, aldaketa ainitz bizi izan dituzu, teknologia mailan aipatuko dugu edo ditugu, lehenik biztan da, berbada ainitz lehena galderaren egiteko, emazte bat zira, kiroletan, emazten lekua 40 urtez nola garatu da?
3: Bai, Asko aldatu da, asko, baina oraindik ere asko dago aldatzeko. Oraindik ere gure inguru oso inguru maskulinoa da, ikuspegi maskulinotik pentsatzen dute gainera, eta oraindik ere bide handia dago emakumeen aldetik hor jorratzeko. Berdintasunik ez dago behintzat horretan, baina zertan tratuan ez dut uste inor horrela alboratua eta sentitzen denik, baina bai, oraindik ere oso mundu maskulinoa da. Nik bizi izan, nik, bueno, alde batetik zorte ikaragarria izan dut Euskadi Irratian, nere taldean, kiroletako taldean oso ondo sentitu izan naiz, beste bat gehiago izan naiz, eta ez dut ba kanpoan ikusi ditudan gauzak gurean ikusi. Baina bai kanpora ateratzen ginenean eta garenean, oraindik ere batzuetan sentitzen zara aztertua, edo egunero azterketa gainditu behar dezula. Emakumeok, ez dakit dirudienez, jaiotzaz gizonezkok daukazuen gen bat, ja berez, etortzen zarete kirolaz dakizuela. Emakumeoi itxura denez gen hori falta zaigu, eta orduan ba bizitzan aurrera goazen eran edo ikasi egiten dugu edo mundu horretan sartzen gara. Ez esan nahi dut, neri gertatu izan zait elkarrizketetan da entzutea, ene, ba, zuk honetaz badakizu, edo kirola kontrolatzen duzu, edo jarraitzen duzu, edo ez dut uste kirol kazetari gizonezko bati hori inoiz esan diotenik. Eta oraindik ere hori badago, naiz eta zorionez urrats asko eman diren eta esparru asko irabazi diren. Baina pixkanaka uste dut gure eguneroko lanarekin joan garela emakumeek hori irabazten.
2: Kirolak orokorki tratatu dituzu, ala gehiago txirrindularitzari dedikatu zira, nola izan da zure ibilbidea?
3: Hasieran txirrindularitza, eta gero ja erabat denetik tokatu izan zaidana. Hasieran zen txirrindularitza eta arrauna, eta gero denetik futbola, hainbat urtetan egin nuen Realaren jarraipena, Realarekin UEFA-n ere izan nintzen, baina gero kirolean ba tokatzen zena denetik egin dut.
2: Oroitzapen edo anekdotak onako zure ibilbidean, kiroletan, itzordu bat, partida bat?
3: Txarra naiz, horrelako gauza jasotzeko txarra naiz. Edo pertsona
2: baten ezagutza, ezketa bat, zeiten alda?
3: Begira, badut, egin zemat urte izango diren, amar bat, igual gehiago, egin genuen, hemen Euskadi Irratien kiroletan bi Iribarba gaude, Kepa Iribarretan ineu, gure artean ez gera familiakoak eta ez erre, lankideak besterik ezkara. Eta bion artean, hau da, bi Iribarrek egin genion elkarrizketa bat Jose Angel Iribarri. Oso polita izan zen ongo, oza, gogoan, hori gogoan daukat. Bestela hola horretzapenen bat, ba, 93an adibidez, Frantziako turra jarraitu nuen, eta, bueno, ba, Miguel Indurainen euskaldun baten, hirugarren tur garaipena bertatik bertara bizitzeko eta kontatzeko aukera izan nuen, hori gogoan daukat. Alde txarrean, ba ez dakit, mendizaleen eriotzak, ez, hori desentetan tokatu izan zaigu, ba mendizaleen eriotzen berri ematea, eta hori gogorra da, oso gogorra da. Ze gu kirol kazetariak bagara, baina personak ere bai, eta sentimentuak ditugu, eta norbera unkituta eta gaizki dagoenean mikrofono aurrean jarri beharra, normaltasun oso zeteia otzotz albiste horiek ematera, uf, hori oso gogorra egin zait. Eta bitxekeria bezala ikotatuko dut, hori teknologia aldaketarekin lotura eginez, garai baten etzegoen telefono mugikorrik. Gaur hain normala iruditzen zaiguna. Ba, gu kontatuta gaude txirrindulari lasterketa bat, ja lasterketa ikusi gabe, gure kezka bakarra izaten zen, telefono fijo bat, kabina bat, garai bateko kabina non topatuko genuen, ez? Orduero sartu eta kabina topatu eta, bueno, ia asmatu lasterketan zer gertatzen ari zen, amaitu konexioa eta kezka aurrengo zein herritara llegatuko nintzateken, ba aurrengo kabina topatzera edo azkenen kabinarik ez, eta etxeren batean timbrea jo eta etxean sartu esplikatu, begira, harritxu naiz Euskadi Irratikoa naiz, mesedez utzi da zu telefonoa, deitxo bat izango da, ze, bueno, garai bateko gura aventurak.
2: Kasik lau amarkadaz kazetaritza euskaraz ere eraman duzu, zaila izan da?
3: Bueno, ez da zaila izan, baina mugatua bai, eta horretan ere ikusten da gure gizarteak zorionez irabazi duela, orain euskaliztun askoz ere gehiago ditu, guk euskera hutsean aritzen gara, eta orduan guk solaskideak eta protagonistak bilatzerakoan euskeraz egiten zutena bakarrik elkarrizketatzen ditugu eta haiekin izaten gara harremanetan. Orduan ez dakit garai baten eman dezagun realean egongo ziren ba bizpeiru jokalari igual ba euskeraz egiten zutenak eta Atletiken bestein beste, gaur egun igual baituzu 7 edo 8 edo beintzat euskaldunak direla direnak eta eskolara joan direnak guztiek egiten dute normaltasunez euskeraz. Gure esparrua oso mugatu izate zen, txirrindulari lasterketa batera joan eta ba bestek elkarrizketatu altzituzten ez dakit ba 60-70 txirrindulari gure esparruan gelditzen ginen 5-6 txirrindularitara asko jo eta horretarako horietako norbaitek ez ez esan ezkero, ba imagina ez, asko murrizten zen gure esparrua. Era berean, egia da, horrek eman digola, nieri bintzatea, ala eman dit eta ala sentitzen dut, beste era bateko harremana izatera kirolariekin gertuagokoa, claro, batzuetan ia astero eta zenbait aldetan egunero kirolari berberekin hitz egiten genuen eta azkenean ba kirol kazetariaz aparte lagun ere bihurtu izan dira kirolariak. Beste harreman estuago eta goxoago bat izan dugu. Neurri batean horren erruz, ez? Euskararen erruz.
2: Ikuspegi nazionala, eskualegi osoko ikuspegi nazionala, zure ustez falta ote da, ego eskualegitik ikusita, do alderantziz, behar bada ipar eskualegitik ere?
3: Nik uste baietz, hori indik ere muga horiek buruan baditugu. Naiz eta gu, Euskadi Irratian, batzu behintzat ikuspegi nazional hori izan eta aldarrikatu eta saiatu, ez? Bere naturaltasunean ikuspegi nazional horretatik jorratzen gaiak, baina azkenean realitatean eta egunerokotasunean ikuste duzu oraindik ere bai badagoela muga fisikoa ez, baina mentala bai.
2: Eta erran duzu ustailaren 7an utziko duzula San Fermin, izaiten alda zure lehenbiziko etapa hor erretreta edo erretiro ibilbide hortan?
3: Ez, turra.
2: Leti txirrindularitza,
3: Hori da, San Fermin egunean egingo dut azkenengo lana mikrofono aurrean ofizialki, baina biharamonean turreko Pirineotako etapak ikustera noa. Ja hor, ja zale bezala. Bide bazterrean jarri eta txirrindulariak animatu eta bueno, turreko giroa bizi.
2: Bideon, janen hau zut?
3: Ba, eskerrik asko, benetan, eskerrik asko zuei, eta niretzat, ez dakiz ez, polita, erakargarria, garrantzitsua, bueno, izugarria izan da, iparraldeko entzulekin eta iparraldeko euskaldunekin, ba, nire horitzapen hauek, ba, konpartitu alizatea. Benetan, bihotzez eskerrik asko.
4: Euskal Irratiak puntu eus. Euskal Irratian webunean.
5: Behalago gazaik usu hitago kiko kasuala.
6: Biztailan himetzian, igant errestiez hiuak eterditan.
7: Biztailan hoita lauan, orxale gaiaz sortzik eterditan.
8: Eta biztailan hoita seian, igant egoezez bedatzik eterditan.
9: Lekik erretxerbaitzazi eheloazo webginin, edo hiper euskal herriko turesmo bileguetan.
10: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia erretxerbatu nahi baduzie, eheloazo webginetik egiten ahalduzie, edo bestela, 06 juntan hoita himetzu, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita biz emakiala idaztez.
11: Bestalde, Jakil Libusken aitzin salmenta. Bada tequila ustailan hamaretik goiti.
12: Mauleko tandem libus ategian.
13: Atagatzeko pieinian.
14: Ortaizeko menta libudendam.
15: Eta bayonako elkanren.
16: Lourde xedion de pastuala udaguntan soitagokin.
2: Hala, itzordua hartua eta istantean ipatuko dugu joan lau batean egin zen elkarretaratzia endaiana txikitze zentruan dauden presoak bideokonferentziaz epaitzearen kontra bildu baitira horren salatzeko eta sortziterritatik goitik, goiz berrin, aipatzeko bostokada berri bat abiatuko dugula. Eta Antion Larrandaburu musikariarekin, baina ez musikaz mintzatzeko baizik eta arrantzaz, arrantzaria dugu. Azpandarra ere, eta Xermin Kambloni gomita luzatu dio Antion Larrandaburuk, prezeski, ahantzaz, sekretu guziak emaiteko guziak ez dazkit, baina hasteko lehenbiziko parte horrekin abiatuko da sarri, eta jokuetan ere hariko gira, itzalearen aipamena egin, baino, lehen. Laster erreportaia ezan dugu, meran una Maite Larbururen gertuegi kantua bere alentzuten dugu. Maite Larburu kantari.

Zuegi Meister albumetik hartu dugun kantua Maite Larburuk idatzi, musikatu eta kantatu, beraz abestien zuten ginuen. Yeah.

0: Ezketan daiako atxikitze zentroan diren presoak bideokonferentzia zepaitzearen kontra amarnak alagun bildu ziren larun batean. Mobilizazio unen bidez, atxikitze zentroan diren presoen oinarrizko eskubideak urratzen dituztera salatu nahi izan dute tantzinen Aitor Errazkin.
1: Amarnaka lagun bildu dira larun bata honetan Hendaiako atxikitze zentroaren aurrean. Ireki berri duten justizia eraikin erantzian egingo diren bideo bidezko epaiketak salatzeko. Mobilizazioa hainbat eragilek deitu dute entartean etorkinekin diakite, SAF, Enbata Gaztetxea, LAB Sindikatua, Jardun, Irungo Harrera Sarea eta Bidasoa etorkinekin elkartea. Aintzane Lasarte.
2: Eta hemen badira migrante batzuk bide batez oso gaizki tratatuak. Eta beraien etorkizuna erabakitzeko audientzia bat egin behar dute, epaiketan, epaitetxean. Eta orain arte eramaten zituzten Baionan, eta antzen epailea, abokatuak eta nahi zuna. Eta orain erabakitu hemen egin behar dituztela audientzia horiek, eta epailea Baionan izanen da, edo beste nunbait, beraz bideo itzaldi bat egin behar dute. Gertatzen dana da, hemen leku gutxi dago, abokatuak uste dituzte, baina miatu dituzte, kanpoko jendea publikoa ez da onartzen, eta gero beti gerditzen da gauza interneteko bat. Orduan, orain gertatu dana da, Europako paktua ja martxan emana da, eta Europako paktuan berezitu daiteken edo dagoen gauzari grabeena da deportazio masiboa. Eta ze pasatzen da? Hemen daudenak epaiketa horietan erabakitzen dute beraien demora legeari begira bukatu den edo ez. Lehenengo astebete egoten dira. Hori ez bali madongi hilabete bat. Hori ez badongi eta igual hiru urte pasatzen dute hemen. Orduan, orain deportazio sistema hori tresna hori martxan dagoenez ba posible izango da Frantzian edo zein estatu europarrean multzo handi bat bidaltzea Euskal Onora ez bereziki beraien herrialdera baizik eta beste herrialderen baten dagoen olako beste kutxa baten sartzeko eta no man's land kartzela bat.
1: Eraginen arabera azken erreformaren ondorioz Hendaia oinarrizko eskubideak urratzen dituen justizia eredu baten laborategi bihurtu nahi dute. Horregatik kalera ateratzea eta mobilizatzea ezinbestekoa dela gaineratu dute. Einaut Aramendi, LAB Sindikatuko ordezkaria.
3: Ba, helburu nagusia zen justu anexo hori salatzea eta beriziki anexo honetan nola ibiliko den funtzionamendua zenta argita garbi poliziak kudeatzen dute anexo hori barnetik, poliziak erabakitzen dute nortzuk sartuko diren eta nortzuk ez eta ze momentuan eta nola. Ez dela inor justiziaren ministeritzatik aipatua izan den bezala, eta epaileakoiek ez dira mugitzen Baionatik Hendaiara etortzeko, baizik eta bideoaren bitartez egiten dituzte epaiketa hoiek, eta ajunt pertsona guzti hoien eskubideak urratzen dituzte egunerotasunean, eta hori ezin dugu onartu eta horregatik gaur mobilizatu geha.
1: Eskubide urraketak dudarik gabe horri gehitu behar zaio baitare audientziak egiten direnean abokatuek dituzten zailtasunak ikaragarriak, horri baitare gehitu behar zaio, berez, legez publikoari zabalik egon beharko zirela audientzia guzti hauek, ez da, zer betetzen?
3: Ez da betetzen, eta oztopo bat gehiago, prinsipioz legea da aplikatu behar dena, eta anexo honetan ikusten dugu legea bera, estatuaren lege horiek ez dira errespetatzen, eta ez dela ezer pasatzen, beraz, ezin dugu onartu golako justizia bat, ezin dugu onartu ere justizia bat abiadura desberdinetan, hor argita garbi anexo hori egina izan dela beriziki atzera kanpotik etortzen diren pertsona guztien dako, eta hori ezin dugu horrela utzi, eta segitu beharko dugu borrokan, eta akusatzen ere olako epaitegiak.
1: Ikusten dugu, kalera ateratzen garen bakoitzean, horrek horrelako reakzio bat ekartzen duela, kasu honetan gaurko mobilizazioan ikaragarri izan da baita dispositibo poliziala, ez da?
3: Bai, ez dugu hainbeste polizia ikusten azken hilabete hauetan, eta hor olako mobilizazio simple baten aurrean espailoi guztietan blokatuak izaitea, motxilak miatzea, denak grabatzen ari, kasik batzuek identifikatzen eta poltsikoak ukitzen, ba, ikusten dugula polizia ere oso tentsionatua dagola, eta hemen gure askatasuna borrokatu ordez, hobe lukete borrokatzea, ba, hemen barnean justiziaren alde, eta ez onartzea olako baldintzak Hendaiako komisialdi epaiketegi honetan.
1: Bukatzeko azken galdera, gaurko mobilizazioan hainbat elkarte eragile eta kasuanetan sindikatu bat egin duzute aldarrikapen guzti hauen alde. Horrek esan nahi du, jendartean, gizartean, badagoela kezka handi bat, zuen ustez, bide horretatik jarraitu behar da.
3: Bai, noski, jarraitu beharko dugula, badakigu oso ondo datorren astean eta egunetan beste epaiketa batzuk izango direla, ba, publikoa ez badute guzten sartzen, arazo bat sortzen altzai ere, juridikoki, beraz segitu beharko dugula mobilizatzen, segitu beharko dugula elkarlanean beste sindikatoekin, abokatoren sindikatoekin eta beste eragileekin batera, eta aurrera begira ikusi beharko dugu nola oztopatzen aldugu gukere injustizia anexo hori.
1: Larun batean Hendaian bildutakoek exiliatu presoen eskubideak defenditzen jarraitzeko konpromisoa hartu eta mobilizazio berriak antolatuko dituztela aurreratu zuten.
0: Aitor, errazkin, mire esker zuri eta bi minuturen buruan berrixain nagusia izanen da, guazen, itzordu pare baten hartzerat besta bat zurbiltzen ari baitira.
4: Hela! Arantzusiko bestak heldu direla!
5: Uztailaren amajitik amairura!
6: Ostiralean, zikiroa!
4: Begi beltzek alaiturik!
6: Bieko itxan, bergak gaua!
7: Sauri, baixo, ditxen bebzi!
6: Igandean, pausa!
5: Eta untsa finitzeko, asteleenean lanetik landa Sauri talonen gozatzera.
4: Are, utz klimak eta atea gurekin freskatzerat.
8: Uztailaren amarretik amairura, arantzusirat.
9: Mila demonio, berriz asistean zirkian?
10: Gaspar, dinun arat.
11: Bai, madam.
10: Bainan batit, noat joan zira.
9: Ebe, armendalitzeko estaturat.
10: Badealeko edekagorik.
11: Uztailaren amak eta amairuan armendalitzeko antzerkia.
9: Antzoidi garaiek idatztako deabrukeriak antzerkia antzestuko dugu.
10: Gaualdia untsa hasteko gure dantzariek bizpairu dantza erakutsiko dizkibute.
12: Hitzordua, erriko gela klimatizatuan.
11: Sortziak teknikan, janko.
10: Jateko eta edateko lekuan berean.
9: Beraz, Uztailaren amak eta amairuan, itzordua, sortziak terretan, armendaritzen.
8: Oioize!

Eta funtsian, armendaritzera joiteko aukera eskeniko dauzuegu goizberriko jokoetan, xarri. Behatziak amak gutitan, baditugu bisertze zozketan irabazi arazteko. Iragaiko pestak ere urbitzen ari, hor ere baditugu lekuak, urtiraleko zikiruan nako. Eta larun bateko kontzertuen zat ere bai zozketatzeko, Xukena, Janus Ester eta DJ Musikalan ariko. Ostiralean artekoak eta bigarren mailako finalak izanen dira eskuruzkan, bere erako txartelak irazteko. Euskal Irratietan, Goizberri. Zorziterdiak berriak.

Egunon, Arritxu Iribar Euskadi Irratiko Kirolkazetari Zumaiarrak erretreta hartuko du aste arteuntan, 1987tik kirolkazetaritzan ari da lanean Euskadi Irratian, goizberrira gonbidatu dugu emazten lekua kirolkazetaritzan aipatu digu besteak beste entzunen dugu. Beroa heldu da berriz ere eta horrek barazki

0: Kirolak aipatuko ditugu ere, pilota bereziki iparraldeko pilota batzordearen txapelketako eskuzkako finala jokatu baitzen atzo Kanbon, entzunen ditugu pilotari ezberdinak. Baina lehenik, aroak, Kristo.
1: Alerta horia mementuko, biar eta biarko ere, naiz eta bero eginen din, ipatzen ginoen ahatsalde untan, berrogoietarik urbil, izan dela gure Merkurio 8-19 heldu behar litzateke, Maulen 18-19 unibane garazin edota bastidan. Arritxuiri bar, eskadi irratiko kirolkazetari zumaiarrak erritiroa hartuko du bihar.
0: Mila behatzen eta 87 kirolkazetaritzan ari da lanean Euskadi Irratian, kasik 40 urteko ibilbidean aldaketa iniz bizi izan ditu, teknologia mailan bereziki, eta emazten lekua zertan den aipatu digu ere Goizberriko gomita genuen.
2: Asko aldatu da, asko, baina oraindik ere asko dago aldatzeko. Oraindik ere gure inguru oso inguru maskulinoa da, ikuspegi maskulinotik pentsatzen dute gainera, eta oraindik ere bide handia dago emakumeen aldetik hor jorratzeko. Berdintasunik ez dago behintzat horretan. Esan nahi dut, niri gertatu izan zait elkarrizketetan da entzutea. Hene, ba, zuk honetaz badakizu edo kirola kontrolatzen duzu edo jarraitzen duzu edo ez dut uste kirol kazetari gizonezko bati hori inoiz esan diotenik. Eta oraindik ere hori badago, naiz eta zorionez urrats asko eman diren eta esparru asko irabazi diren. Baina pixkanaka uste dut gure eguneroko lanarekin joan garela emakumeok hori irabazten.
0: Aitortu digu kazetaritza dela gehien erakarri edo erakartzen duen kirola, Marino Lejarreta txirrindulari ohiaren biografia ere idatzi zuen Ramon Etxezarreta idazlearekin 1982an, Arritxu Iribarri egin elkarrizketa oso entzuten alko duzu Euskal Irratien webgunean. Egun bat karabana instalatu ziren larun batean Senpereko Elbarrun auzoko lur pribatu batean, Azkainen instalatu nahi zuten, baina laborariek bidea blokatu zieten traktorekin, eta Donibane Lohizuneko auzapezak ere baimena ukatu zien haren herrian sartzeko. Martxoan jakinarazi zuen komunitate evangelistak Uztailean ertortzeko sedea zuela, baina ezin izan dute Senperen bereziki egokitua zaien ere mura sartu gehiegi baitziren, horregatik okupatu dute lur pribatu bat bi astez egoiteko sedearekin. Euskal Elkargoak bere ardura betetzen duela azpimarratu du, 540 toki baitira bidaiako jenden zerbitzura, baina urteroko eztabaida berak piztu dira beste behin ere lurjaben asarrearekin eta evangelistak baztertuak direnaren sentsazioarekin, beste herrien sustengo eskasa salatu du ere Senpereko auzapezak. Tarnoseko aisialdi zentroko animatzaile bat kargutik kendua izan da portaera desegokiagatik, salaketa bat pausatua izan da pertsona horren kontra Akizeko epaitegian eta Tarnoseko auzapezak kargutik kentzea erabaki du inkestak iraun artean. Aurrak babesteko hartu duela erabakia jakinarazi du auzapezak, aisialdi zentroa irekia izanen da gaurtik goiti. Eta gaur aztertuko dute bestalde Parisen joan den ostegunean ekologistek pausatu zentsura mozioa. Zigiel Satolenen talde ekologistak pausatu zuen mozioa, Sebastian Lecornu lehen ministroaren kontra, aldaketa klimatikoari aurre egiteko Frantziako gobernuak duen gaitasun eza azpimarratzeko bereziki berote handi garaietan. Gaur atxaldeko bietan aztertuko dute zentsura mozio hori eta 289 diputaturen sustengoa beharko dute mozioak aitzina egin dezan.
1: Eta preseski berote hauen eraginez edo ondorioz zertan dira fruitu eta barazkien prezioak.
0: Dona Paleuko merkatuaren ingurua eginik argi dena da beste zonbait tokitan ez bezala hemen prezioak ez direla mugitu. Alta beroteak eragindako zailtasunengatik ondoko aste eta hilabeteetan ikusi beharko lirateke prezio horiek igotzen, Etorgarat, Okina eta Laboraria da. Oraino prezioetan emendatzerik ikusi ez badu ere badaki aski fite ala gertatuko dela ikusi baitu beroteak garia kaltetu diola.
3: Ugibia eta orako zerealak tipi-tipiak baitira aurten. Ez barbada denetan, man, nik ikusi uten lagunen artean ere Euskal Herrian tipi-tipia dela. Erran nahi du beharen amendu gutiago eta Eta hala, gero ikusiko handiek zer nola biltzen duten, baina guk bederen gutiago ukanen dugu bai. Nen ustaz, aski fite bai. Aski fite, mendik bi iru hilabetetarat, emendaketa bat ikusiko da bai. Nik ene kasuan ez bortzaz ikusiko, baina hala, okindegi handietan eta ene ustaz ikusiko da. Zerretik ez baitut txobera maite emendatzea. Eta ni personalki ara beste modu batetarat lan egin behar baitut ere antolakuntza berri batean ari bainiz.
0: Eta epeluzera begira etorgarat kezkatzen duena da ere, berotek ekarreko dituzten kalte ondorioak, uraren berotzek ekarri bakterioak, gariztoka kaltetuko duten mutxen biderkatzeak, eta momentuz presio emendatzen.

0: Athletic taldeko Bastian Iribarren eta Jauregi Berrik irabazi dute plazara soan eskuskako lehen mailako finala.
1: Iparraldeko pilota batzordaren txapelketako eskuskako finala jokatu zen atzo Kanbon eta lehen mailan Airetik taldeko Bastian Iribarren eta Jauregi Berrik irabazi dute beraz, goizeko Izarrako Unai Iribarren eta Zubiaten kontra, 30 eta 25. Hasieratik Airetik taldeak aitzin hartu badu, 13. Puntuan berdinketarekin partida estutzen joan da azken 5 puntuetara arte, entzun dezagun Airetik taldeko Bastian Iribarren.
2: Be, biziki zaila izara da, astetik piskat ziro bat indugu, eta gero emeki dindida berriz, amabi edo amairu berdin, eta la, eta gero piskat akitiak izan gira, eta ukaeran obekio ukatu dugu.
1: 24. Puntuan berdinduta berriz Zairetikek aitzina hartu eta irabazi du partida 30-25 emaitzarekin. Entzun dezagun oraingo goizeko Izarrako Unai Iribarren.
3: Bai, hor 24 berdin ginen, nahiko ongi eginen, eta gero, bon, haiek gain hartute. Guk petoak intugu, usto sartutuztela bi xake segidan, 24. Eta ez, haiek guaino azkarro izan dien momentu hortan, eta guk ezin izan dugu segitu.
1: Gazten finala ere jokatu zen atzo atxaldean Kanbon, da noizbaitek irabazi du denek baten kontra 30 eta 16 eskuska rangoitzeko trinketean gizonetan oberenak lehiaketaren finalean Espinal eta Dukazu nausitu dira Mari Luzta Sánchezen kontra 40 eta 18. Emazteetan Palan Monik Judone lehiaketaren finalean Iturriño eta Goien etxek ere mandute Salaberri eta Beaztegiren kontra 40 eta 29. Eta Donibane Garaziko lehiaketaren final laurdena iraganen da atxalde honetan bostetatik goiti, Maizta Murilloareko dira Dela Fuente eta Gixanduten kontra. Arraunean emaztetan Euskotren Ligan, irutik hiru bandera eraman ditu Maider Begeo Senpertarra ari den Donostiako Arraun Lagunak taldeak, Tolosaldeak bigarren egindu eta Astillerok hirugarren, Arraun Lagunak da sailkapeneko lehena. Ete Ligan, bigarren mailan, atzo Zarautzen, Hondarribiak irabazi zuen eta sailkapen orokorrean berak du ere lehen tokia. Gizonetan Euskolabel Ligan, Oriok denboraldiko bigarren garaipena lortu zuen atzo Zierbenan, Getaria bigarren izan da eta Bermeo hirugarren 13 segundura, Orio lehen tokian da sailkapen nagusian. Eta KAE bat Ligan, bigarren mailan beraz, larun batean, Deusto Bilbo nausitu zen Donibane Ziburuko uretan eta LAT Lapurdiko Arraun taldeak 7. Bukatu zuen, atzo Zarautzen, Zarautzek irabazi du eta LAT azken aitzineko lekuan elmugaratu da sailkapen nagusian, lehen Deusto Bilbo eta LAT 12-9. Besterik ez momentuz, 9:00 berren laburpena.
4: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko, eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
5: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10-etik 13-urat Gau Argi Festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalozerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean. Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz aldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aberats baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.

goizbegiren azken parterat helduak gira. Eta errandugu jokoetan hainbatsari baditugula proposatzeko. Izan pilota, ioldiren orziralian eskuskako finalak artekoak eta bigarren mailan izanen direnean. Bidariko pestak izanen direla eta ostiraleko zikiruan parte hartzeko zozketa izanen da bisatzeren dako. Gauza bera.

Zu irigairaren irigarairen deabrukeriak antzerkia emanen dute ostiralian eta onduko astelenean amak eta amairuan ahmedaritzen hor ere zozketa bisertzeren dako. Gauarki festivalera joiteko aukera ere eskintzen dugu.

0: Aroa, aipatu baino lehen fitegina izanen da, zoritxarrez zertan ditugu gure errepideak eta bideak. Bez, autolehoak baditugu Meinonen, hala, elzen ahiz iztelaik basusarritik Meinonera, tusaien bezala, eta hor, 6 minutuz egon behar da beha mementoko hasteko. Amezon dutik urbil, ez da alako trabarik, ipar baionan ere ez dute olako gauzarik sein alatzen, mementoko. Eta aroari dago kionez, bero, einen duela hasteko egun beruena egun edo ahatsa luntan izan behar litaike. Oita meritzi berrogoi jadoren inguruko hoz beruarekin. Eta biharko diote apaluko dela pixka bat, apal, aipatzen alba animada hasteko. Biarra, oita mazazpi garen oska hortan izanen baita ala ere Merkurioa. Kostalean gozoago, oita zazpi gradu. Lapurdi barne aldean oita ama bos doni bane garazin adibidez. Aste berua denaren iraganen dugu.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
2: Asterrean edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskal Irratietan.
0: Eta ostogada berri bat, beste bat, abiatuko dugu beste gomita batekin. Lanak eta musikak usten dioten denbora librean, antion lagan aburu azpandaga jantzalea ere da Xermin Kamlonia jantzatzeko gomita luzatu zion, eta berak, Xerminek baietze jantzakon antioni guazen lehen parte unen entzuterat.
3: Gana buru Gabon.
4: Gabon, Xamin.
3: Hemen gira, behaz, bidajain, zuk nahu zuko mitatugu nat, eta zeinen dugu.
4: Ebe, gaur jantzatuko gu, eta erakutsiko izu zer den ulia jantza. Nik erabiltzen dana teknika, eta...
3: Toki hau, hola, egetxaz izauzulako, edo?
4: Ba, hori da, eta beti badira spot, edo leku sekretu batzu, baina hori ez da, ino sekretua, aparkalekoa justu noan, jausteko, errekara jausteko, ma badira, sartze batzu, aski, zirenak landierosak, eta, ara.
3: Ira, deskribatzeko hor zubi hartu, eta ezker sartzeko bezala bida jairat, eta gero ezkertzen da hor parkin batean, eta gero bada, egeka bi zubi horien egtean.
4: Hori da, justu kanalduren azpikaldean hor, eta...
3: Hame, filmatu egzitenanko ginteizker?
4: Hori, urrengoan hori nenugu, ba.
3: Hortako, elduzide egunero, esperoan, filmatu izaitea.
4: Bai, hori da, aktore izaiteko gogo hori. Ez, mea, ba, eski ezagunara aleku hori ez, eta jaina ikusten baita, bat zuzan zubitik ere galitzen zela, ikusten zua jaina ateratzen, haizu, me...
3: Salto ime, ba?
4: Hori da, salto ime, ez, me joetan mali maniz ere beste leku batera, beti egoiten izu bi horren gainetik begiratzen, me, jaina korbani badira, egan edu beste leku batzan izan dela, pixka da, balorez, seguru baru zein horretzen da, baina...
3: Eta beraz, bon, entzuleak seguraski gehiago ezagutuko zaituzte zure proiektu artistiko ezberdinentzat, baina, ara, gomitatu behiz izu, eta jantzen bezala, ahantzalea ere bazira, eta noiztik bazira.
4: Ea, bori da, bai musikari bezala bat zen, biak kombinatzen ditut, ere ahantzata ero, egiten iz, erreka bazterrean...
3: Kantuz?
4: Kantuz, bai.
3: Ez da martxatzen ez rubera hori gero ahainentzat.
4: Ahainentzat, ez, hasten dira antzal bat zen, edo. No, enek idan fiskat lo egiten, ba. Ea, ahantzana sinintzen aitarekin, fe. Aitatsi ere aizen, otiosakar izan ere.
3: Familia historio bat da?
4: Familia historio bat da, bai. Jaubida jain, lajainen eta guzti denak ziren arantzaleak. Eta nia siniz bezagiz 6 urtetan, 5-6 urtetan xaliarekin egeketat joiten, anaiarekin aitarekin gehien bat astapenean. Bo, iduriz anaia zu bezalakoa zela, biskat zen bat ere horren zatina bordela jakatzen zuen, argiak botatzen eta zagitza 6 urtetan aitak egantzen bai fini ez zira gehiago aldu gurekiran.
3: Hori, gemaitiot, ni joiterin zelan lagun hon batekin bera honan zela, eta sobra mintzo nintzen, behaz, bet egatzen bukara mozin zira gehiago etorri, nahiteko beste gauza batzu, baina, ahantza ez da gainera, aria beti blokatzen nuen.
4: Ah, me hori da.
5: Hori da, Asiberria.
4: Asiberria izaita hori da, bai. Eta gena usu gertatzen da, uli arrantzan hasten zelaik, jendeak desesperatzen duzen, eta zinez teknikoa da, eta jeten duzuna hori aria kokatza, be gertatzen zauku usu uli arrantzan. Hori apoita ere teknika lortza, eta gero, lortzko usu laikuntza bauzatza zule ulia, eta gozi, be hori dut maite teknikoa baita, eta ala.
3: E uliarekin jantzatzen zu behazuk, baina besteak ere badazkizu egiten?
4: Bai, biskaten ene bizitzan, biskaten eta ekin dut, baina nor duera sortzit, ba, gehi hori amar urte bakarrik uliak jantzarekin ahitzen aizela. Eta uliak mundatzen ditut, nik ditut eraikitzen, eta hori apolita ere diakita... Be zeibiltzenen errobin, zeibiltzenen bastanen, joetan bali magira egualeko bastanera ere, baina uli desberin batzu biltzen, efe, irkabagoizak badu bele uli mota eta hori ikasten da, hastapelan ikasi nuen horien aitaren lagumatek lan, eta bera da zinez beskoitzeko, ez da beskoitzeko, no Euskal Herriko, berba ipar Euskal Herriko, arantzale horrena, eta na bizki hona da.
3: Hastapelan beskoitze bakarrik,
4: eh? Beskoitzeko baita, baina ez ipar Euskal Herriko, zinez kriston makina da, eta pututa rantzatzen nola hasi dela bera hogei urtetan horre maitu iroita bi urte, beraz iroita bi urte ibiltzen ere hemen gaini, eta berak asmatu ditu, eta asmatu eta atseman ditu ere imitazio perfektuak, eta astapelan nik galeten nio meti, eta me maiten alko diazu bat modelo bezala, eta genot ez, plazera gehiago hartuko oso, ez zuk atsemaiten malmo oso zurea, eta hori izan da, eta atsemaiten dut, ebe, justuki berak, oai, erakutsila odberia, eta ez da berdina behin, Pustuta, txuman duela, uli ona e hobi handian hor uran handian arantzatzeko.
3: Eta sorkuntza prozesu hori, nola egiten da entxatuz, berritzen entxatuz, bau zutaire bat etxean hortan ari zirena?
4: Hoi da, edo zen gauzarekin itan alzu zure ulia eta hori apolita hartzen aldut ahano luma bat hartzen aldut atel luma bat hartzen aldut ez dakit aseri bat ez dut aseri handik egik atxumaiten hilik baina alde zile bat zu ebo piskat zure saltsaita bezu eta gero ateratzen zu zure ulia
6: Ostokadak
0: Biarte Antion Lagandaburu eta Xermin Kamlo eskerak
7: Gengat La Joyeuse, Bastidan, Asteburu untan.
8: Uztailaren amekan, larun batean, Arratseko bederatzietan, konzertua, rita. Uztailaren amabian, igandean, Arratsaldeko lauetan, dantzaldia, zierri etxegatzen.

0: RCA, pression Libréane.
1: Chez Tarsounac, Guinguette la Joyeuse, Kuntu Org.
2: Kasai ki shovit a hoki ko pachwala.
3: Bistailan himetsian igant a rechties hiwa keterditan.
4: Bistailan hoita lawan osia le gaiaz sorti keterditan.
2: Eta bistailan hoita sheyan igant e goezez bedatzi keterditan.
3: Leki ki recher baitzasi e helo aso webginin edo hiper iskoliri ko tulesh mobile guetan.
2: Sibioko ikastolen igantetako bazkaia e recher bat unai baduzie. Helo aso webgunetik egiten alduzie edo bestela. Zilo sei juntan hoita himetsu, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita bi semakiala idaztez.
4: Bestalde Jakin Libuskan aitzin salmenta badate. Tequila ustailan hamaretik goiti.
3: Maoleko tandem libus ategian.
2: Ateratzeko pie inian.
4: Ortaizeko menta libu dendam.
3: Eta bayonako elkanren.
4: Lourdes edion do pastuala, uda huntan, shohuta hokin.
5: Eta jokuen tenoria dugu goizberin. Esarietan gauargi festivalera joiteko parada bi eskaintza ustailaren amarriko ikusgarriaren dako edo dudan astelenekoa segitzeko pilota aste nagusiak aintzina segitzen du eta etapa gelituko da ostiralean Ioldin eskuzkan artekoak eta bigarren mailako finalak izanen baitira hor bere alako sertziak binazkagin erat entzulentzat irabazgai Bidarraiko pestetan ere izanen dela giro eta ostiralean zikiroa dat joiteko, zikirora joiteko zozketa bat eginen dugu eta zozketa bat ere larun bateko kontzertuen segitzeko bidarrain, hor ere eta gitarra errepikatuko dute xukena Janis Jester eta DJ Musikala Ostiralean eta ondoko astelenean ahmenaritzko eriko gelan pantzo irigarairen deabru kiriak antzerkia horre zuzketa plantarez ari dugu. Eta usaien bezala do joan den astetik abiatu dugun bezala bozak ezagutu beharko dira eta bit eta horietarik bat ezagututa deitu 0-5 berrogoite meretzi hirurogoi oita amar zenbakirat 0-5 berrogoite meretzi jutonoi hoita amar
6: bazen sendimendu bat autetxeak ez zirela implikatiak urbileko erabakietan
7: Ba, elburuetatik aratago, asko zo ekio pentsatzen ginoena baino, edo gokuri elburua zen ez jaustea azken maila, irugarren mailarat.
8: Elburu nagusia horiek direnez, ba, publiko aski zabal bati zuzenduak dira gure ikastaroak, eta gaiak aski hainitzak.
9: Norbaitek pasatzen badu biziguzi aloka edetear, finitzen du erretretan, praube, zen eta ez du diruri baztertu.
5: Eta badugu jadanik entzule bat gurekin egunon?
10: Bai, zuri ere.
5: Arrosatik san?
10: Bai.
5: Jonden hastean ere lehenbiziko izan zinen, astelenean.
10: Ahok.
5: Uste dut, eh?
10: Gogoan matxizten duzuzuk,
5: eh? Astapeneko entzulea.
10: Hola.
5: Bo, beste egunetan, eba?
10: Ba, beti.
5: Bez, san, nor ez autuzu?
10: Ebe, lehenbiziko hori nebiriko Nicole Etxamendi.
5: Bai, hori da. Uata, bera... Eta bombada autua, ez dakit untxe entzun dugu zun?
10: Boan, bidehaiko zikirurak.
5: Zosketa izanen da, eh?
10: Bala, bale.
5: Eta ostira algo izan inen dugu.
10: Ba, ados.
5: Bo, mi esker, pase egunon?
10: Bai, pase egunon, ez dago.
5: Kentzen alduzu lehenbizikoa, zerren da hortatik, no? Ote dira beste hiruak.
6: Bazen sendimendu bat autetxeak ez zirela implikatiak urbileko erabakietan?
7: Ba, elburuetatik aratago, asko zo ekio pentsatzen ginoena baino, edo gokuri elburua zen ez jaustea azken maila, irugarren mailarat.
8: Elburu nagusia horiek direnez, ba, publiko aski zabal bati zuzenduak dira gure ikastaroak, eta gaiak aski hainitzak.
9: Norbaitek pasatzen badu biziguzi aloka edetear, finitzen du erretretan, praube, zen eta ez du diruri baztertu.

0: Zureak egene astenetik, eh? Eta badugu gure biherena janik, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Nundik ari zira?
1: Aiziritzetik, Santxo.
0: Aiziritzeko Santxo. Nor zautu zu?
1: Beinat, etxe bez.
0: Guata bera, etxalde. Elkastetik mintzo. Eta entzun dituzu sariak?
1: Bai, nik argmendaritzeko berdin.
0: Hala, argmendaritzeko eta zozketa izanen da, eh?
1: Barkatu.
0: Zosketatuko da, eh, ustira.
1: Bai, bai, utza da, bai.
0: Hala. Ebe, sartzen zaitut zerrenda hortan. Minesker?
1: Bai, minesker, bai. Pasa egun hor, bai.
0: Zebera.

0: Antxo, lehenbiziko da zerrendan armenaritzeko antzerkiaren ikusteko eta sanakosatik. Hor da ere, atik, bidarraiko pestenkarietarat apairatuko den zikiruan parte hartzeko eta hortaz gozatzeko biztan. Beraz, kendu Nikol Etxamendi eta Binate Txebest, no? Ote dira beste biak horietarik bat gure gomitazen joan den asteleenean, ahaunari bat, zaportara bainan basena foruan bizin aski. Eta bestia ere gomita izan zen osteunean. Ikastaro zonbait zua ipatzeko.
1: Bazen sendimendu bat autetxeak ez zirela implikatiak urbileko erabakietan?
2: Ba, elburuetatik haratago, asko zo bekio pentsatzen ginoena baino, edo gure elburua zen ez jaustea azken maila, irugarren mailarat.
3: Elburu nagusia horiek direnez, ba, publiko aski zabal bati zuzenduak dira gure ikastaroak, eta gaiak aski hainitzak.
4: Norbaitek pasatzen badu bizi guzia lokaidetiar, finitzen du erretretan, praube, zen eta ez du diruri baztertu.
5: Goiz berrin, gomita!
0: Hala, pastorena da, Nartzen da pixkat botoiek ilan, gomita pastu da, eta ala goizian zehar entzuten alko duzue ahitxu iribar izan zen. Hau ahitxu iribar, kirol kasetaria, eskadi irratian, largo eta zazpiaz geroztik, eta bier hartuko du, sanfermenetan entzuten ere.

eta aipatzen dugunu, Ainhoa Gorostiaga izanen da, biharkoa gazten irakurtzaletasunaz aritzeko. Jukuetarat zultzeko, urtziko ditugu, boz bat urtziko dugu biharko, atik salatu behar da zuet, batik ondikola zela atseman behar zen irugarrena, arraunlaria, entrenatzailea ere, lapurtiko arraun taldean, eta ondarribian goi maila naizana, sortzez salataka da, bez lapurtaka, baina basen afaruan bizita, bez, gentzen aldugu zerrendatik, beste iru botz gehituko ditut biharko. Eta goizuntan aipatu sariekin segituko dugu entzina. Jana edo pilota, antzerkiak bendaritzen, zikirua bidarin...

0: direlako askorentzat oporralietan bidaiak egin, egazkinak hartu, Elisa, batzuetan horri ere ez diogu begiratu nahi?
1: Bueno, kostatzen zaigu, nik uste dut gizakioi pertsonei kostatzen zaigu ohiturak aldatzea, ez? Eta trantzizio hau egin handi batean eragiten dio gure bizitzaren eremu gehientsuei, ez? Lehen esaten nuen, zen nolako energia, nola kontsumitzen dugun energia, nola likatzen garen, nola mugitzen garen, denak dauka bere eragina, ez? Kostatu egiten zaizkigu ohiturak aldatzea eta bueno, noski, nik uste dut bakoitzak barrura begiratu behar du eta ikusi zein arlotan gauzak hobetu egin ditzakegun, baina esandakoa, nik uste dut mugimendu handia behar dugula eta hemen norberak daukan ardurari eutsi behar dio, baina gero ere behar ditugu trantzizioan gauzak erraztu pizgarriak emango dituen politika sorta ausarta, ez?
0: Ba, Elisa Saez de Murieta eta Unai Pascual Bezeiruko ikerlariak, eskerrik asko gaur Faktorian Euskadi Irratian izateagatik eta nahi duzuen arte.
1: Mi esker zuei.
0: Goizeko 9ak jota dira. Gertatzen ari den horri begira jartzeko unea Faktorian, Izaroin Sauzte, egunon
2: oian.
0: Iruñeko kaleetan guztia presta, San Fermin jaiei hasiera emateko.
2: Hiru ordu besterik ez Udaletxe plazan festa lehertzeko eta Iruñeko bazterrak gogotsu daude 9 eguneko etenik gabeko festa hartzeko. Dagoeneko laguntalde asko biltzen behar dute, lehen eguneko almuerzikoa edo tamaiketakoa egiteko, arropa zuriak soinean, irrika barrenean, gerriko gorria jantzita eta zapigorria eskumuturrean, eguerdian larrialdietako langi eskutik abiatuko diren San Ferminetan lepotik kendu gabe izateko ondoren. Badakizu Udaletxe plaza ustu egiten dute txupinazoaren aurretik ondoren atzera betetzeko 12.000 lagun inguru izaten dira plaza horretan, 8 sarrera daude poliziak gainbegiratu ondotik sartzeko, izan ere ezin da plazara material berezia sartu, material pisutxu, motxila, beira edota botilarik ezin da sartu eta guzti horiek gainbegiratzeko sarreretan dago polizia. Gurutze gorriak 300 voluntarioz osaturiko taldea izango du egun hauetan laguntzeko prest, polizia ezberdinek 2700 agente eta Gaztelu plazako puntu moreak ere ordutegi zabala izango du urtengo festetan segurtasuna eta informazio puntu gisa.
0: Hori, eguerdian izango da Iruinan, ordu bete barru goizoko 10etan Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak emango dituen datuen zai ere bagaude.
2: Unibertsitatera sartzeko proban izandako datuak aletuko ditu Gasteizen Jose Ramon Bengoetxeak eta horri ikusiko da azken asteetan horren beste polemika eragin duen euskarako zeroen edadura. Izan ere, errektoretza taldetik aurreratu dute ez direla euskaran soilik izan zero notako azterketak, badela zeroen ehuneko altuagoarekin dagoen beste ikasgairen bat eta epaimaile dagokienez ere ez direla epaimai bakarrera mugatzen zero horiek azaltzeko aurtengo datuak eta aurreko urteetakoak parekatuko dituzte.
0: Urrian inauguratu zuten bestalde Donostiako IBM Quantum System 2 ordenagailua bada gaur aurkeztuko diete enpresa eta erakundei erabilerarako protokoloa. Marijo Garmendia.
3: Osasuna, energia eta materialen ikerketa bezalako sektoretan aplikazioa garatzeko balio du, Donostiako ordenagailu kuantikoa Europako altsuena da, eta gaur erabilera protokoloa aurkeztuz beste urrats bat emango da, ordenagailua enpresa eta erakunden eskura jarriz. Protokoloaren aurkezpenean izango dira, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua, eta Mikel Jauregi Industria sailburua.
0: Eta politika lorrean urte urren baten ospakizuna Bilbon alderdi sozialistak egingo du.
2: Bai, Bilboko lehen talde sozialistaren 140. Urte urren oroitzeko ekitaldia dute goizean egiteko, Mikel Torres lehendakari orde eta Bizkaiko sozialisten idazkari nagusia bertan izango da, 11 aterritatik aurrera baita norabete Bilboko alkate orde eta bozera malezo sozialista ere, honek ere hartuko du parte, 11 aterritatik aurrera.
0: Nazioartean Iranen Teherango kaleak jendez, beteta ikusten ari gara goizaldean Ali Jameneiren hilkutxa irian barrena dara maten honetan.
2: Hilkutxa Irango banderarekin inguratuta daramate ibilgailu batean erakusgai eta inguruan jende asko eta asko ari gara ikusten segizioan kaleetan barrena alboan. Bi eguneko agurraren ondoren Teherango kaleetan barrena ibiliko dute gaur eta ondoren bidai simboliko luzea abiatuko du Pomera lehenengo Irakiko hiri santura ondoren eta Mashhaden lurperatuko dute azkenik ostegunean.
0: Errepide sare nagusia maldu gara gozpenik.
2: Ez dago aparteko gora bererik ala esan digute segurtasun zailetik.
0: Eguraldiaren iragarpena jaso behar dugu.
4: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten, jaion amunarriz.
5: Bero galantarekin hasiko dugu astea eta esango dugu gaina asteko egunik beroena izango dela. Maximoak kostaldean 30 gradutik gora geldituko dira eta gainerako lekuetan 35 eta 40 gradu artera igoko da temperatura. Arratsaldean brisa apur bat altxatuko da kostaldean eta barnealdera ere zabaldu izango da, baina temperaturan ez da gehiegi antzemango. Zerua berrez oskarbi egongo da eta arratsaldean berodei batzuk garatuko dira hegoaldean. Hortaz, gaur bero egingo du eta gauean ere ez du gehiegi freskatuko.
4: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, karkatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Akual eta ur mineralaren marka bat. Eta nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erta Amerika Euskadi Lankidetza.
8: Euskadi Irratia.

0: Kola saldiaren ordua faktorian, Maider Galarti egunon.
1: Egunon.
0: Ongi, bai, azken txampa, oporraldia gertu, oporru saiak, ez da, festak ere bai.
1: Bai, ikutzen ari
0: nezia, bai. Behazkuntekin, xaberri ez egunon zuri ere bai. Erazuk?
2: Bai, ere.
0: Ikutzen, usaitzen.
2: Baina orain di, bai, hile bete amaire darte jotak
0: elanean. Ze giro egongo ote dan orain Iruñan. Ibai Fernandez, egunon.
3: Egunon.
0: Zapian unduzu?
3: Mentxe, nire ondoan, jantzi gabe
0: jakina, eskumuturrean jarri gabe oraindik?
3: Ez, nik ez dut eskumuturrean jartzen.
0: Ez dut jartzen.
3: Txukan daramat txukun, ondo tolestuta, gabi-gabi. Gaur bakarrikan gero mendik aurrera ia euskaloz, baina bai dena prest, txuria eta gorria prest, dena ondo plantxatuta, behar bezala prestatuta gode.
0: Erdikunera joango zarela ez dago zalantzari, baina ohitura baduzu udaletxe plaza horretan sartzakoa?
3: Ez, aspaldin ez dela sartzen. Gazteago nintzenean, bai, baina alegina handia. Zobeto nahiago dugu kanpotik ikusi, taberna batean edo, zentrotik gertu, eta amabiak pasata pixkanaka gerturatu, ez, inguruan, eta jai giroa murgilduta, ez. Nahiko ohitura zalea gara hemen, eta normalean uztailaren 6an aurkituko dituzu jende guztia bere tokian, gauzak berainak egiten urtero, eta normalean ruta bera ginen, Uste ohitura zalea gara, eta behar bezala egiten ditugu ohiturak hemen ere bai uztailaren 6an.
0: Zu, joateko azara, Iruñara, Maider, Iruñako saframiletan ibiltzen zara?
1: Babitu, guk Aitona Tamunaren etxea daukagu Obano zen dagola Iruñatik, ba, ezakite, ordula ordenera edo, ez da? Eta izaten da kriston plana, Obano zera jun, eguna piztinan pasa, eta gau ez San Ferminetara jun, edo alderantziz, egun pasa egin, eta gero iluntzerako ba, lasai lagun artean tertulia eta egoteko aterrazan bai.
0: Ez da plan txarra, Zu, Xabiar, joaten zara?
2: Ez, aitortu behar dut naizela zalea, ulertzen du San Fermina ba, sekulako festa direla, globala, sekulako jaia, baina ez naiz horrelako aisialdiaren zale. Obano zera gustara joango nintzateke aldiz, zone jaku ebidean eta txokori izugarri maite dut.
0: Ba, gaur begiak Iruñan izango ditugu, gogoratu behar dugu ala ere San Ferminak ospatzen dituztela baita ere Lesakan, baita ere Pasaian txon, beraz, ospakizun betea dago. Eta Iruñakoari dagokionez, ikusiko dugu argazki bat hor udaletxean agintariena, Maria Txibite, Nafarroko lehendakaria izango da, baina lehendabiziko aldiz, oker ez bagaudu ibai, zuk zuzendu, ezpadala, lehendakari bat izango da udaletxeko balkoi horretan, Imanol Pradales gonbidatu dutelako, eta joatekoa delako.
3: Bai, nik dakitala ez, gogoratzen lehendakarik ona etorri denik, izan dira, beste agintari batzu. Bere garaian, ikurriñarekin eta liskar handia zegoen garai hartan, legea errazten zuen ikurriña jartzeko aukera, kanpoko agintariren bat baldin bazetorren, ez? Euskal Autonomia Erkidegotik adibidez baldin bazetorren norbait, bere omenean jarzitekeen ikurriña balkoian. Eta uste dut urteren batean alakoriek egin zutela, baina alkateak ziren horroar, lehendakaria ez, EAJ eta EH Bildu ordezkariak noski baietz etorri direla, asko etortzen da Eneko Andueza adibidez, bera oso San Fermin zalea da, hemen dituzte lagunak edo familia, baina lehendakaria bera ez, eta bueno, ez da aukera txarra ere, Iruñera etortzeko eguna gaurkoa.
0: Ikusiko dugu ikurriña, gaur udaletxean zer uste duzuzok?
3: Ikurriña plazan bai, nik uste plazan agertuko dela, urtero agertzen dela ez, bakoian ez, nik uste EH Bilduk, bere aleinak egin zituen bere garaian, lehen asinoren lehen lagintaldian polemika handia sortu zen horrekin, eta uste dut, zentzura mozioa doztu zuenean alderri sozialistarekin, besteak beste alako akordioen artean hori sartu zen, ez zela ikurriña balkoian jarriko azkenean horrek, oso dezer oso egiten zuiolako alderri sozialistari, ez? Eta ez dut uste balkoian ikusiko dugunik, baina, jende askok zigurrenik ikurriñari eramango du txupinazora, eta, hori ere gure ohituren artean sortzen den zerbait ere bada.
0: Hori ikusi izan dugu, Xabier, Maider, zuek uste duzu ikurriña jartzeko baliatu dezakela, berehala ikusiko dugu, ordu barru ikusiko dugu argazki hori, baina horrek eukide dezake baitaren nola baiteko mezu politiko batzuek deser oso jarri ditzakeenak, ibaik dioen moduan.
2: Bai, segurezki ikurriña elitzateke gainera polemikoa izan zen, eta ez da beharrezkoa gaur izango dugun argazki ederra zapuztu dezakelako, Txibite eta Pradalesek balkoia konpartituko dutelako okerrezpanago, eta hori bada, ez dakit irakunden arteko harreman horretan dagoen gertutasuna diraziko duen irudia, ez da, Zironek gonbidatu du lehendakaria, baina argazkia izango da bi gobernu ak egongo direla balkoian San Ferminen hasieran, ez da, uste dut argazkiak baduela indarra eta esan gura garai berri honetan bestelako polemikak behartu gabe.
1: Bai, eta igual erratuta gaude eta agertzen da ikurrina, baina aipatzen duten bezala iruditzen zait izan litekeela tensioa koska gora egiteko motiboa jakinda, ba bueno, EH Bilduk ere ba berea izan parrokia bati ere itzain behar diola Iruñatik, jakinda ere bai aurreko legealdietan ba zei kamika sortu zituen horrek, eta jakinda ere Imanol Pradales ze tensioan dagoen murgilduta euskal selekzioa dela eta ez. Orduan iruditzen zait ikurrinarena gehitza litzatekeela bi hauengan foko handiagoa jartza, eta ezakita hien komunikazio lantaldeak ezote duen erabakiko pixka bat oarkabeago edo pasatzea.
0: Bueno, esan dugu bi lehendakari ikusiko ditugu gaur Nafarroan, Nafarroko gobernuko presidentea Maria Txibite eta Euskal Autonomia Erkidegoko Jaurlaritzako burua Imanol Pradales. Dena den, eta Sanfermina hauetan gertatu litekenari begira bereziki aurreikuspen egiten entzun dugu Joseba Siron alkatea eraso matxista aurka egiten festen atariko honetan.
4: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten. Eta mundu guztiak baduela eskubidea sentitzeko Sanferminetan libre eta segurua. Ez dugu jendea eta emakumeak ausartak izatea nahi. Nahi dugu libre izatea. Sanferminak eta Iruña guztiona da, eta guztiok dugu eskubide beta disfrutatzeko.
0: Hain zuzen eraso matxisten aurrean erantzuteko aldarriak presentzia berezi hartu du, eta horiek salatzeko puntu moreak bezala, ba segurtasun dispositibo indartu du Nafarroko gobernuak, 9 postu izango dira entzierroan, eta Sanferminei lotuta aurten 10 urte beteko dira La Manada talde bortxaketatik. Duela 10 urte guztailaren 7ko goizaldean, 5 gizonezkok neska bat bortxatu zuten taldean, erasoark eta auzitegietatik iritsitako ebazpenek ba erantzun soziala handia eragin dute, hortik etorri zen, eroterri zen ondoren, ba onespena oinarria izan duen soilik bai da bai legea maitan ez obijana. Txakarratu zituen kasuak bai, prozesu judiziala luzea eta korapilatxua izan baitzen, urte eta erdian hiru aldiz ebatzi zen auzian, Nafarroko provintzia auzitegiak 2018an lehen ebazpena eman zuen, 5 akusatuek ez zutela sexu erasorik egin zioen, sexu abusu bat izan zela, 9 urteko espetxe zigorra ezarri zieten. Handik hiru hilabetera zigorra murriztu egin, eta behin-behinean aske utzi zituzten, 6.000 euroko isuna ordainduta, epailek ebatzi zuten mediatikoki ezagunak zirenez, ez zutela ostera halako delitu bat egiteko arriskurik. Gerora Nafarroko auzitegi gorenak berretsi zuen provintzia auzitegiaren erabakia, baina 2019an Espainiako auzitegi gorenak zuzendu egin zuen eta sexu erasotzat jo zuen talde bortxaketa. Ba, prozesu judizial honen ondoren 2022an onartu zuen Espainiako gobernuak soilik bai da bai legea, sexu abusuak desagerrarazi eta beste pertsona baten sexu askatasuna urratzen duen ekintza oro sexu erasotzat jotzen du kode penalak. Makarena Mujika abokatua.
5: Batuzan bidelituak abusu sexuala eta eraso sexuala delitu bakar batetan, eta hor mailakatu zan ba egoeraren larritasunaren arabera zigorrak.
0: Legeak era berean argi dio sexu erasoak ez direra arazo individualak, sozialak baizik, prebentzion eta formakuntzan egiten du azpimarra.
5: Bereziki legeak hasieran azaltzen du gure sexu kultura dagoela oinarrituta diskriminazio batetan eta bortxaketan, ez? Orduan hasten da legeak esaten oso garrantzitsua dela kontzientzia hori edo sexu kultura hori aldatzea, eta horretarako behar dela operadero juridikoak formakuntza bat jasotzea, eta ez bakarrik operadore juridikoak, orokorrean gizartearen eta administrazioaren eremu desberdinetan ba formakuntza, heziketa eta prebentzioa sustatu behar dela.
0: Eta ez du derrigor salaketa bat aurkeztea exigitzen. Kasu honek ekarri zuen alaber biktimari sinesgarritasuna ematea ere.
5: Hor bai egon da aldaketa bat gaur egun sozialki sinisten zaio orokorrean, ez? Biktimari.
0: Gizarteak alera aterazen erasoaren eta aserako erabaki judizialen kontra zaloa basabe
6: Iruñeko berdintasun zinegotziak azpimarratu du gaur badela, gizartean emandako erantzun irmoaren urte urrena ere.
7: Hori ez duela, 10 urte horre mugarria izan zena ez dela izan erasori, baizik eta benetako mugarria eraso sexista baten aurrean eman zen erabateko erantzuna eta salaketa soziala, ez nik uste dut urte urrena horrena dela, ez nolatzen Iruñako iriak edo iritarrek hau batez eta irmoki badirazu zuten Iruñan San Fermietan eraso sexistei esaten zutela, eta nik uste dut mobilizazio hori bai izan zela historikoa eta gero hortik gauza asko etorri ziren.
6: Eta hori gertatu zela mugimendu feministak hasita zuen bideari esker.
7: Urteak eman zituela mugimendu feminista beraiek bakarrik kalera ateratzen, beraiek salatu egiten zituzten erasoak, identifikatu egiten zituen, eta momentu honetan nik uste dut beste jauzi bat eman zela, eta batean emakume orok, neskagoek eta emakume guztiak sentitu ginen interpelatuak, gure osa, batzen gintuela azer eta morru horrek, eta nik uste dut horrelako indar erakustaldia oso potentea izan zela, eta roban hori ikusi izan zen lezela soilik momentu feminista baizik, eta herri oso bat bazegoela eraso sexistei aurre egiteko prestez.
6: Gerora legea erreformatu egin zuen Espainiako gobernuak, hainbat kartzela zigor murrizteko aukera eman zuela, eta izan ere zigorrak atzera eraginez ezin ziren aplikatu handiagoak baziren, aldiz bai onuragarriagoak zirenean. Une honetan bide zuzenetik doala dio Makarena Mujika abokatuak, baina oraindik ere badagoela zer hobetu.
5: Juten ari da jun behar garen bidetik, ez, baina egia da oraindik indarkeria matxistaren arloan gelditzen dira pausu asko emateko, eta oraindik estatu mailan ez dugu guztiz betetzen Estambuleko hitzarmena edo konbenioa, ez? Orduan hori bai kontutan hartu behar dugu, eta egia da naiz eta zigorren moldaketa hori eman zen legeak bai espiritu berdina daka, ez? Baina egia da jarri zala asko fokoa zigorren gaian, eta berez hori guztiz anekdotikoa izan zen.
0: Asko pasadaur markada bat gert pasada, baina orduan bizitakoak oraindik ere jarraitzen du, zer ikasi dugu Maider han bizitakoaz? Mugarriak aipatzen dituzte, baina zer da benetan gertara latzarrek utzi zuena?
1: Bitu, nik ikasi nun erredakzioan urte horretan zan ere praktiketako urtea berria egunkarian, eta tokatu zitzaiten neri ematea albistea egontzala garai hortan festetan gertatzen ziren erasoen berri ematen zan periodikoan, urrengo egunean, eta gogoratzen naiz lehenbizi izan zela albiste nahiko labur bat, eta gero hartu ginenean albisteak zuen dimensioaz, eta ikusi genuen batez ere beste medioek, ze uste ikaspenetako bat hain zuzen ere izan dela komunikabide gaiaren trataera nola egin beharko luketen, eta ikusi genunean gaiaren oihartzuna berriak erabaki zuen azkar, eta gainera zaloa ere egon zen erreportajean bertan, eta alako foko aldatzea, ez? Eta eraso horren xetasunak eta detaileak azpimarratu beharrean, erasoen aurka Iruñan egiten ari zen lana azpimarratzea. Zaloak aipatu du mugimendu feminista lan handia egiten ari zela ordurako, elkarrizketatu genitun mugimendu feministakoak, elkarrizketatu genitun Nafarroako gobernuko berdintasun arloko bai langile eta bai zuzendariak, elkarrezketatu genuen Zaloa bera, eta beste herri mugimendu batzuetako kideak ere elkarrezketatu genituen, adibidez herri San Ferminetako kideak, ez da? Eta iruditzen zait pasa dela, eta inbeste gauza gertatu diran eta inbeste gai dituen eta inbeste fleko dituen gaiak gauza askori buruz hitz egin dezakegula, baina iruditzen zait momentu hortan berriak egin zuna aparte niretzako sekulako ikasmena izan zala, eta hori einaundi batean Maite Asensio Lozano kazetariari zor diot. Uste dut berriak egin zula ariketa oso on bat, gerora beste medio batzuetan badakeguna nola tratatu indarkeria matxista, ez? Edo behintzat, naiz eta oraindik medio batzue jarraitzen duten morboan eta detaile zehatzenean, ezakik gogoratzen zehaten ikusten genetun portalaren irudiak, erasotuak egindako ibilbidearen infografiak eta barrez, eta uste dute gaur egun behintzat herritarra prest dagola identifikatzeko praktika txar horiek. Ze gehiago ikasi dugu, ba, ikasi dugu baita ere, erasotzaileak ezula izan behar zertan monstruo bat, baizik eta un horren gaineko gogoeta ere egin degula, ez? Egia da, kasu hontan, kanpotik oso urrunetik zetozen lau tipo zirela, baina oso bizitza arruntak zituztenak, ezta? Eta orduan momentu batean, naiz eta egia dan, Samara Beltek esaten duen bezala, ba, nola baite, monstruotu ditugula gizonezko hauek, la manada bezala deituz ez, eta gainera la manada esaten dugunean ematen du eraso bakarra izan zela, eta ez talde bortxak eta bazenetan hainbat eraso gertatu ziren. Egia da, baita ere, balio izan dula analizia egiteko eta esateko ez dira persona gaixo batzuk, ez dira baizik eta bizitza oso arruntak era aurrera ematen dituzten gizonezkoak dira. Por cierto, gogoratu behar da, beste talde bortxak eta batzuetan ere parte hartu zuten persona berak, ez? Eta bukatzeko nik ustez, ba, bueno, ja maitaneke aipatu duen bezala, ba, lege aldaketak baikarri dula erasoaren eta abusuaren arteko muga hori traba asko jartzen zituna aldatzea, eta baita ere momentu hortan ezinbestean mugimendu feministaren indarrera kustaldi bat ere egon zan, bai Nafarroan, eta uste dute Nafarroako mugimendu feministari ere asko zor zaiola, arrisku handia zegolako beste leku batzuetan gertatu da bezala, ikuspegi edo mezu punitibistaek bakizu ez, ba, espetxe gehiago eta ezakizer gehiago eta bar, eta lintxamendua, eta iruditzen zain Nafarroko mugimendu feminista jakin zula bere diskurso propioa eukitzen, Euskal Herriko mugimendu feminista ere oso kohesionatuta egon zela, eta noski hoi hartzuna eukizun estatu maila, baina hemengoa bereziki azpimarratuko nuke.
0: Ebai, zuri ere tokatuko zitzaizun informazioa ulantzea, Nafarroan eta Iruinan bereziki Sanferminak kasu honekin lotzeak bada nolabait min sensazio bat ere, ez da horre ere badago kezka bat, horrelako ekitaldiak edo horrelako gertaerak horrelako ekintzak, delituak festekin lotzakoa.
3: Bai, oso zaila da, eta oso zaila izan zen, ez, gaia tratatzea bere momentuan, ze Suan Ferminetan murgilduta gaudenean, batez ere, ez, hemengo komunikabideak eta jaian sartuta zaude, eta jaietatik kanpo gertatzen denari erreparatzea zaila egiten da askotan, ez, eta zaila da askotan lehen momentu horretako garrantzia ohartzea, ez, batzutan bigarren maiak, bueno, lehen maiako albiste batzu bigarren maian gelditzen dirazkenean, pues, entzierroaren argazki potente bat daukazulako, eta beste hainbat gauza, ez, baina uste momentu honetan komunikabide koroar, eta kasualetan nini diari notizia zen egoan, eta uste dugu bere lanbikaina ingen nuela egun horretan, erantzuna oso azkarra eta oso garbia izan zen, ez? Mingarri izan zen dudarik gabe, ze azkenean momentu batean porrot sentsazio bat daukazu, ez? Ze hemen ja aldez aurretik jaiakasi baino lehenago bageun den kanpaina horretan, kontzientziazio kanpainan, eta pixkat saiatzen, ez? Alakorik ez gertatzea, ez? Eta gertatzen denean, ba, sentsazio hori badago. Baina perspektibarekin ikusten baduzu, ikuste mekanismoek funtzionatu gintzutela momentu horretan. Gauan izan zen bortxaketa eta goizean entzierra bukatuta ja atxilotuta zuden bost bortxatzaileak. Kontzientzia soziala sartuta bazegoen eta erantzun soziala eta gizartearena Iruñar herriarena oso azkarra eta oso garbia izan zen, ez? Eta mezuet bat zegoen hor, ez? Impunitaterik ez dago Iruñean, ez dago impunitaterik onartuko, ez? Eta nik uste horrekin, bueno, ba, bandera hori hartu dela Iruñak modu batean, naiz eta kasunek, bueno, oi hartu mediatuko ikaragarria handia izan duen, eta askotan, ez? Iruñako manada hitz egiten da, ez? Baina ez da Iruñako manada, ez ziren iruindarrak, eta Iruñak erantzun egin zuen, ez? Eta zigortu egin dituzte, 15, 20 urteko kartzela zela zigorrak pairatzen ari dituzte oraindik, eta uste dut hor erantzun bat egon bazela, ez? Gertatzen dena da, ba, gauzabak batzutan ezin direla ekiditu, ez? Eta horien aurrean lan asko egin dezakezu, baina ezkenean pertsona bakar batek mina hondia egin dezake. Baina mezu hor dago, ez dago impunitaterik Iruñean, eta ez da impunitaterik egongo aurten ere, ez? Jakinda noski, ba, ziurrenik erasoak izango ditugula urrengo egun hauetan, jende asko elkartzen delako hemen, eta bueno, ba, mitzin eta kontekstutan, ba, alakoak gertatzen direlako. Baina kontzientzia horretan ez dinik uste ikasi dugula gauza bat, ez? Eta da, bagenekien, bortxaketa bat eraso bat dela. Baina erasoak ere badira beste gauza asko. Normaltasun handiarekin hartzen genituen portaera asko. Irainak, portaera, matxistak, ipurdi ukitu bat, hori eraso bat ere bada. Eta goz horiek ere salatzen ari dira, eta goz horiek ere zigortzen ari dira. Eta lan handia badago, argi dago gizarte bezala badaukagula. zer egin, baina uste dut Iruñak jakin izan duela lehen lerroan, lehentasun bezala jarri kontu hau, eta aurten ere horrela egingo duela, jakin da noski dena ez dagoela gure esku.
2: Ados nago, inflexio puntu bat izan zela sensibilizazio mailan eta kezka bazegoen, ibai aipatu du gertatu zen guztia, gertatu zela hain zuzen ere ba, kezka bazegoelako, baina ondoren alerta egoera erne egote hori ba, muturrera inoeraman genuen eta gaur adibidez alkateak argi eta garbi festen hasieran gai hori azpimarratzeak ere hori adidazten du, ez da onartzen, ez da gauza txikikeria arruntena ere, ba, ez du onartzen. Bigarrenik, legea aldatu zen eta importantea da, legea egokitu zelako naiz eta gero teknikoki ba, izan zituen ba, gauzak ez ziren behar bezala egin seguraski detaile batzuetan eta gero ondorioak izan ditu, baina hori kenduta edo gero garapen horrek izan dituen atzeraka, bueltaka, hoietan ondorio kaltegarri batzuk edo izan baditu ere, lege aldaketa hori ona izan zen, nolabait ere jarri zelako gizarte kontzientziaren mailan ulertuz borondatezkoa ez den edo zein harreman erasoa dela, eta ez dagoela zertan, ez daukala zentzuri gainera abusu eta eraso artean banatzeak edo desberdintzeak, ez da. Baina gero nik gehitu nahi dut ere, eta egian honetan ez gara ados egongo, ez da, baina niretzat oroitzapen gazigozoa da, izan ere, aipatu den gorroto eta amorru adierazpen ulergarri horren barruan, egon zirelako ere mezuak epaileen kontra, auzitegi provintzialaren epaileen kontra, eta Nafarroko auzitegi nagusiaren epaileen kontra. Giro oso ez bat ere sanoa ez den giroa sortu zutenak. Ulertu zegoera zela larria, baina egon ziren mezuak oso gogorrak, azken batean, neurri batean, ados egon gaitezke edo ez, baina legea betetzen ari ziren epaileen kontra, eta niri kezkagarria iruditu zitzaidan instituzioen aldetik, politika gogoratzen badugu, kaleak sotan zeuden, eta horren aurrean, etzen egon epaile batzuen aldeko, ez dakit, babes minimorek. Niko hori ere bizi izan nuen kezkaz, arriskutsua zelako, eta gero azken batean legea aldatu dugulako, eta zorrotzago, eta hobea egin dugu, baina garai hartan genuen legearekin, ba, hor epaileak nik uste une batzuetan, benetan babes gabe ikusi genituela.
1: Nik laburra erantzungo ez, justizia patriarkalari buruz, luze hitz egin dezakegu, baina nik eskatzen hauena da inzuzen ere, misoginoak dian, argiki misoginoak, eta publikoki misoginoak dian epaileak egotea gai hauek lantzen, eta praktika egon ziren praktika txar horiek, adibidez bortxaketaren uneko bideoa filtratzea, sententzia edo epaia bera jotzea, naiz eta egon zan zea partikular bat, ez boto partikularra, bueno, nik uste eta irregularitateak egon zirela hortan, eta bereziki ezakio gogoratzen zeraten bai taldeko batzuen abokatua eta baita epaile bat konkretuki, bueno, nik uste te argiki seinalatuak izan zirela, beraien praktika diskurso eta beraien munduan egoteko modua, ba, misoginoak zirelako era bat, eta nik uste te hori salatu behar dela, izan nere herriko, nere edifizioko komunitateko bizilaguna, izan herriko alkatea, ala auzitegi provintzial bateko epaila.
2: Noski baietz ez, nik esaten dudana da, gero hortik haratago joan zirela adierazpen batzuk, eta asteburu honetan gogorat ikusi ditu gainera argazki batzuk, nola karteletan esatzen den La Manada Sonatxo, zuzenean seinalatuz Nafarroako auzitegi provintzialeko hiru epaileak, hiruak, ez boto partikular egin zuena, hiruak, eta horren aurrean giroa zen etzegoela inolako ez dakit kobertura minimorik epaileek beraien lan egiteko, eta gero gainera arrazoia eman diegu neurri batean, eman diegu legea aldatu hartzela, azken batean legeak gabeziak zituela, hortaz ni behintzat ala bizi izan nuen.
0: Ibai, zerbait gehitu nahi duzu?
3: Bueno, ba, kontua komplikatua dela, ez? Eta egia da, bueno, formakuntza bat behar izan dutela epaileek ere bai ulertzeko batzutan, bueno, ba, portaera batzuen tekstu inguruak ere eragina duela, ez? Eta alarma sozial honek ere badaukala justifikazio bat, ez? Uste du baita ere, bueno, feminismoaren inguruan egon direla, erabilpen politiko eta interes politiko batzu ere bai, ez? Bai da bailerearen atzetik ere egon dira, bueno, feminismoaren lidergo politikoa izaten saiatu dina alderdi politiko batzu, eta uste du baita ere guztion ere feminismoari ez diola lagundu asko, ez? Feminismo asko da, ez da bakarrik porta izaera jakin eta konkretu bat, ez? Feminismoa ikusita bezitzeko ikuspuntu asko daude, baina gutxiengo amon komun bat behar dugu, eta hori da onartu erasurik ezin dela onartu, eta erasun aurrean erantzun garbi bat egon behar dela. Eta erantzun hori izan behar da gizartean aldetik, erakunden aldetik, eta baita ere epaien aldetik, ez? Eta, bueno, bide horretan horrela egin dugula uste dut, egia da, ba, asko falta dela, eta horretan erikasi beharko dugulez, bueno, gauza berriak ere topatuko ditugu bidean, eta ikasi beharko dugu horri aurre egiteko, ez? Baina hasiera puntu horretan ikuste minimamo komun bat behar dugula, ez? Eta uste dut horretan garbi egin dugula aurrera.
8: Iruitzen zaitu urrengoan honi buruz hitz egiteko igual mugimendu feministako norbait ekarri beharko genukela, eta ez guk, eta tartean bi gizonek feminismoaren gaineko irakurketa eta feminismo mugimendu feministaren gainean egindan ulertzen dut esaten maizu erabilera nolabait infantilizatzen dezuela ere mugimendu feminista, uste bere agentzia propia edukidula, uste dute legea etorri baldin bada dala aurretik mugimendu feminista jundelako, naiz eta oso anitza den eta gure artean ere eztabaidak ditugun eta etengabeko tensioak badauden, ba poz batzuk badaude eta ustez poz kolektiboetako bat izan zala bideratu izana ba Iruñako talde bortxaketarena.
0: Koizeko 9:33 tartagin egin dion honi zore txarrez ba Sanferminekin askotan lotu delako aurten 10. urte aurrena La Manada talde bortxaketa ura gertatu zenetik eta horrek ekarri duen aldaketak ekarri dituen aldaketak aipatu nahi genituen. Errepidei ere begiratua.
9: Egizu gure aragiaren aldeko apulsua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ez da gordu honetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman dugunez. Eta neurri batean, epailekin lotutako kontu batekin jarraitu nahi dugu. Hemendik oso gutxira, goizeko 10:00 agerraldi egingo duelako, ba, Jose Ramon Bengoetxeak, EHUko, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, zuzendaritzak egin duen, ba, ikerketa edo datu bilketa hori aurkezeko hain zuzen ere, unibertsitatera sartzeko auta probetako euskara azterketen baitako aferari gehituta gaur ba proben emaitzak publikoekingo dituzte. Momentu zaurreratu dezakeguna da zeroak ez zirela euskara ikasgaian bakarrik izan eta ez zirela izan ezta ere epaimai bakar batean. Xaber, zer espero duzu gaur?
2: Ba, pentsatzen dut datu horiek erakutsiko dizkigutela, zeroen kopurua zen antzeman zen anomalia eta hori argi dago ez dela dagoeneko bigarren zuzenketa horren, eta gainera araudiak ezartzen duen bigarren zuzenketa horren ondoren ba, dagoeneko inolako anomaliarik, eta nik uste edarra litzateke ikustea gero gainera ba, ezagit, egin daiteke kalifikazioen banaketa epaitegi hoietan edo tribunal hoietan, ba, euskara ikasgaian ba, beste tribunal batzuetan gertatutako ba, banaketaren parekoa dela, adibidez horrelako datuak, ba, antza azken egunetan aztertzen aritu dira Euskal Herriko Unibertsitatean eta datu horiek erakusteko modua baldin badute ba, ikusiko dugu prozedimendu ohikoa izan dela eta segurazki guztiak duela esplikazio arrazional bat alegia, ba, epaitegi batean egon dela agian badirudi ba, zuzentzaileren bat bereziki zorrotza izan dena baina kalte handiegirik egiteko ez borondate eta ez gaitasunik gabe alegia zero jarri zuela eta gero urrengoa jarri duela 0,00 edo bi, baina hori segurazki beste ikasgai batzuetan ere gertatzen da, ez da gauza arraroa, eta hau izugarri puztu zaigula eta puztu dela eragile desberdinak egin dituzten adierazpenengatik, ez da, baina nik uste gaur behintzat datu guztiak eta eske histograma jarri daitezke kalifikazioen banaketak eragutsitzen, eta esan azaizu hemen ez da ezer berezia gertatu, ez da, eta nik uste denok dugula zeozer ikasteko eta herritarron ikuspuntutik nik esango dut euskal instituzioen eta EHUren arteko tentsio eta ez dakit rollo txarrau ulargaitza dela.
0: Egia da azken orduetan egin diren adierazpenetan ikusi dugula nolabaiteko apaltzea giroa bai. Lasaitu egin dela erakunden arteko harremana ere bai, orain arte dakiguna da eta EHUk emandako datuen arabera, 12.000 ikasle inguru 168 atera zutela 0 eta horietatik 108 pilatu zirela bi tribunaetan, bi epaimaietan. Berrikuspenak egin zituzten eta ikusi zen nota horiek ez zirela modu nabarmenean aldatu eta EHUk adierazi du anonimotasuna bermatu dela zuzenketetan. Urrunegi joan gara honetan.
8: Bai, dudarik gabe, nik inguruan lagun eta lankide zuzentzaile asko ditut eta ez bakarrik unibertsitatekoak, iruditzen zaite ba, Eusko Jaurlaritzak egin duen trampetako

0: Aukera dute baita ere tribunaletan egoteko, hau da, ez da bakarrik EHUko unibertsitateko irakaslena, ez dakit beste unibertsitate batzeko batzuk posible duten, baina bai behintzat batxilerreko eta hori batxilerreko irakaslek edota DBH-en gaur egun irakasle baldin badira ere batxilerren azken bost urteetan klasea eman duten personek, ez? Orduan, bi erakundeen arteko zera bada. Koordinazio bat da, eta are gehiago iruditzen zait ezakidan bi erakundeen artean sensibilitate politikoak daudelako, baina bai iruditzen zait azken denboran edo azkeneko urtetan errektorata berria sartu denetik ulertzen ari gerala EHU Eusko Jaurlaritzaren aparteko entitate bat bezala, baina EHU Osakidetza bezalakoa da, bai? Imaginatu Osakidetzaren aurka Eusko Jaurlaritzak alako diskurso argia edukiko balu, esate baterako orain dela hilabete batzuk argitu zen, Eusko Jaurlaritzak esaten dut, ez legebiltzarrak, Eusko Jaurlaritzak edukiko balu Osakidetzan ustez, baina ia frogatuta badago kasu batzuetan filtratu ziren azterketen kasuan, imaginatu alako jarrera hain zorrotza edukitzea Osasun Sailburuak Osakidetzako gerentetzaren aurka, ez da? Ba, horixe da gertatu dana, eta iruditzen zait badagoela azpian tonu politiko desberdinen arteko markaje bat egin naia EHU desligatzeko nolabait Eusko Jaurlaritzaren organigramatik, baina berez aipatu bezala bada Osakidetza izango balitz bezala. Orduan eskatuko nioke herritarrari ere horren gaineko, badago alde batetik, ez, euskararen judizializazioa eta hori guztia, ba nolabait iruditzen zaitena ere gainera beste badaukagun egoera baten beste adierazpen badela, eta ustet hau herritarrengana bai iritsi dela, baina baita ere herritarrari eskatuko nioke egiteko ariketa bai aipatu duten desberdintasun hori egiteko, ez? Eta bueno, ba ohartzeko agian zera hori jomugan jartze hori badela ere Eusko Jaurlaritzak argi ikusten dulako EHU joan daitekela beste hilo batetik, baina edonola ere elkarrekin lan egin behar dute, eta USAPA elkarrekin egiten duten kontu bat da.
1: Ibai, uste duzu gaurko azalpenekin amaituko dela uzia eta argituko dela guztia, ze hor bai esan dute ikusiko dela nola portzentualki beste ikasgai batzuetan egon direla euskara baino zero kopura handiagoa. Ez akaso zenbakitan begiratuta, baina portzentualki bai.
2: Ba, ez dut uste polemika maituko denik hemen, ze polemika hori natzean beste harimutur asko daude, eta interes asko, eta gizartea eta euskara ikusteko modu ezberdin asko, ez? Nik uste euskararen ofizialtasunak kolokan jarri dela, ze zero hauek euskaran izan beharrean, ingeleran edo matematikan izango balira, ziurrenik itzengo genuke, aber zer gertatzen den gure ikasleekin, ez dute behar bezala ingelera edo matematika prestatzen edo ikasten, ez? Eta euskara izan denez, barduan gutxi etxe egiten da zuzenketa, eta batez ere euskararen garrantzia, ez? Modu baten gogoratu dit pixka bat Nafarroan askotan izan dugun polemika bati, ez? Meritoen dekretuaren inguruan, ez? Nafarroan euskara ez da toki askotan kontutan hartzen, ze, bueno, PSN eta UPN-eren zat euskara kontutan hartzea oposaketetan suposatzen du diskriminazio bat euskara ez dakitenekiko, ez? Eta, bueno, euskara ez da horren garrantzitsua, eta argatikan ez dugu zekatik kontutan izan behar. Ingelera bai, noski, baina euskara jakiteak ez du meritu suposatu beharrik, ez? Eta kasu honetan antzeko gertatzen da. Zer gertatzen da euskara ez badakien ikasle batek medikuntza ikasi nahi badu, bueno, ez diogu kenduko, ez, aukera hori euskara ongi menperatzen ez duelako, ez? Bigarren mailako zerbait izango balitz bezala, eta hori horrela izan da ikuspuntu horri hori aldatzea zai izango da gaur adierazpen batzu edo data eta estatistika batzu aurkeztearekin, ez? Baina honekin batera kezkatzen dit asko polemika honek, ze honen atzean ere badago euskara ikusi eta sentitzeko beste ikuspuntu bat, ez? Eta uste dut euskararentzako oso kaltegarria dela. Ikasle askorentzat, guraso askorentzat, eskola batzuentzat eta gizartearen parte batentzat euskara zerbait erasokor bezala ikusteko, ez? Euskarari beldur izatea, alako froga batean euskararen edo euskara ikasteko izan dezaken ondorio batzu, kezkagarri izan ditik batzuentzat, ez? Eta euskarak justo kontrakoa behar du, abegikortasuna, aliantzak, erabilpena sustatu behar da. Eta horretarako ezinbestean behar du ditugu euskara polemiketatik kanpo utzi, polemika eztabaida politikoetatik kanpo utzi, eta euskararen normaltasun bide horretan halako polemikak ekiditu, ez? Eta horretarako behar baldin bada, bueno,

0: Alako azterketa batean euskararen protagonismoa gutxitu, bagian gutxitu beharko da, baina ezin dugu polemika hau mantendu denbora luze askotan, ez? Azkenean honek kaltikaragarria egiten dio hizkuntzari. Hizkuntzak behar du erabilpena, behar du simpatia eta begikortasuna gizarte osoan, ez? Eta gerturatu behar dugu euskararekiko ikasle asko, agian ikasle batzu aldentzen ari direlako alako gertakari batzuetan, ez? Eta kontekstu honetan, ba, unibertsitateak ere bere autokritika egin beharko du, ze polemika hau agian ez da bere erroa izan, baina ondorio pairatuko du bai unibertsitateak eta bai euskarak ere bai, ez? Ikasi beharko genuke honetan.
1: Honen albokalteare badago eta entzun diego errektoretza taldeko ordezkaria esaten, zenbat zuzentzailek nahiko duten ardura hau hartu datorren urtean, esan duzu inguruan badituzula zuk batzuk, badago kezkari, esan ez dute zuri datorren urtean akaso ez dutela urratsa egingo?
2: Ba bai, urtero iristen zaigu gonbidapena, gainera izaten da oso oso fetxa txarretan guretzako, ze guere azterketak zuzentzen ari gera, unibertsitatekoak eta ezago ondo pagatua, esan nahi dute izan nahi bandu mezu zuzentzaile usapekoa da, benetan bokazioa daukazulako, ez diru ekstra bat nahi dezulako, ze pasa behar dezu aste buru oso, ba ezakit, 200 bat azterketa zuzentzen, gero gertatu da bezala jendeari orain gertatu da bezala, baina modu askoz naturalago batean, ba norbaitek erreklamatze bandu madu, ba igual zuri tokatzen zaizu, zure tribunalean egondan beste baten azterketa zuzentzea, bueno, ez, ba, egia da, badela epealdi bat, ba, berez, lan ez lepo gaudena, eta honek eskatzen dula lan ekstra bat, are gehiago, uztaileko deialdian ere parte hartu nahi badezu, ez, baita ere, ez abakarrik azterketa zuzentzea, baizik eta azterketa egunean zaintza lanak egitea, esan ez, badela lan bat, ematen dula, ezakite, orea, dirua, eta ezakizer ematen dizuna, baina egia ez dela, bueno, sinisten degulako prozesu honetan, sinisten degulako sistema sistema sinistea gehiegi eskatzea da, baina sinisten degulako formatu honek funtzionatu dezakegula, jakinda oso gogorra dela ikaslentzako, ni baditut batxierreko irakasle diran oso gertuko lagunak, eta urte oso egotea prestatzen selektibitateko froga zure etorkizuneko ustezko karrera hasi behar dezulako, eta hori nota batzuen arabera zehaztea, ba noski oso gogorra da, ez, eta hortan irakasleok ohartzen gera, badakigu ez goaz izorratzera, ez goaz bazegon TikToker bat zuzentzailea dana, usteet Radio Euskadin egon zana ere, bera gaztelaniako zuzentzailea zan okerrezuanago, eta berak esplikatzen zuen, ez, nola dan froga, nola egiten diren zuzenketak, errubrika bat dago usteet, eta noski, eta hau bai edo, oza, hau argi gera dadila, ezakin nork esan behar duen sinisteko, baina kode bidez doaz azterketak. Ezinezkoa da jakitea norena zuzentzen ari zeran, ez? Ezinezkoa. Ez zaitiru okurritzen modu bat jakiteko. Orduan, bueno, hortik utziko nioke jo puntua jartzeari irakasleak, eta bestalde, ba, jada ibaike aipatu duna, ez? Demaguneri ingelesa gaizki etortzen zaidala, edo gaztelania gaizki datorki dela, baina hizkuntzetaz ari gera, baina hitz egin dezakegu matematikako azterketa zaila ote zen edo ez ote zen, hitz egin dezakegu, ez? Mila gauzetaz hitz egin daiteke, eta kasualitatez euskararen gaia atera da, eta kasualitatez almen ekonomiko nabarmenak dituzten toki batzuetako esan nahi dute abokatuak hartu, prestegon bide judiziala irekitzeko, eta barretabar.
1: Ikusiko dugu zer ematen duen goizeko hamarretan, bide batez zuzentzailea euskarazkoa zen, euskarako azterketa zuzen duzuen persona zen, bere lekukotza eman zuena. Gaur hemen utziko dugu, datu horiak hamarretan ezagutuko ditugu, eta beste egun batean aztertuko ditugu. Maite Ergalardi, Bai Fernandez, Xabier Riazo, eskarrik asko, hurrengo arte.
2: Zuei, hurrengo arte.
3: Gozoa.
4: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
5: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
4: gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun Durbarik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Baiet, baiet, Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
4: Baiet, baiet, hemen da Autobagen udako azokaldia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdiberriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
5: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azoka handia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
6: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
7: Kupon extra de verano dela 11 kupoiaren 15 milioien friolerarengatik gatik izan daiteke.
6: Eta otzori eskureño iristen zaizu?
7: Hala dirudi.
8: Oh. Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano dela 11 friolerarengatik kupoiarekin. Otota geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000 bateko amarsari. Kupon extra de verano dela 11. Ez zaitez kupoerik gabe gelditu.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
11: Alza galtzara borda bidezati berria.
12: Pasaia.
10: 7 minutu tardiko maiztasuna.
11: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
10: Pertsonentzako espazio gehiago.
11: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
14: Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
15: Bizi San Fermietako entzierroak gure dara.
14: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
16: ETB honen ere eskuragarri.
17: Euskadi Irratia.
18: Zehar faktoriak hainbat ikerketa hainbat tesi ekarren nahi ditugu ordu pare honetan eta gaur guraso bakarreko familia lotutako bat ekarriko dugu. Guraso bakarreko familiak gero eta gehiago dira gurean, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bakarrik 1000 familiatik gora dira eredu horretakoak. Orain 40 urterekin alderatuta bikoitza da eta kopur hori haziz eta hazi ari da.
19: Bai, hori da hain zuzen ere gure gizartean gehien azten ari den familia eredua. Gaur egun jada 100 osatzen dute, etxe horietan adin txikien ardura guraso batek bakarrik hartzen du bere gain, kasuri gehienetan, 180 baino gehiagoan, amek ein oso handi batean beraz, ama bakarreko familiez hitz egin behar dugu. Familia hauek zailtasun gehiagori egin behar izaten diete aurre, langabezia tasa handiagoak, prekarietate eta ezegonkortasun gehiago, gastu gehiago, eta gizarte babes txikiagoa baitute. Hain zuzen ere, horiek ikertu ditu beretesian, Oiana Otazu EHUko Hezkuntza Fakultateko irakasle ikerlariak ama horien egoera hobeto ulertu eta esku hartze eraginkorrak egin daitezen gero.
18: Oiana, egunon.
20: Egunon.
18: Pedagogoa zara, irakaslea eta gizarte lanean ere urte luzetan aritutakoa bertatik bertara ezagutuko dituzu beraz familia bak, ez da ama bakarrenak. Emakume batzuk erabaki izan dute ama bakarka izan nahi dutela, hori ala da. Horiek aldez aurretik segurazki neurtuko dituzte erabaki horrek dakartzan zailtasunak, ez da?
20: Bai, kasu batzuetan egia da hori, badagoela nola baiteko oitura bat familia, bueno, zuk erabakitzen duzu zen modutan nahi duzun, ez, zure familia eraiki, baina beste kasu batzuetan zuk familia eredu badaukazu normalean idealizazio bat, ez, ezer nolako familia biparental, ez, o tradizional bat, eta bapatean hautsi egite zaizu, ez, eta bapatean gabezi batean gatzea eta bakaren zuekarrekan gatzea, eta runda pixar ere nik ikertu ditudan aman kopura hondiena hain justure ezan zuertan datzan, eta ardu norri datzen dira gehiago.
18: Erabaki gabekoak, ez da nolabait aurretiaz beste familia eredu bat nahi zutena, baina tokatu zaiena, edo tokatu bizitzakala eramaten du, ema bakarri zatera. Aipatu ditugun zaitasun horiei denei egin behar diete aurre, zaintza lanekin lanpostu finkoa, egonkorra, ondo ordaindutako bat izateko zailtasunak. Bai. Hori da, horiek dira erronka hondienak?
20: Bai, horiek dira bereziki, eta baita ere gaina, askotan ere, laguntza sare gabezi bat bat izaten dute, hau da, normalean ez daukate norekin utzi umiak. Bai, orduan, jazta bakarrikan ja zer nolako lanpostu mota daukazun, gero gainera pentsatu behar duzu kasu batzuetan gainera zaudela administratiboki modu erregularrian, hortaz horrek ere egoera hori ere zaildu egiten du, eta aldi berean, claro, egoera horren aurrean zer egin, ez? Claro, norrekin utzi nere nere seme alaba, ez? Ze, claro, eskola orduetan dagoenean gaitzerdi, baukazu zozor egiteri bintzat, baina, klar, bien bitartean, nola egin aurre guzti horri, sare bat behar duzu, eta arduan, askotan, kapotik amaldi magatuz, sare hori ez da, ez da sistitzen, edo, eta hemen izan dako pertsonak ere baldi magia bainon. Ero pixkatorna sartuko gera, ez? Zer nolako egoeran datozen ere, oso haulezi eta egoera oso zarugarrietan daudenak, ez? Zer egiten duzu horren aurrean, ez? Zalkazu zure oiko familia, zure babesa den familia hori, ez? Edo nor daukan, eta askotan ez, zaten zuma, balgune gura soa azka, nire zana jarra bauzkat, izgazazu inor, noren gara jotzen duzu, ezakazu inor, ez? Orduan, olako goretan, zeltasuna aregotu egiten da.
18: Ama bakarra ipatu dugu, eta ez gura soa bakar propio, kasu gehienetan, emakumazkoak diralako.
20: Bai.
18: Zu beraiekin hitz egin duzu.
20: Bai.
18: Kanpotik datoz asko.
20: Bai.
18: Nola sentitzen dira? Zer kontatu dizute?
20: Ba, bira, gehiengoak sentitzen dira oso egoera zaurgarrian, oso egoera txarrian, bereziki gaina datoz gurekin eta egon diranak bereziki izaten dute olako diputazioko eskuartza bat izan dute. Babesgabez egora batean, umeak egora zorgartian daudelako, ez daukatelako nun egon, nun bizi, ez zer eman, zer jateko eman, eta batzuetan ere zate juzte horrelako, ba, bueno, drogon pekotasunak, zate juzte bestelako, bueno, ba, zailtasun batzuk, beste donorke ere izan ezazkenak, baina kasu honetan ama izan da, badakazulako nolabaiteko generari degozkion, nolabaiteko sanganezake indargune dota haulezia hundiago hiek, ez? Ta orduan bereiengan oraindikan gehiago nabarmentzen da. Ta orduan horren aurrean, etortzen dira, askotan oso gaina fase zoni etortzen dira, eta hori hasierako faseetan datoz oso beldurtuta, pitzatzen dute, karo, zentru bat eta datoz, unun eskuartza bat egingo zaion, unun orain arte ikuskaritza modu bat izan duten, eta gora horren aurrean, zaila egiten zaila pentsatzea, bueno, igual zehoz egiten alema eta nire gainaren goiate, igual nire semea labaken duko iate. Horren berrientzako ez da egoera reixa.
18: Ezinbestekoa izango da aurreko diagnosi hori jakitea, ez da?
20: Bai.
18: Nola bizi diren nola datozen jakitea, bai. Gerorako eskuartze hori egiteko.
20: Hori da, oso garrantzitsua da berezik jakitea dituzten ahuleziak, ahulezi nabarmenenak, eta gaina oso garrantzitsua da beraiekin hitz egitea. Hau, ez da bakarrikan nik paper batean jasotzen dut, nik gizarte langilearekin nago egin du horrelako diagnostika sozial oso egoki bat, baina behar da aluzare beraiekin hitz egin. Hau da, zer da zure lehentasuna, zer da zuk landuneko zenuken, hasiera batean, ez datoz esan ez bezala, bai, nik lan egin nahi dut, ez, nik agian asko, gauza askotan hartutan ator, hemen esan diazu, hemen egomarra izela, eta bestela, hemen ez dara manago, agian umeak enduko diazue. Horren, nik ez du nahi, orduan hori da daukagun nola baiteko, aukera paregabea, esateko, bueno, ez ez umea nahi ez, orduan aldaketa bat egin barruz du hortan. Zure bizitza ezin da horren arte bezala joan, oso egoera zarran ez dut, zure umeak ezin du, edo ez du zertan, egoera hori pairatu beharrikan, ez.
18: Horten urtarriletik Jaurlaritzak onartu du guraso bakarreko familia izaera dekretu batean dekretuz. Zenbatera inoko aurrera pausua da hori?
20: Bai, esan, aurrera pausu nahiko, esango nuke nahiko potentea dela ze aurrekariak badaude adibidez Katalunian, behaiek 2009an asizian hone nola egiteko egoera honen bueno, ba, jakinarazpenarekin, eta bitxate legalki errekonozimendu horrekin, eta beharrezkoa da, ze badauzka nola egiteko ezaguarri propio batzuk, ama bakarraren figura edo familia egitura honek, haintzat hartu behar direnak. Ez bakarrekan da egoera zaurgarrian daudenean edota un puntu horretara baino iristen direnean, baizik eta horri iritsi baino lehenago egon daitezken prebenitzeko modu hoietan. Ze zu bakarrekan eramaten zuen etxe bat, zaintza bat, zuk soldata bakarra sartzen zaizu soldatzen egokia baldin bada, zama guzti hori, gainkarga guzti hori zure gaina geratzen da. Orduan, horrien aurrean egitea, hori, beldurrak, ezinegonak, guzti hori zuku deatu behar duzu, ez dakizu norekin partekatu, ez? Orduan hori oso garantzitsua da nik uste, ba hori, babes sozial hori eta bereziki legalari aurre egitea, ez?
18: Dekretu horren baitan okerrezpa gaude familia horiek kontziliaziorako diru laguntza gehiago dauzkate, parekatu egiten dituzte familia ugariekin, behintzat baldintzetan, hori nahikoa da edo gehiago behar da, eta batez ere zer behar da?
20: Bai, a ber, behar da, gehiago behar da, bai, noski, beti, gutxi da, baino negia da, esan bezala, aurrera pausu handia dela, eta bada zeo zer, orain arte ez dute zer izan, ez, orduan, nik uste sikira ere beraien ahotsa edo bentzat esatia, hemen zaudete, ez, zuen egoera eta zuen egitura berak ere, onargarria da, hau da, ez da, ez nahet, guraso bakarra zen dugunean, normala gaina, erra zer, askotan erabiltzen den, ez, zean, familia, zean, parentalak eta zean egoera horretan gurasoak dira aitak eta amak baino eske uneko 80 baino gehiago emakumeen zaintza oraindik an ere egunez eguna emakumeen garen hortzen da. Orduan egoera horrek ere behar du aurrera pauso bat emakumeari ikuspegiarekiko, bere esku hartzarekiko, baita ere gizartean dagoen nolabaiteko emakumearekin arrakalarekiko, bai lan munduan, bai hezkuntza mailan, bai arlo asko eta askotan. Orduan behar da.
1: Praktikara joz, ze behar da. Zen aurre gehiago behar dira.
20: Ba, mira, praktikara joz, beharko dira, bai edo bai, nola baite, beraien esku hartze parte honetan, beharko dira, beraien egitura edota hotxen errealitate horretan jakin zein egoeretan dauden benetan, zaurgarritasun egoera horretan hezkuntza arloan adibidez beharko dituzten beharrak adibidez zean bai zean etxe bizitza lortu alizateko eta etxe bizitzeko sarbide zehatzak, bai, ze guztio dakigu zonolako daudentan zonolako goera dagoen egunez egun etxe bizitzan eta bueno, alokairu batzik irartzea ere, eta hon behar dira alokairurako eta etxe bizitzarako sarbidea eta bintzat bermatu zaketenak minimo bat zikira etxean egoteko eta kalitatezko zea bat izateko, eta baita ere formakuntza egokia ere behar izan ezkero lanbide zehatze batzuetarako, eta baina bereziki kalitatezko lanbide batzutara joal izateko, ez prekaritate horretan geratu alizateko.
1: Ba, non lan egin badago, eta batez ere zuk esaten zenuena, ez da, gerora erakunde publikoak egin behar dituzten esku hartze horietarako aurre diagnosi hau beharrezkoa da, guraso bakarra hauek eta kasu gehienetan emakumezkoak diren guraso bakarra hauen egoera zein den jakiteko bai irakurketa hori. Oiana Otazu, EHUko Hezkuntza Fakultateko irakasle eta ikerlaria, eskartzen dizugu Gaur Faktorian guraso bakarren errealitateari buruzko tesi hau aurkeztera etorri zara, nahi duzun arte.
20: Bale, ba, mi esker, zuei.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radexu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Vivant, Mir.
4: Raiz Urratia. Dios! Slow for me!

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
1: Gramola, alde eta aldi guztietako musika zuretzat aukeraturik.

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

Dantzatu ezin badut, ez dut nahi zure matzina da. Emma Goldman. Luis Michel liburuak, feminismoa eta kultura kritikoa. Elkan 27 kalean, Bilbao.

0: Gabriel Aresti Euskaltegia. Euskaltegi bat baino gehiago.
1: Lakaiko barnetegian bi aldiz egon naiz, 16 urterekin eta aurten 41 urterekin. Aurten ere ikaragarria izan da. Nire helburua euskara ikastea zen eta uste dut talde horretatik esperientziak merezi duela. Baina nire ustez, gaztea nintzenean bezala lagun berriak egitea eta Bakaikuko jendea ezagutzea onena izan da. Argi daukat urrengo urtean bueltatuko naizela, baina arazoa geroago etorriko da. Ze arraio egingo dut Bakaikura bueltatzeko euskara ondo hitz egiten dudanean.
0: Matrikula irekita. Gabriel Aresti.eus.

Kafe Antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Aste artetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 994-424-6-25 telefonoan. Kafe Antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira. Negarreta odol tanta.

0: tus aites.
1: Garai batean tabernetan jarrita egoten ziren musika makinetan txampona sartu beharra zegoen nork bere gustoko kanta entzuteko. Gramola aderitzan jukebox moduko honetan Bilboiri irratiaren entzuleek doainik entzuten dituzte beren gustuko kantak.
2: Eguzkiaren argia egunero.
0: Irlandera ikastaroa. Gaelikoa ikasi nahi duzu? Ba, klase praktikoak, komunikatiboak eta hitz egiten ikasteko izango dira igandetan 12etatik ordubietara hilean bitan. Apunta zaitez Gabriel Aresti Euskaltegian, Kale Nagusia 24, Bilbon. Hasiera urriaren 19an izango da. Doainik. Informazioa 635-0085-49 telefonoan. Eman zure izena.
3: Gozamenaren lekua Atzurin dago, Julenen Arandia. Julenek 22 urteko esperientziarekin Euskal Baskari tradizionala oinarri du. Julenen Arandian, koiarazko platerak dira nagusi, babarrun famatuak ezinbestekoak dira. Ez galdu aukera, zatoz Enkarnazio plazara Atzurin, eta bizi gozamena Julenen Arandian.

Arratsaldeon entzule lauak ditugu puntu puntuan, gaur astelena ilak sei, eta naiz irratiko informazio zerbitzuetan, naiz irratiko informazioaren ariaren irugarren edizionetan aktualitatea berritzeragoaz, kontatuko dugu duela aste batzuk etxetik bota zuten, eta ostegun honetan hotel batean aldi baterako ostatu amaitzean berriro kalean gera daitekeen emakume bat, eta bost urteko semea bizitzeko premiazko irtenbide bat eskatu duela astelen honetan, Sestaoko udalaren aurrean egindako elkarretaratze batek. Gizarte bazterketaren aurkako eta eskubide sozialen aldeko Berriotxoak plataformak jakinarazi duenez, administrazioak hilabete baino etzion eskini emakume horri hotel batean bizitzeko eta ostegun honetan uztailaren 9an amaituko zaio aldi baterako baliabide horretan egoteko epea. Ondoren bertatik atera eta kalean utziko dute. Astelen honetan du hitzordua Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuekin, hain zuzen utzarazpen berri hau geldiaraztea eskatzeko. Berriotxoak elkarteak azaldu duenez, kaltetutako emakumeak kalte beratasun ekonomiko eta sozialeko egoera egiaztatu zuen, eta kalte beratasun eta Sestaoko udalaren barkatu eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik ez zuen beste bizileku bat emateko eskaintzarik jaso etxegabetzea gauzatu baino lehen. Hala, familia hori etxerik gabe uzten duen edozein jarduera gelditzeko eta gizarte larrialdietarako eta etxe bizitzarako erabilgarri dauden baliabide guztiak berehala aktibatzeko exigitu du plataformak.

0: Eta ekonomia kontuetan beste aipagai bat, lab sindikatuak auzitegietan impugnatuko duela Tubacexek Laudioko eta Amurrioko lantegietan duen aldi baterako lan erregulazioa. Ela sindikatuak ere uztailaren batean iragarri bezala. Laben ustez, enpresak ez ditu behar bezala justifikatu neurri hori aplikatzeko alegatutako ekoizpen eta antolaketa arrazoiak, ohar batean iragarri duenez. Aldi baterako lan erregulazioa aste honetan hasiko da aplikatzen eta Tubacex tubo sinoxidables enpresaren bi lantegietako 600 langile inguruko ingurutatik 430 langileri eragingo die. Enpresak lan karga falta gisa aurkezten duen egoera zuzendaritzak berak hartutako antolaketa erabakien ondorio dela salatu du Labek oharrea. Azaldu duenez, Tubacexek ekoizpena eta lan karga atzeratzen eta banatzen ditu taldeko enpresen artean, bere interesen arabera eta nahita sortzen ditu geroago baliabide publikoekin finantzatutako enplegu etetearen neurriak justifikatzeko erabili nahi dituen agertokiak. Sindikatu abertzaleak ohartarazi du ere aldi baterako lan erregulazioak konpainien mozkinak maksimizatzeko enpresa malgutasunerako tresna bihurtzen ari direla. Ez dela onargarria diote enpresa batek bere ekoizpena berrantolatzea maitzak optimizatzeko eta ondoren kostuen zati bat langilei eta gizarte osoari helaraztea diru publiko zeutxitako mekanismoen bidez gaineratu du Labek. Enplegua babestera bideratutako baliabide publikoek azkenean enpresa erabakiak finantzatzen ez dituztela bermatzeko ardura erakundeena dela azpimarratu du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepidei begira aipatuko dugu duela ordu bete inguru istripoa izan dela Bizkaia 637 errepideko 12. Kilometroan, Leioan alegia eta Getxoko noranzkoan errei bat itxi dute bertan, 3 kilometroko autopilaketak sortu dira eta esan dezakegu istripu hori amaitu dela, baina autopilaketak mantendu egiten dira, direla bertan jarraitzen dutela. Eta bestalde, gaurko eguraldiari begira, oraindik arratsaldea aurretik dugula, astelen honetakoaren berri emango digu Iker Ibarluzeak.
2: Asteari ekiteko bero zakarra izango da izpide. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, zerua oskarbia gertuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, momenturen batean bero odeiren bat agertuko da, bero odei bakanen bat, baina ez da ekaitzetarako joerarik izango eta giro lasaiarekin joango da arratsaldea eta alaxe amaituko da eguna. Goiz partean hegoekialdeko haizea ibiliko da, arratsaldean iparraldekoa sartuko da kostaldetik barrena eta arratsaldeak aurrera ginala lurralde osora zabalduko da. Eta lurraldearen hego isurialdea, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak eta maksimoak gora ingo dute, maksimoak bereziki gorakada handia jasango dute, minimoak 15 eta 21 gradu bitartan errendituko dira. Maximoak Kantauriar isurialdean 31 eta 40 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 37 eta 40 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean baina bereziki Bizkaian eta Herriberan.
0: Eskerrik asko Iker eta honekin iritsi gara arratsaldeko 4:05 jarraian Turraren kontakizunarekin utziko zaituztegu entzule Inigo Asensio arratsaldeon zuena da hitza.
3: Arratsaldeon bai Itxaso Leon eta arratsaldeon entzuleok 3. etapa du Frantziako Turrak.

0: Esan bezala, arratsaldeon deizuela, naiz irratiaren entzule zaretenok, bide batez, arratsaldeon euskal irratien sarearen bitartez ere entzuten gaitu zuen guztioi, plazerra da, hirugarren etapa gorkoa, atzoko kolpeari, alaxe esango dio, alaxe dituko dio, ua eta aldearen, Tadej Pogačarren nagusitasun erakustaldi horri, ba, nolabait buelta eman diogu eta esperantzari helduta, ikuskizunaren esperantzari helduta behintzat, ibiliko gara gaurkoan ere, naiz eta berriro, talde bera, ua eta aldea den, ardura hartu eta lasterketak idatzen ari dana iesaldi aurretik kilometroak ondo asko eginda eta euren aukerak borrokatuta, baino atzean hainbat eta hainbat kilometrotan dagoeneko Nils Politek egindako lan horri ere errelebo hartu diote duela gutxi entzun dugu, ba uaren kotxetik nola esan dioten Tim Wellensi, Tim jarraituzuk fuertegi eman gabe, baino alduzun luzen. 40 ziklista pasatxo ditu talde nagusiak 42 kilometro elmuga marrarako, bostak eta minutu gutxitan elmugaratzea eta gaur garaipena nork eskuratuko duen jakiteko, ba guemen izango gara zuei xehetasun guzti guztiak kontatzeko. Eta esan da bezala, hirugarren etapa du Frantziako turrak, dagoeneko bidea ikasi dugu eta puntuare hartu diogu kontakizunari, azken bi etapetan, sailkapen nagusirako, ba, erabaki horrak izan diren, hainbat erabaki eta hainbat egoera ere bizi izan ditugulako. Erlojupeko taldekako hori, nahiko bakarkako emaitzak eman zituen erlojupeko alarun batean, atzo berriz, ba, Isaac del Toro, mexikar bat garai izan zuen etapa, baina esan da bezala, ba, Tadej Pogačarren, munduko txapeldunaren nagusitasuna, akaso ikuskizunaren kontra batalkan ikusi genuela. Granollerstik abiatu da lasterketa Kataluniatik eta dagoeneko frantziar lurretan kokatzen dira txirrindulariak, duela minutu gutxi igaro dute muga hori, Les Anglesen gaur elmuga, oraindik aurretik Kalbaerko igoera eta ba elmuga marrara eramango duten bi mendate horiek eta biak ala biak hirugarren mailako mendateak, mendate ez gogorregiak, mendate etzan xamarrak, baina lasterketa maldangora eta maldangora ibiliko da hainbat minututan. Bostak eta zortzi minut ingururako aurrikusia dago ailegaera eta oraindik ere ikusi behar tropelak zenbat estutu nahi duen edo iesaldiak aukerarik izan ote dezaken. Gaur 183 ziklista abiatu dira, atzo bezalaxe, ba, Berteten etxerako bide horren ostean momentuz beste guztiak, beste ziklista guztiek tropelari heltzen diote, naiz eta gaur ondo pranko sufritzen ari direnak ere badiren Arnaud Deli tarteko aztertuko dugu, bere kontrol itxiera ere arrisku izan ote daitekeen, baina bien bitartean ziklistak aurrera. Julen Goikoetxea gaur ere gurekin, arratsaldeonetan gitorri.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, ua taldeak ardura hartu du. Hasieran bazirudien iesaldia ontzat ematen zutela, Julen. Gero iritzi aldaketa bat egonda. Sentsazio hori eman digu eta Matxinen taldeak aurre hartu eta lanean jarri ditu bere gizonak, bere morroiak, tinguele soraintzen lanean eta aipatzen genuen esan diote. Luze, alduzun luzen, baina oraindik ere Pogačarrek hainbat gizon ere baditu berarekin hortxe prest.
1: Bai, hori da, kosta eginda iesan iesaldia sortze azkenerako, hainbat saiakeraren ostean 18 laguneko iesaldi bat osatu da, lasterketa buruan izan dira kilometro ugaritan, tartean, ba, Aleix Aranburu kofi taldeko ziklista ere sartu da, baina eguneko lehendabiziko mailako mendatea izan dute, kolde tose sigo dute, eta bertan 18 teori apurtu eginda, banatu eginda, Raul García Pierna Movistar taldeko ziklista izan da, sua pizten lehena, eta ordurako egia da, ba, ua taldeak hasia zuela, ez, jazarpen lan hori, talde osoa atropel buruan jarreta, pixkanaka, banaka, ba, txirrindulariak erretzen joan dira, Polit ikusi dugu, orain Tim Wellensi ikusi dugu, ikusten ari gara hobeto esan da, eta zuk esan duzuna honi esan diote, ba, tope-topera ez, baina alduen guztia irauteko ritmo bate jartzeko, eta horretan ari da ez, eta ikusten ari gara, ba, diferentzia, lasterketa buruan den talde txoarekiko, tropelaren atzerapen hori minutu, eta 25 segundukoa dela, kontuan izan behar dugu. Oraindik ere bi mendate geratzen direla, azkeneko egia da, ba, igoera laburra dela, mendatea elmugan izango duten mendate hori izango dela, baina nik uste duek gaurkoan ere, ba, etapa garaipenaren apustu hori egina duela, lehia hori nahi dutela, eta horren bestean, ba, komeni zaiela, ez, diferentzia bere horretan mantentzea, bestela uste dut, bestelako interesik espalute behintzat, ba, iesaldia balekoa emango zutela, baina hor ari direnerako, eta horrela ari direnerako, nik uste dut gaur ere, uaek etapa garaipena nahiko duela, kontua da, ba, ba ez dakigula ze ziklistarekin lehiatu nahiko duten etapa.
0: Atzoko erakustaldia ikusita gero, ba badirudi Pogatxarrek berak erabaki lezakela helmuga marran nor den indartxo dagoena gaur eta garaipen hori eskuratzeko, edo zergatik ez Pogatxar berak eskuratu. Aipatu izan dugu 35 garaipenen errekor hori gainditu nahi izango badu, ba horten ere aukerak izan ditzakela. 6 7 hasta hit atzoko ikusita gehiagorako ere apostuerako bidea ere topa genezake. Baina kontua kontu iesaldi lider virtuala da Alex Boden, baina Education First taldeko ziklistak nahiko lan izango du. Aurreko mendatean sufritu ere sufritu du, hori indartsuen Raul García Pierna Movistar taldeko gizona izan da, arekin batera George Bennett ere badute, hortxe da Decathlon taldeko, ba, Paul Seixasen bide laguna den txirrindularia, Nicolas Prudhomme, eurekin batera Mateo Berger esan da bezala, eta, bueno, ba, seikote hori osatzen ari den txirrindularia, bera baren taldeak iesaldian, kokatu duen Blan Van Mechelen, 6 ziklista esan da bezala, minutu eta 26 segunduko abantaiarekin iesaldia handiagoa izan da Julen, tartean izan da Aleix Aramburu, eta ikusi dugu Mats Pedersenekin batera atzera egiten, gor Mats Pedersenek lidergo virtualari heldu dio, maillot berdearen borrokan, helmuga marran gerta daitekenaren arabera, aukerarik izan lezake, ez gehiegi, ba, Pogatxar aurrera xamar baldin badago, norberak eta noski maillot berdea jantzita daraman, ba, Isaac del Toro mexikarrak aukera asko izango dituztelako, izango dut, ia nahi gabe ere, ba, puntu batzuk bildu eta lidertza hori berresteko, baina honek erakusten du Pedersen borrokarako etorri dela, eta sprinter soilsoien eta bestelako ziklista osoagoien arteko borrokan behintzat sartu nahi duela.
1: Bai, eta atzu ere aipatu genuen ez, nolabait ere maillot berdearen leia horretan, ba, lehen etxido, lehentasun puntu bat eman zaiela, etapan zehar dauden tarteko esprinoiei, zentzu horretan Pedersenek gaurkoan 25 puntu hartu ditu tarteko esprin horretan, helmugan, ba, bueno, gauzak doazen bezala ikusita, zaila izango du ez, den esaten hasita ba, puntuak batzea, 37rekin dago, behin-behinean une honetan lidertzan Mats Pedersen, del Toro dago bigarren postuan 7 puntura, beraz, akaso ba, del Torok, ba, postometro hutsa horrengatik bakarrik, ba, puntua pilatuko ditu gaurkoan ere, eta akaso berak mantendu dezak etaparen amaieran, ba, maillot berde hori. Eta esan duzu, iesaldia jende asko ibili dela, egia da, 18kotea osatu dela. Ez da, akaso, sekulako ulermenik ikusi talde horretan, ba, pasa egiten ziren, baina ez dakigu, konbentzimendu gehiagirik baote zegoen, eta kontua da, ba, lehendabiziko mailako igoera horretan, mendate horretan, ba, berehala piztu dutela sua, eta nola baitere, ba, ez dakit, igotzen hain ondo moldatzen ez diren ziklistak berehala geratu direla, iesaldiko talde horretatik atzera, eta orain aipatu duzu, nuen seikot hori geratzen dela buruan.
0: Sentsazio izan da, Alex Bodenek pixka bat tarte utzi duenean, eta García Pierna eta Enparauak zertxo baita aurrera joan direnean, hor, erabaki aldaketa bat egon dela. Ez dakite, lidertza nola baite ari Education Firstekin negoziatuta ote zegoen ibilgailuen artean edo, baina kontua kontu UAEren buruan erabaki aldaketa bat, edo behintzat erabaki bat egon da. Brandon Magnulti arazo mekanikoekin kotxera, bueltan urpotoak hartuta, eta ikusi dugu, ba, arnaz pixka bat eman dioten bezalaxe, ba, Nils Politek berriz ere talde nagusionekin bat egin, ez da egit oraindik aurrera iritsi relebo batzuk eman, eta berriz ere geratuko ote den, baina hortarako eta gehiagorako kapaz ikusten dugu Alemaniarra, eta horrelako erakustaldiak behin baino gehiagotan ere egin ditu. Eta Alex Boden bera, oraintxe taldearen atzekaldian ikusten ari garena, García Piernaren gurpilari itxatxita, horren bai ulermena, seikote honetan, egia da, zenbakia ere Julen egokiagoa dela, nolabait elkar uler dezaten, denak ari direla erreleboan pasatzen, eta batez ere oso mendate etzanean ariko direla iaia helmugaraino. Gaur, kilometro asko goruntz, aipatu genuen, eta pa oso luzea, beroa protagonista, momentu batzutan aizeare bai, baina malda pikoenak atzean utzi dituzte aspaldi.
1: Hori da, orainek eratzen zaizkien kilometroak, egia da, bakasi guztiak ere, babeti gorantzko joerarekin izango direla, Kalberreko mendate horrek, 11 kilometro terdi ditu, bataz besteko penditza, 104,2 du, ondoren jeitsirako eskor bat izango dute, eta berriz ere, ba, azken kilometroak maldangora izango dituzte, eta azken kilometro hoietan, ba, helmuga bitartean duten mendate horrek, ba, kilometro eta 700 metro ditu, bataz beste ia 107ko penditza, baina ordura bitartean ere, behin jeitsira txori amaituta, goranzko joera duen errepidea izango dute, eta ari gara ikusten, ziklista askoren kuloteetan, maillotetan, ba, bero handia dutela, izerdi asko ari direla botatzen, eta hor, ba, nabarmen dira, gatz arrasto txuri hoiek kuloteetan, maillotetan.
0: Zalantzari gabe ikusi ditu eta ari gara ikusten nola etengabe ere, urpotoien bila, ibilgailuetara jetxi eta itzultzen saiatzen ari diren txirrindulariak. 30 gradu momentu honetan lasterketa buruan, sentsazio termikoa are altuagoa, esan ere esan dutelako egun hauetan ikargarrizko ezetasuna bizitzen ari direla, Mediterranean inguru hortatik pixkanaka urruntzen ari badira ere, eta oraintxe Boden bera erreleboan murgiltzen ari dena. Tira, atzokoa zitze egin beharko dugu, entzuleok, Isaac del Toro garaipena eskuratu zuen, Pogatxarrek eskutik helduta, eta guk iraingarri xamar definitu genuen iritsiera batean, erakutsi zuten, atzo behintzat, bai Jonas Vingegaarden gainetik, eta baita, ziurani gertuen aritu zen Renko Ebenepoelen gainetik ere bazeudela. Oso gainetik sentsazioa, baina gaur mai honetan ezkara Julen Goikoetxe eta bio bakarrik izketan ariko. Lasai, gure gaurko gonbidatuak ere aurkeztu behar dizkizuegu. Dagoeneko hainbat kontakizunetan hemen Naiz Irratian bide lagun izan ditugu Iñaki Murua eta Nahia Amondarain eta biei ongi etorri emango diegu. Naiz Irratiaren sintonia ondara. Iñaki, Nahia, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, badakigu biek ala biek bazen egitela gaur hemen topo egingo zenutela, Naiz eta guk ez dizuegun esan.
2: Bai, aurrekoan justo entrenatzen topatu ginen eta gaur baita eta esan nio, ni azklaren etortzeko nahi eta ni baita eta biak aitu ginen maizpare behidatzen haber ondo santzegu zuen eguna edo.
0: Bai, ondo ari zineten eta gainera jakin badakigu, behin baino gehiagotan topo egiten duzuela, lastraketetan eta lastraketatik urrun, Iñaki Murua ziklista hoia eta, Euskadi Fundazioaren egituraren barruan lanean ari dena, eta Nahia Amondarain ez badakizu entzuleok, eta gurekin ere izan dugu gehiagotan, Laboral Kutxa taldeko txirrindulari profesionala. Biak gurekin, galdetu egin barri zuet, Iñaki eta Nahia, orden honetan nahi baduzue, ze iruditu atzokoa, ze sentsazio utzi dizuen gorputzean atzo helmugan ikusi genuen UA taldearen erakustaldiak?
3: Bueno, dano bakigu edo, espero dugu Pogatxar gainetzi daula, baina egizan, tanik uste atzore behakin irazteko asmoa zeukela, baina azken momentu, ikurbatik oso azkarratea zelan del Toro, eta gaindartxu, eta nik uste azken momentuko erabaki izan zela del Toro iraztea, baina egizan oso gainetzi daudela Pogatxar bentzat. Oso gaintik daula iritu zait.
0: Horrela improvisatzeko, zenia dos nago, aipatzen duzunarekin, uste lastraketa egoerak eta del Tororen jazarpen lan horrek, bihurgunean gogor sartu zen, ikusi zuten aukera, baina Pogatxar hor lastraketaren momentu horretan horrela improvisatzen aritzeko, oso fresko behar du ziklistako, oso gainontzekoen gainetik.
3: Bai, ez hor normalen esate hor hain ja inbukaeran danak top esprintatzen nahi denen eta pentsatzeko denbora baldin badau, seinale behaz dihola topea eta errez dihola.
0: Nahia, bi aldiz ikusi genuen atzo Jonas Vingego estanda txiki bat egiten, bata del Tororen gurpilan ari zela, gero saiatu zen Pogatxarren ari heltzen hor ere txof egin, eta azkenean nolabait egoera onartu beharreko aurpegi horrekin ikusi zuen nola bere muturrean eskutik helduta iritsi ziren, psikologikoki kolpelatza ere, naiz eta bi etapa bakarrik igaro diren, tarte handiak ez diren egin, lehenengo egunean pentsatu genuen, Vingegok eta Bismarck hartu dute konfiantza puntu bat garaipen honekin bigarren egunerako iraun gutxi, iraun die pozak.
2: Bai, alde batetik anoi Vingegaardek esan du, ez diala bere esfortzu motak, orduan, horrekin saiatuko nik uste buruai lasaitasun bate, baina nik uste horra izan behar.
0: Psikologoek horrelagotan hori esaten diote ziklistari, ez da nahia?
2: Bai, baina ez egia da, beha igual esplosibidade hoi, bai dela baita azkarra, baina Pogatxarrekin eta Isaac del Torokin konparatuta, behar de bai baki ez dela hoi bere fuertea dozateko, orduan, saiatuko horrekin lasaitzen, baina bai atzo egia san UAEko, bai Pogatxar eta bai Isaac del Toro denan gainetik, eta ez dakit, batez un sentsazioa bideojoku batean ez dela.
0: Bai, erabat ondo definituta. Procycling batean ari zinela hor, Cycling Manager horrelako batean, ezta. Julen, egia da, den esaten hasita, Jonas Vingegok lortu duela, llega eretan freskotasun bat, sprinterako gaitasun bat, nik uste, bere nagusitasun fisiologikoa medio, beste ziklista batzuekin alderatuta, egia da, norgehiagoka horietan normalean Pogatxar gehiago izaten dela. Baina ikusi dugu Vingego Pogatxarren handik gertuago horrelakoetan, egia da, Vingego Pogatxarri turra irabazi dionean ez dela izan azkarrena esprinetan. Vingego azkarrenak bigarren egin duela turrean. Zta, hemen ja osagai guztiak maiganean jarrizkero, azkeneko bi urtetan ikusi dugu Vingego hurbiltzen horrelako klasiko itxura duten etapetan Pogatxarren gana, baina gero mendate luzeetan Pogatxar ezin atzera utzi eta kontrakoa atzera geratzen, beraz, ez dakit, akaso prestakuntzan ere, bestelako plan batzuk egin dituzte eta uko egin diote azken rush delako horri.
1: akaso bai, lehen egozten zitzaion poen, barkatu, binegori ez, esplosibitaterik etzeukala, azken urteetan ba, zertxo bait gehiago saltxa horietan sartzen ikusi dugu, aurten akaso, prestakuntza aldetik zuk esaten duzunez, beste autu bat, beste bide bat hartua izango dute, ikusiko dugu, ba, berandu izan gabere, ostegunean bertan Turmalet bezalako mendate bat igotzen izango direlako, ikusiko dugu, bertan baze joera ateratzen duen binegok, kontua da atzokoan itxura, ez, irudia, nola gertatu zenak berak utzi zigula korputzaldi eskaxo hori esan nahi dut, Karapazek jo zuen Montjuïceko azken igoeran Jalan Johannesenen atzetik, jetxiran bera izan zen taldea gidatu zuena, eta bazirudien, ez, Isak del Torok, ba, nolabait ere zulo hori isteko lana egingo zuela, ondoren Poatxarrek erasoa jotzeko azken igoera horretan, gero eskuinetarako biurgune hori, maldanberako azken biurgune horretan, ba, ikusi ditugu ez, 8.000 ikuspuntutatik ikusi dugu biurgune hori nola hartu zuten.
0: Bai, egia da, zale guztiek grabatu zutela biurgunea.
1: Eta dene segulako mugikorra dituzte,
0: Baina broma dirudi, baina egia da entzuleok, bideo morroa ikusi dugu, goizean elkar bialtzen dizkio horrelako historiak, eta iaia egin lideke, ez dakit, erradiografia bat, kurba horrena, biurgune horrena, bideo guztiak bateratuta.
1: Ikaragarria da, eta ikusten da ez, ba nolabait ere biurgunearen kanpokaldetik egiten du trazaera del Torok, eta antxe bertan, trazaera horrekin bakarrik kasik ere tartetxoa zabaltzen du, eta berak aurrera egiten du, eta atzetik gero jartzen da Pogatxar, eta kasik ere, ba esan genuen, irengarri itza, akaso ez da politegia, baina ba, oso nagusi izan ziren, eta kasik ere, ba atzera begira, zerdi atzera begira, ea norbait badotzea datorren, ba norbait ez zure izten baldin badonia, atera beharko nau, baina bitartean, ba, jarraitu zak, eta, ba, irudia behintzat, oso nagusi direnaren irudia eman zuten, eta uste dut, ba, elmugako diferentziak, eta, ba, horrelako kontuak aparte utzita, ba, psikologikoki ere, ba, atzo lehendabiziko kolpea mai gainean jozuela jua etaldeak.
0: Bai, eta atzo lagun ziklismo zale batek esaten zidan, hau, turrean pasaek, Nolabait, esan ez, errespetu guztiarekin, baina hau ez da Okzitaniako rutan edo Ordiziako klasikoan nun badakizun talde batzuk nagusitasun ikaragarri izango dutela, protur taldeak datoz eta hor badaude alde jerarkia aldaketak eta maila diferentzia eta nun bait, bueno, ba, albidetu dezakete horrelako ailegera bat munduko. Sei ziklista sasoikoenak hortxe zeuden eta bik egin dute gogoa eman diena, nolabait. Antzeztu ere egin dute, iritsi era hori, ba del Torok irabazteko. Eta bai, esaten nion horrelor peiarekin, bai, bazekiat, zer esango dizut, ba, guge ere horrela segeratu ginen, nik neuke lastraketa kontatzean pixat arriduraz edo eldu nion, elmuga gainditze horri, ba, bazelako nahiko egoera xelebrea, ez, bigarren etapan, turrean, horrelako nagusitasuna, eta horrek ere, ba, suposatzen duelako, bueno, ba, koste egiten zaigula sinistea, turraren garaipena maiot hori horren bueltan ba leia izan dezakegula naiz eta ba egunero saiatuko garen entzuleok zuei zirrara transmititzen eta Pogatxarrek horren aurpegiera zertxo bait aldatzen duen egunean ariko gatzei zu esaten Pogatxarrek akaso gaur txakalali izan dezake hortan sinisten jarraituko dugu naiz eta jakin ba ez dela batere erresa edo sentsazioak behintzat irudikatzen duela Julen ostegunean beste zaplasteko bat jaso dezakegula. Non ez, gaur ere jaso ote dezakegun.
1: Arrisko galanta dauka ostegunekoak dena esaten hasita, baina zentzu horretan gustatzen zait, ba, turra nahi dugunak, edo oraindik turra badagoela pentsatu nahi dugunok, sortu dugun erresistentziako herria arresi moduko hori, ez? Etearekin hitz egiten duzu, eta, baina oraindik itxaroneak aso guntxarren bate izango du, eta ez du esango nahiago nuke guntxarren bat balu Pogatxarrek, hori ere ez du lako nahi, baina leia albidetu dezaken edozein gauzari baungi etorri emango diogu, ze oraindik ere kontuan izan behar dugu hirugarren etapan gaudela. Oraindik asko gauza asko gertatu daitezke. Orain arte ikusitako apurrarekin bakarrik ari gara, baina orain arte ikusitako horrek ba erakusten digu, ez? Badakigu lauaekoak oso indartsu daudela eta ez genuke nahi, baina aldi berean ba gero ba erresistentziako indar hori joaten zaizunean eta realitatera bultatzen zarenean konturatzen zara ba kaso ostegunean bertan ere egin dezaketela beste saiakera bat, ba bigarren kolpe bat eta kaso honetan denboretan ere kronometroari begira jarrita ere ba tarte nabarmenak zabaltzeko modukoa.
0: Eta onartzen hasita ere ba pentsatzen hasi behar Iñaki Naia bigarren eta hirugarren tokien borrokak oraindik zentzua izan dezakela. Azorren kondu ikusi genuen 6-6 bueno, Benotekin nolabait lasaketa jaurti edo bizitu nahi, gero errematatzeko gaitasuna izanez, baina badirela hor hainbat izen oraindik ere, ba bueno, gozatzeko aukerak emango dizkigutenak, baldin eta Pogatxarrek ostegunean, ba, hiru minutuko aldearekin nolabait turraia erabakita utziko balu. Lehenik eta bain uste duzu gertatuko dela ostegunean hori?
3: Bueno, Nik lehenengo bi postu turria zerretik nahiko garbi ikuste jut. Aurten 6a zen buma edo dau. Oso indartxu bideleako eta aldapagora nagusi izan dalako, baina ez dakit, nik uste Pogatxar da bingigar beste gainetik daudela. Eta gero hirugarren postuko leia ez dugu ikustet. Eta ikusiko dugu agarre 6a noaino iztean bere lehenengo itzuli ondin da bere batez ere bere lehenengo turren. Eta harenkok ba nahi zalantzak utzizki turten zehar aldapagora eta itzuli txikitan, baina ikusia oso prestatu teritxiola eta atzo indartxo ikusi nun. Eta gero garapaz egera eman gau, eta gize ze maiatan egon goa, baina bueno, beti kontu neuki behar dan ziklista da, eta ikusiko dugu behar. Zein gehiago sartu daiteken hor lehia hortan.
0: Ikusiko dugu, ba, Karapazek lehia hortan bere tokia topaute dezaken gaur, bere taldekide Alex Boden da lasterketa buruan oraintxe kokatzen ari dena, eta poliki-poliki ba, kilometroak egin eta, bueno, ba, lidertza virtual horri heltzen ari zaiona, Prudon Darama berarekin gurpilean, Raul Gazia pierna ez dugu, ikusi mugimendu honi erantzuten, Movistar taldeko ziklista ondo ikusi dugu, horreko mendatean, eta uste dute bere maiare azita, zibili dela azkeneko urteotan, baina ba, ikusi behar oraindik noraino ele daiteken. Eta bien bitartean ikusten ari gara, ba, Tingo Elensek, bueno, lehenago ikusi dugu, baina berriz ere irudiran dugu, ez dakit bat egin eta berriro atzera egin ote duen, ba, batallearen ibilgailurainoko bidea egin duela, horre aipatu diote, ba, lan ona, Nils, baina eta thank you team, ba, biei eskerrona, Tingo Elens eta Nils Politi, aurrean oraindik, Del Toro eta Pogatxarrekin geratzen direnak, esan honuke, Mac Nulti, Adam Yates, eta ez dakit Grosjean ere hortxe gurpilu beltantze bilen, beraz, badituzte hainbat txirrindulari lehenengo posizioietan lanerako, eta bermez bera.
1: Orain lanen ari denau, Grosjeaner da,
0: Grosjeaner, Mac Nulti, Adam Yates, Del Toro eta Pogatxar, bos, bai, sei ikusi ditut nahi gabe, baina bos dira, bai. Eta atzean prez, ba, Mateo Jorgensen eta Jonas Binego ere, bizmataleko txirrindulariak, munduko txapeldunaren, eta gaur lider izan litekeenaren, tadei, Pogatxarren gurpilean bide batez, Arno Deliren kontrol egoerak ere, ba, kezkatzen gaitu. Gaurko etapak nolabait hirugarren maila du lasterketaren kontrolaria dagokionez, bataz besteko abiedura 40 kilometro azpitik izango da zertxo bait esango nuke, oraintxe ba, bataz bestekoa hor dabilelako 40en gainetik, 41 erdi, baina elmugara bidean oraintxe ikusten ari gara 23 kilometro orduko abieduran ari direla, jetxiko da bataz besteko hori, uste dut 40en bueltan edo, horrek 111ko margen emango lioke. Kontutan eukitak gaurko etapak izan ditzakeela ba lau ordu eskaz, goizeko 12ak eta 10ean izan dute irtera neutralizatua, horrek ba, kokatzen gaitu bai, 3 ordu pasatxoko etapa batean. Horentxe zalantzan nabil, oso denbora gutxi iruditzen zait gaurko etapa egiteko.
1: 12ak eta 20an abiatu dira, eta elmugaratuko dira gutxi gora bera 5ak eta 10.
0: Demagun 5ak eta 20 horrek zenbaki boro bilo eta emango digorako.
1: 5 ordu izango lirateke.
0: 5 ordu dira 300 minutu, eta 300 minutuen 111 kalkulatuko bagenu entzuleok, ba 33.
1: Ba, orain ordu erdiko atzera pena darama. Nahiko lan
0: izango du.
1: Geratzen denarekin.
0: Abantaia, barkatu, bataz besteko abiadura zertxo baite jetxiko balitz, haren kontra, ze, portzentaje hori, ba, bataz jetxi ingo litzateke, nola baite, bere kontrolaren
1: turraren zifra. Turraren eguneak, dio, bera bakarri dagoela. Normala da, esan nahi dute beste taldekidea berarekin egonda, ba, ez luke zentzurik ikusi badudin badute, bueno, beste eztabaida litzateke, horrela egonda merezi ote dion horrela jarraitza, hori beste kontua da, baina badirudi lehen taldeki depare bat edo izan ditu berarekin, baina haiek aurrera egin dutela, beti ere, ba, kontrolez kanpoko egoera hori saieste aldera, beraz, ba, loto taldean ere, esperantza gutxi, gaurkoan Arnaud Delik, ba, kontrolez kanpoko egoera hori salbatu ote dezakez, elmugarako 30 kilometro geratzen dira, eta ikusten ari gara, diferentzia, ba, GPS-ek erakusten digu kasik ere, ba, segunduka igotzen ari dela, ordu erdi pasata, 33 minutu tarte hori izango luke, beraz, numeria hundiak izango ditu Arnodelik gaurkoan turrean jarraitu alizateko.
0: Ez pairi gabe, zelkapen nagusiaren inguruan ari ginen eta aipatzen ari ginen bat Adi Pogatxarren nagusitasun hori binego ere, ba, maila horretan beste maila baten ikusten duela aipatzen zuen Iñaki Muruak, Naia Mondarain, ez da git podiumaren borroka horretan, zeixas ikusi nahi dugu, Ebenepol ikusi nahi dugu, oraindik ere zalantzak sortzen dizkigute. Ez da gino nola bizi duzun zuk, nola ikusten duzun zeixas bera, nola ikusten duzun Renko, gutxi erakutsi dute, egia da, turrak oraindik zalantzasko argitzeko dituela, ez? Pogatxar ikusi dugu oso fuerte gainontzekoekin, ez daukaguain garbia kaso ez?
2: Bai, a ber, egia da baita, emate, biegun izan dira bat erlojupeko eta atzoko etapa, ez da ere gauza hondik ez da ikusi, baina, bueno, bai, nik uste esan dezuen akin leheno baita, duz, ba, pixkate lehenengo bi salikatu horiek gutxukora bera dena itegu, ez? Nide baina izuen taldeko, oantikan esperantza pixka okatela, bine garta Pogatxaren artean lehia politx bat ikusteko, eta gero, ba, azken urtetan bezala pixkat irugarren postua izate askotan, ez? Bueno, pixkat saltxa hori edo emateuna bentsa joku hoi, ordon, ba, hoi aurten ebai bainakik esan ditun izenak, ez? Del Toro beha de baita horreukiko dute, ba, saiatzeko podiumen sartzen, eta, bueno, de baita estrategi modua ere erabiltzeko, bine garrei, ba, pixkat urduri jartzeko, da, bueno, ikusikoa. Eta ordun, ba, hoi, esan dituzuen izen guzti hoien arten, ba, urrengo egunetan edo eta astetan jongo gea ikusten gauza gehiago bai.
0: Bai, gogoa daukagu gauza gehiago ikusteko eta batez ere, ba, leia dagoela ikusteko behintzat aste batzutan, hortxe batuka da giroan
1: gogorra,
0: Bai, batuka
1: horrondoan lasterketa ikustea,
0: Bai, joan zara turra gozatzera, Julen, eta ondoan jarriz ezkizu sei
1: Respeto guztiarekin diot,
0: Bai, baina respeto azgain zintzotasuna zur diogu entzuleari, perkusia nahiko gaizki jotzen ari ziren seiak.
1: Txura hori zeukaten, bai.
0: Batak ezagit...
1: Zarata, perkusio bai, zarata zen hori.
0: Batak bataioan edo palitutako jostaiuzko bateria hartuta, bestek, bai, egia esan. Nahikola, norre lasterketa bizitzeko, baina tira, akaso oso jende jatorrare badira, gonbidatu dute gaur goizean Marianito batera eta frijitu dituzte kroketa batzuk hortxe, eta horrekin irabazi, ez?
1: Hori ere, bai.
0: Irabazi dute ingurukoa. Batzutan horrek asko egiten du ez tanda, ja? Inguruan nor daukazun eta ze giro sortu dan, ba, gero, baina, zarata pixkate egiten badute ere.
2: Bai, azkenen ikuste, bueno, txirrundura lizalegeanak eta karrerak ikustea jungeanak txikitatik amaita, bueno, horre daukala xarba biz. Azkenen zaude leku baten, pasatzea oso azkar txirrundularik, ordu, bueno, pixkat inguruko giro eta ambiente guzti horrek de baita iteu, ba, bueno, berezia baita lastarriantak ikustea jutea eta blako, zera baten, ba, bueno, batuka da pixkat, ondo, nire ustez ondo, hori gero...
1: Zuk esan duzu, pixkat,
0: Pixkat, tamainan.
2: Bueno, nire ustez aite, ordu, nire gatikan...
0: Ados, ba, dendena esango du, hemen iritzi aniztasuna ere respetatzen dugu, aipatu duzue, lasaketak ikustea joan giroa, biok lehiatu duzue etxetik oso gertu urtetan, eta gero pixkat lasterketak etxetik urruntzen hasi dira, eta beti ez da gertatzen, baina etxetik gertu aritu eta familia ikusten duzunean, zu lasterketan eta badakizu, han patata tortilla, han ensaladilla, rusiarra eta denetarik badutela, askotan geratzeko tentazioa ere sentituko zenuten. Euskal Herrian lasterketak jarraitu egiten dira, baina gorputza ondo zaindu ere, bai?
2: Bai, bueno, gelditzeko asmoa ez, baina azken kontzerru da zaudelako, baina bai, esan dezun bezala, ba, bueno, beti dia berezik etxeko lasterketak, eta bai, konstituzunen zure kuarriako, edo familiko kor dena batea momentu ona pasatzen, ba.
0: Badakizu ederki da biltzara.
2: Bai.
0: Zure gozatzen akaso lasterketan, eurak gozatzen beste modu batera.
2: Bai, guztiz.
0: Ba, entzuleo, 28 kilometro eta 8 metro falta dira Targasonan lasterketa, eta oraindik mendatari 5 kilometro falta zaizkio, esan da bezala, mendate bata eta bestea erabate kateatu egiten dira, Julen, eta oraindik izango dute tartetxo bat maldan bera, sasi ordekan, eta ba, azkeneko igoerari heltzeko, le angleeko igoera hori, eta hor, bai, hor kilometro gutxitxo markatzen ditu mendate modula, kilometro 8.6 pendizarekin, hori igoeraren amaiera da, baina goruzko joera etengabe dute ziklistek eta esan da bezala, ba, gaur 185 kilometrotatik 180 goruntz edo beruntz dira eta iaia ordekako ibilbiderik gabe izango ditugu.
1: Bai, azkenerako etapak 3,850 metroko desnibela dauka, horrek erakusten du, ba, goranzko joera asko duen errepidea dutela, zuk esan duzu, ba, kasik ere lautadan edo ordekan kilometro horik ez dutela, guztia da goruntza edo beruntza eta horrelakoetan badakigu ez, beti goranzko joera duten errepide horiek, ba, desgastea eragiten dute ikusi besterik ez dago. Ba, txirrindulariek lehen une batean emankizunaren nahiko hasieran edo etaparen hasieran Jenboitek mototik esan du 39 gradu markatzen zizkiela motorrak, beraz bero hondiarekin ari dira. Ailen ere aipatu dugu txirrindularien kulotetan ikusi besterik ez dago eta ia da orain ikusten ari gara, ez? Tropen nagusia UAEkoak, ba mendatean gora doaz, esan dugu mendate etzana dela eta hor ba orduko 48 km orduko abiadura ari zitzaizkigun erakusten, beraz, ba erritmoan igotzen ari dira, igoera ez da gogorregia, baina oen tropelean erdiko ordean doazen hauek, ba hobeto joango dira, baina egun guztia iesaldi harrapatzeko saiakeran egin eta bini iesaldian sartuta ba lasterketa buruan diren ziklista hoiei honek ere minera eingo die, gero atxedenerako zuk esan duzu, jeitsiratxo bat bai izango dute, ez dira kilometro gehiegi izango. Eta ondoren berriz ere, ba, elmugara bidean beti gorantzko joera duen errepidea eta puntua garritzat edo, ba, irugarre mailako izaera hori eman dioten azken zati hori, esan dugu, kilometro eta 600 metroko zatia dela, eta bataz beste, 107 penditza izango dela.
0: Ba, horixe, oraindik elmugara bidean falta zaiena, eta tarte puxka bat, tartetxo bat zabaldu dutenak, ba, iruditan ditugun bi gizon hauek, Alex Boden eta Nicolas Prudhomme, hortxe ditugu bata eta bestea erreleboan, eta 37 segundu duko tartea zabaldu dute, baina tropela ere lokartu da zertxo bai, Julen, oraintxe kontuak minutu eta 23 segundutara doaz berriro, nolabait, bueno, ba, atzekaldean UAEk berak, hanka zertxo bai taltsa duela, zertxo bai lasatu duela, eta ez dakite horrek aukerarik eman ote diezaieken, ieslariei, maia handiko jendea dago, gaur egit azken kilometroietaraino heltzeko asko geratzen zaio, baina.
1: Ez da geniri kosta egiten zait, ez dut esaten aurrean doazen amaia eskaseko ziklista direnik, ez da gutxiagorik ere, ba, Alex Bodan bera urtengo demoraldian sekulako maila ari da ematen, baina pentsan nahi dudana da, ez dudala uste alperrik aritu den igua eta aldea, horrela txirrindulariak erretzen ez, Poli, Tuelen, soran ikusten ari ginen Grosscharner ere lanean jarrita daukatela, uste dut beste asmo batzuk dituztela, gero ikusi beharko da, gaitasunik baduten edo ez, esan dugu aurrekoek ere akaso ba, dendena eman gabe zertxo bait gordean izango dute oraindik ere, baina geratzen denarekin eta diferentzia honekin uste dut oraindik ere ba, ua eta aldeak nahiko balu behintzat baduela gaitasuna beste estutu bat eman eta etapagarainpenaren lehia horretan oraindik ere bete-betean sartzeko.
0: Ba, ikusiko dugu segituen, oraindik 3 kilometro, 3 metro falta zaizkio azken aurreneko mendate honi, esan da bezala, etzan xamarrean doan mendate honi, baina, ba, atzean poliki-poliki urbiltzen joan beharko te duten, egia da lehenago ere inaki, ba, gertuago ikusi ditugula, eta orain, ba, berriz ere zertxo baita ari direla tarte hori zabaltzen, segituen maldan bere izango dira, azken 12 kilometrotan kokatuko dira konturatzerako, eta ez dakit, atzean asmoa benetazkoa balin badago noski iritsi daitezke, baina ez dakit Pogatxarri asmo hori ikusten ote diogun, hor maiota heltzeko, ez dut erabat ulertzen uaren estrategia, oraindik.
3: Bueno, nik uste neko kontropen daukela izaldi ez, hauek egi dagoen txea aldatu dule ritmoan tardu nuen diferentzia pixkat hor mantendu dela, baina hau ere lasterri etoriko zaie, ja, kilometro asko da mazke jota-jo, eta hueko guendiken, puf, pentsa Adam Yates, Magnulti gaina terreno honetan asko biltzea, bueno, aldaporare bakigu asko biltzea, baina bueno, holako terrenon azkenen potentzia asko lantzeu eta bakigu min asko ditela, eta nik uste, bueno, pixkanak hartu baten jungo die, puertoa koronatzeako nik uste berroita gara segundutik seguru jetxiko bela, eta pixkanaka harrapatu behitue.
0: Ba, joango dira, pixkanaka urbiltzen, oraintxe atzitik Benete, Raul García Piernaetan, ba, Mechelen, irukoan geratu da jazarpen talde hori, aurretik berriz, ba, indartxu Boden eta Prudhomme, baina egia da, ba, kilometro mordoa dara matzatela hanketan, eta uaeri oraindik, ba, beste martxa batzuk, beste abiedura batzuk ere geratzen zaizkiola, oraintxe Mateo Bertxera harrapatuko dute, horren bestean bost ziklista aurretik, bi lasterketa buruan, hiru jazarpen lanetan, eta egia da, ba, orain segituan abantaia hori, minutu eta 40 segunduan edo orekatzen ari dela. Mendatea hogain ditu, maldan berariekin, baina egia da, azken kilometrotxo horietan norbaitek astindu nahi balin badu, eta horretarako gizonak, Iñaki Murak dio bezala, izan baditu, ua taldeak, asmoa danik nolabait zalantzan ikusten dudana, eta ez dut inori ikusten, gaur Pogatxarri eraso egiten, Bisma taldean behintzat, akaso beste taldeetan bai, eta hori ikusten ari gara, naia mondaren, ba, nola Red Bull taldeak ere, barrenko ebenepoelekin batera, beste hiru gizon badituen, eta ze maiako gizonak, Lidl Trek taldea ere, Decathlon taldea ere, nola bait, bigarren maiako utagai hoien taldeak ere oso presente daudela, ez dakit hor norbaitek mugitzeko asmorik izango duen?
2: Ba, ez dakit, nik uste pixka dena daudela guain esperon, aber, jarrer hartuko uten, emateunez hoi, ba, zira batetik antiraka jarri janen, ba, pixkatez, etapan bila, no, denako txetze dugu horren bila jongo iala, baina, ba, ez dakit bat emate ausartukoan, edo, bueno, pixka denak esperon jongo ian, ez, datozen egunak baita gorra dituzte, eta, bueno, pixka beti horrengo egunetan pentsatzen de bai.
0: Nola baiturra jarraitzen ari zareten, baina tarteka gurekin zabiltzaten ontzako bihar koare etapa, bueno, ba, sasi ordekako etapa, mendatetxo batzuk badituena, mendate gogorregiak ez dituena, eta gizon azkar ez espezialistentzat esango nuke etapa ederra dela foan amaitzen dena. Ez dakit sprinterren batek heldu ote dizaioken bihar, ba, batez ere Col de Montsegur, elmuga marratik urrun xamar dagoen, baina 7 kilometro bataz besteko uneko 6,6 pendizarekin dituen mendate horri, nahiko mendate gogorra da sprinter soirentzat, akaso Pedersen bezalako gizon batentzat askoz etapa egokiagoa, eta maiot berdearen borrokan badira Julen, zergatik ez bihar Lidl Trek taldeak berak lastraketa azken mendate horretan pixka bat estutu, eta estrategia inote dezakeen, ba, elmuga marran puntu mordoa eskuratzeko.
1: Bai, lehen ere esan dugu ez, etarteko esprinetan ere puntuak majo banatzen direla, elmugan ere bai, eta uste dut Pedersen bezalako ziklista batek, ba, maillot berdea, helburu baldin badu behintzat, ba, horrelako egunak aprobetsatu behar dituela ez, gero akaso lasterketak beste bilakera bat izango du, eta aprobetsatu edo alduen egun eta meintzat, ba, puntu bere zakura aldik eta puntu gehien botatzen saiatu behar duela, ba, maillot berde horren leia horretan, ba, tartetxo bat ezabaldu, ze gero azken urteetan egia da, urtengo puntuazio sistema aldaketarekin, ba, sailkapen nagusiko hautagaientzat ere, ba, nekezagoa izango dela kaso, puntuen sailkapen horretan puntu asko pilatzea, baina askotan inertzia hutsarekin ikusi izan ditugu, ez, nagusikoak, ba, maillot berde hori ere irabazten, beraz, ba, Pedersenek alduen bitartean eta aukera duen bitartean saiatu beharko du, ba, zakura alik eta puntu gehien botatzen.
0: Elmugan bihar 30 puntu, gaur ere 30, atzokoan ere 30, aldiz, ba, sprintean irisiko diren etapetan 70 puntu izango dira jokoan, tarteko espinan 20 eta mugan 50, eta honek esan nahi du, ba, nolabait

0: izan da horrelako aldaketa ba normatiba horretan, legedi horretan eta puntuen banaketan. Biharko esan da bezala, ba mendateak dituen etapa, lau lautzat joko ez duguna, erabat laua pauen amaituko dena, hirugarren mailako mendate bat izango dute, baina uste dut honek inongo arazorik ez diela suposatuko txirrindulariei, kilometro bateko mendatea da gogorra, baina sprinterrek igotzeko modukoa eta beraz ba aste azkenean izango dugun etapa horretan ba sprintean aritzeko aukera izango dute ziklistek, ostegunean berriz ba goi mailako etapa bat, laugarren mailako eta hirugarren mailako bi mendatetxo eta azken ba 80 kilometrotan Aspengo gaina lehenengo mailakoa, Tourmalet ba maila berezikoa eta Gabarnize dere bigarren mailako mendatea, luzea baina oso etzana horre Tourmaletek behar luke izan epaile. Beraz, aste honetan, ba, bihar mendate txikiekin osatutako etapa, akaso sprintean norbait joka lezakeena, etzi sprintean etapa, ostegunean goimaiako lehenengo etapa, ostiralean berriz, sprinterako txanda berriro Bordelen izango den helmugan, eta larunbat eta iganderako, bandenetarik larunbateko etapare oso sprintean jokatzeko modukoa bertieraken iritsiko dena, ingurua izetsuan gainera ibiliko dira txirrindulariak, igandean berriz, ba etapa polita, nolabait esateko goi mailako mendateak izango ez dituen, baina bestelako gidoi bat proposa dezakeen etapa, mendate txikiek edo, ba osatutako etapa bera. Eta Nicolas Prudhomek esan dio Alex Bodini, aizu, jarraitu, hori ulertu dionik, baina berriro jarraitzen du, keinua ez dakit nola ulertu duzu Iñaki, hortxe kotxeari deikari zaio, segi erreleboan nik kotxera jetxi behar dudala, kasu hori da esan nahiziona.
1: Bai, seguraski baietz, uri hartzeko deitu dio kotxen entroi eta bitarten behakti jatzeko eskatu dira gero kompensatuko dio.
0: Bai, ondo hori dira elkar ulertzen, baina esan dakoa, abantaia ari da murrizten 47 segundutara gaindituko dute, Alex Bodenek lortuko ditu puntuak esango nuke mendiko sprint horretan, bai, momentu txarra da orain Prudhomek sprintatzeko.
2: Eta maiota Bodanentzat.
0: Errespetatu dio eta maiota, ba Bodanentzat, Caja Rural taldeak atzo lortu zuen Molenarrekin maiota hori jaztea, aritu ginen MMR etxeak bizileta prestatuko ote zuen, gaur sentsazio hartu dioguen mugan bizileta txuri bati gometxa gorri batzu jarri dizkiotela aurrekaldean, Julen. Nahiko diseinu minimalista osatu dute, baina kaso hori zure gustorako. Ez zara oso ados izaten zapatilla, galtzerdia, kulotea, maiota, kaskoa, garmina,
2: betaurrekoen
0: markoa, eskularruak, dendena, gorri txuri jartzen duten horretan, beraz, Molenarrena, esango dugu tamainan.
2: Hori da, ez da nire diseinurik gogokoena izaten horrelako itibera txuri gorriz joaten diren hoiena, egia da, gauza itxusiagoak ere ikusi ditugula, ez? Kulote gorria eta maillot txuri gorriarena hori, ba, uste dut, ikusi dudun gauzarik itxusienetako izan zela. Baina, bueno, egia da, ba, tokatzen denean eta Caja Ruralen kasuan, ba, aspaldiko urteetan turretik kanpo egon, turrera itzuli, eta baleta biziko egunean podiumera igo, mendiko maillot horretaz gozatu alizatea, ba, suerte ahondia dela, pagotxa ahondia dela, beraz, ba, zentzorretan Caja Ruraleko lizentzia horiek guztiak emango dizkigu, nahi dutena egiteko, akaso, ba, oituagoko dagoen jendearen gan jartzen ditugu kritika horiek, etzei guen beste gustatzen, ba, diseinu kustu kontua da, diseinua etzei gulako gehi gustatzen besterik gabe, eta orain ikusten ari garena da, ba, Prudhomek ere, uste dut egin ditula, ez, egin beharrekoak, eta
0: Sentsazioa dauket Prudhomek ura pilatu duela ez berarentzat, baizik eta taldeari banatzeko orain harrapatzen dutenean eta ba Bodenek aurrerako bide eingo duela, uste dut protagonismoa bere, ba merezi duela 47 ziklista kontatu ditut tropel nagusi horretan, bai. 47 txirrindulari, ba oraintxe lasteketa buruan geratzen direna eta Deli talde batean markatzen ari zaigu antolakuntza 34 minutura oraintxe, ba esango nuke kontroletik kanpo legokela, gero epaiek ere kontrolarekin zer egin nahi duten beste kontu bat izaten da. Estatu batutako presidenteak eskapatizaioke FIFA-ri mundialean txartel gorri batekin atzera egitea, ba, turreko epaileek ez dute, ba, Arno de Liga horre lazalketa barruan utziko, normalean erabaki horiek taldeak handiak direnean izaten dira, autobus guztia kanpoan uztea, ba, lan nekezagoa izaten da, eta batez ere gaur hirugarren etapa du, beraz, Delik berarekin inguruan dituen izenen eta gizonen arabera, uste dut, ba, turrean jarraitzeko aukera izango duela, ala ez, eta norberak ere akaso hori neurtu duela, hasi balimada ingurura begira eta ikusi balimaitu esprinter nagusiak berarekin, bueno, gaur 40 minutu galduta ere sartuko gaituzte kontrolean. Hau gertatzen da eta gertatu da eta gertatzen jarraituko du. Baina ez dakigu ziur, norekin den Arno Deli.
2: Lehen bakarri zibala jartzen zuen turreko antolakuntzak, ez dakit,

0: esan edut berarekin nor lehenbi taldekidei bazituen, orain bakarrik markatzen zuten, orain begiratuko dut berriz ere, baina Arnaud Deli bakarrik dagoela.
1: Bai, Gaviria, Tim Merlier eta hauek nolabait beste taldean, Molenarren taldean, Mendiko Maiotaren taldean, Bruno Agmiralekin batera ikusten ditugu, baita Sesbol, Olaf Koig eta bar, Valerini eta Ainparauak, beraz, bai, badirudi esprinter nagusiak, talde lehiakorrago batean ari direla eta eta horren bestean, ba, Deliren taldea ditzen dioten hori, akaso, referentzia hutsa dela Julen eta bakarrik egon.
0: Nigeria galanta pasatzen, gizara jo.
1: Egon daitekela. Prudomek ura emango die bere taldekideei eta gaurkoz ere egin biharrekoak egin dautziko ditu. Eta UA taldean, oraindik ikusten ari gara, ba, hemen puntu bat gehiago emateko gizonak prest daudela, baina aurretik soilik geratzen da Alex Boden, ziklista frantziarra, ba, indartxu gaurko etapa honetan. Eta esango genuke, ba, merezitako sari bat jasotzeko prest Julen, ba, bide guztian zehar horren bilaritu delako. Sari baten bila, sari preziatu baten bila, eta Mendiko Maiota jaztea lortuko duelako. Erakutsi duen mailarekin aurtengo denboraldian, eta sasoiko dagoela irudikatzen ari gara gaurko etapan, Maiota hori egun batzutan borrokatzeko aukera izan dezake.
0: Bai, izan dezake, zergatik ez. Frantziar baten zatorrela aturrean Mendiko Maiota eramatea ere gauza derra izango da, eta zuk esan duzu, ba, aurten denboraldia parta egiten ari dela, aurten bertan, ba, orain Oberniako turra edo duela gutxira arte Dofine bezala ezagutu dugune lasterketan ere etapa garaipena lortu zuen eta horrez gain, ba, denboraldian zehar besteen bat postu on eta garaipen ere lortu ditu, urrutira joan gabe itzulian bertan, ba, lehendabiziko amarren artean sartu zen sailkapen nagusian, beraz, denboraldi onari da osatzen, Flesh Balon lasterketan seigarren postua lortu zuen, maila handiko txirrindularia dela, ba, erakusten ari da urtengo denboraldian, eta hori ikusten ari gara ez, ba, azken mendate pasaeraren faltan, helmuga izango den mendate pasaeraren faltan, 12 punturekin, ba, berak duela Mendiko Maiotaren lidertza hori, eta zuk esan dakoa, ba, ibilbideak albidetzen dion bitartean, saiatuko da, Maiotari eusten eta zentzu horretan, ba, gauza gorrola baldin badira, ostegunean ere, ba, badakigu, iesaldian sartzen saiatuko denetako da, norden.
1: Ez bairik gabe, eta frantziar ziklisten artean, ba, Mendiko Maiota sari handi izan da, urtetan sari horrek ere, ba, izan zuen, nolabait oso erreferentzia izan zen gizon bat, ba, Logan Jalabert eta Richard Birenkeren artean lortu zituztelako asko, baina batez ere, ba, Richard Birenkek 84, 15, 16 eta 17 eskuratu zituelako jarraian, 89 berriro, eta ondoren 2003 eta 2004ean ere, ba, Birenke bera izan zelako Mendiko Maiotaren jabe azken urteetan berriz, azkena Roman Bardet izan da 2009ean, Alaphilippe 2018ean eta Warren Barguil 2017ean. Beraz, bueno, badira urte batzuk, ba, Mendiko Maiota hori ez dela Frantzian geratzen, Boeklerrek eskuratu zuen 2012ean eta Anthony Schachtok eskuratu zuen 2010ean. Beraz, bueno, ba, borroka horretan murgilduko badira, ba, Alex Bodenek ere piztuko ditu Frantziar zaleen gogoak, baina uste dut Frantziar zaleen gogoak beste giro batzuetan ere badabiltzala eta sailkapen nagusia irabazteko, ba, gogo hori piztu du, ba, nork eta Paul Seixasek aipatu genizuen entzuliok Euskal Herriko itzulian egin zuen erakustaldi horretan, Frantziako turra lehiatzeko moduko ziklista izan zitekeela laister, ziurrenik ez aurten, sentsazio hori daukagu ia zale gehienok, baina bai datorren urtean bi urte barru borroka hoietatik gertu edo borroka hoietan egon liteken ziklista izan daitekeela, garapena baiezatu behar, Iñaki Murua oraindik ere oso ziklista gaztea delako, baina erakutsi ditu gaur egun sentsazioetatik haratago ja datuekin neurtzen direlako askotan ziklistan errendimenduak, erakutsi du Paul Seixasek baduela zerbait hanketan, badura zerbait gorputzean pentsatzeko izan daitekeela turra lehiatzeko moduko ziklista bat.
2: Bai, nik indun urte hasierakin Pogatxarrei aurre itxiko ikusten nuen bakarra beha. Ikusten nuen, baina, bueno, egi da, lehenengo turra, bueno, lehenengo itzuli handi eta baina batez ere lehenengo turra ez dala beste, ba, itzulia bat edo beste ozen karrerakin konparatzeko moduko bat, ez dakit, egi da, estradedian ken, lijane oso ondo utxizion, eta, ostras, orduan, maia ikaragarri mantzun orduan, da, pentsaziteken, ba, bueno, bere gandik gertu gotea zeukela, baina ez dakit nik lehenengo turren oen diken asko zatea daritu zait, eta, bueno, gero igual hau aixilduket, eta, ba, postuko nintzik egizan, baina, bueno, ikusiko dugu, aher nola joan egunetik egunea, eta, a ber, ba, ez dakit.
1: Noraino heltzen den Paul Seixas, naia, agian diztira egunak, izan ditzake erregulartasuna izan daiteke edo sentsazio hori daukagu ez, ba, horrelako lastraketa batean lehen edizioan kosta dakiokeena, baina diztiragunak balin baditugu gaitzerdi. Zanda bezala, uste dut seixasen itzordu aturrarekin ez dela hortengoa, zailkapen nagusira begira eta esperientzia hori pilatzeko, bueno, ba, erabakio hartu dutela, nik ondo ikusten dut, baina ez da gizien den zuri iritzia, bada oso kontra zegoenik ere, presio gehiegi, turra eta, bueno, Decathlonek norberak ere esan du nahi zuela, eta Decathlonek alaba ulertu du, ba, turra ezagutu, ez, hori izan da apustua.
3: Bai, ni egia da, bizote aurrek, ez dakile ngorten hori izango zen, ez da orten.
1: Eta orten itzulian, aritu ginen honen inguruan.
3: Komentatzen, eta nik pixkat iritzi berdin haukat, ez da kontra naola, baina ez dakit irutzai gaina beha frantxesa izan da, eta azkenen frantziako tur batek eukiezaken edo ekartzea ukan presioi behai, ba, bueno, ez dakitela nola eman goun. Egia da baita nik ez zetela beha zautzen pertsunan orduan, ez dakite beha baita nola dan, ez dakite esplikatzen nahi zen, baina, bueno, badaude baita txirrundulari batzuk, eta bain ikusten nahi da, ez, de kategoria gaztetatik anja, detoz dela mentalidade batekin guztiz, ez dakit, beldurri gabe edo nola, beti gehioa aspiratzen, eta, bueno, bai pixkatik gutzen zaio mentalidade horrekin, no? Hain egia da baita, ba, izan dezun bezala, bai taldeak eta baita beak, baita argi baldin bakote hartuen goturra, ba, bueno, ikusteko dala gehien batez, aber nun da hon, ba, bueno, ba, presioi pixka saiatuko jala kentzen, orduan, bueno, ba, ikusikoa.
1: Iñaki, Bizma taldean ikusten ari gara lau gizon, Mateo Jorgensen, Davide Piganzoli, eta atzo, azken kilometrotan etzegoen, Sepp Kuss, ez dakit, Bizma taldean ere ezote duten pentsatu, Sepp, gaur aurrean egon zaite, sentsazioa daukate, akaso binego bakar xamar egon daitekela azken kilometro horietan astindurik balego?
2: Bai, gaina nahi Bizma iritza eta alde oso kalkulatore bat, eta nik uste alde hortatik gauzek oso nertu eta mante dituela, eta horreatik egin baitare uste gaur ez dila asko mointuko atzekoa ikusita gero. Baina, bai, esatezuna, gaur, oiek, eta gero, hain neortuta daukedana nik uste oso argi daukela asiratik, hombre, gero gaixotasunek eta bar ezin dira kontrolatu, baina, bueno, nik uste nahiko kontrolpen izatu bela etapa bakoitzen zeinekin zein gastatu gehiago, zein gutxigo, talde gehiinak, baina Bizma batez ere nik uste oso ba, kalkulatzaia dela, eta, bueno, ba, gaur adibidez, ba, noski Sepp Kussek horren beharko luke bukeraino, eta esuna badukela erakutsi guta, bueno, ba, kampenaz igual, bueno, uste oaina izala jotzen bideoak inbaino.
1: Kampenaz bera.
2: Bai.
1: Bai, izan diteke.
2: Baina, bueno, azkenen hoi, beste etapa batzuk ongoi egokiko behantzako, eta, bueno, ba, zenbata gehiago gorde orduako beto.
1: Bueno, ba, Alex Boden lastraketa buruan, Julen, baina, amaos kilometroko pankarta peorretan, tropel buruak, Grosjarnerrek ikustezake Alex Boden dagoeneko, eta harrapatuko dute. Bide batez, zen neurketa milimetriko egiten ari den esprinterren talde hori, 25 minutuko atzerapena dute oraintxe, jakin badakite zen momentutan estutu eta zen momentutan ba, arnaz pixka bat har dezaketen, eta gaur horiek ba, kontrolaren edo kontroletik kanpo geratzeko arriskoaren mugan helduko dira, baina hor badira oso espezialistak diren ziklistak, kronometroa eskutan eta pixka bat estutu, pixka balasatu, maldan bera egurra eman, denbora berreskuratu, diote beldurra ematen duela autobusean joateak mendiko etapetan.
0: Bai, noski, eta azken 5 kilometroetan ba, trenoak antolatzen direnean ere ba, beldurra ematen du nola joaten direne ikuste hutsak, horretan ere abilak dira, esperientzia handia daukate, baina horrela etapako gorretan mendiko etapetan ere ba, txerria lokatzetan bezala ibiltzen dira, ez gustora, bere ondo kontrolatuta daukate guztia, aldapagora doazenean ba, alde neurrian bueno, ba, gehiegi ito gabe joan, eta gero maldan bera ba, ez digut erakusten, hori ere egia da, ez digutela erakusten ba, esprinterren autobus.
1: Ez dela motorista eta kamerari gaitasunik duenik hori grabatzeko.
0: Hori izango da.
1: Akaso FPV dronekin egunen batean horrelako momentu bat graba lezakete hori poleta litzateke.
0: Egunen batean erakustegati bakarrik, ez dut, katakaso zuzenean erakutsi barrik ez dago, dron batekin grabatu eta horrengo egunen erakusteko modua egongo litzateke, baina ikusgarri izango da, ziurrenik ba, hilak tente jartzeko modukoa izango da irudioiek ikustea, baina bai hauek guztia ondo kontrolatuta izaten dute, eta bueno, ba, margen horren barruan, jakitun izango dira, ba, gaurkoan ere kontroleren barruan iritsiko direla, eta egun gogor bat gutxiago.
1: Ba, egun gogor bat gutxiago eurentzat, eta esan da bezala, batzuk, hor direnetako batzuk, bihar hariko dira pentsatzen elmuga marrara iristeko estrategian, beste batzuk akaso zailtasun gehiago ikusiko dituzte, eta biharko etapa oso segokia izan, izango litzateke, ba, Arno Deli bezalako ziklista batentzat, mendate hori garo, eta baina, ba, Deli ez dago, eta pena bada, egia santurronetan, ba, bizitasuna eta ikuskizuna eman lezaken ziklista bat delako, baina lehenengo egunetik ari gara ikusten erlojuaren aurkako saio horretan ere ba arazoak izan zituela, eta esan nuke gaur ba etxerako bide hartuko duen bigarren ziklista izango dela, baina Clement Berteten kasuan ba eroriko baten ondorioz naiz eta mugara iritsi ba erora etxerako bide hartzea erabaki zuten. Arno Deli ari da sufritu eta nolabait buelta manaia, baina uste dut ba 183 ziklistetatik 82 igaroko garela bihar Julen.
0: Bai, eta orain ari nintzen pentsatzen, egun gogorrak esaten ari gara, Bertet aipatu duzunen etorri ze burura, Astanako ziklista batzuk ere gaurkoan ziurrenik egun gogorra pasatzen ariko direla, zelarun batean ikusi genu, erorikoa izan zuten, ba, arketa tapa batekin hankaz gora joan ziren, eta ikusi ditugu, batzuko etapan ere ikusi genituen, ba, asko direla, ba, zauriak dituztenak, urratu ezberdinak dituztenak, eta gaurkoa ere, ba, horrelako beroarekin, horrelako ibilbidearekin, ba, egun gogorra izaten ariko dira, eta jokatuko nuke, ba, Astana taldeko ziklista, bueno, batzuk ikusten ditugu, ez talde nagusien ere badirela, baina beste asko eta asko izango direla, ba, mendiko liderra doan talde horretan, ba, eguna nola ala pasa,
1: eta Balerin irekin batera, eta
0: pasa nola ala, eta aurrera bihar beste egun bat.
1: Bihar beste egun bat, eta turrak ez du berreskuratzeko tarte ondirik eskaintzen, baina ziklistak ere badira trebeak, eta egun batzuk igarota, ba, batzuk lortzen dute, nola baite gorpuzkerak izalarru horri, ba, buelta eman, eta suspertu eta osatzea, eta azken egunetan, urradurekin ikusi ditugunen artean, atzo ezkenoen aipatu, akaso bai, ez dut gogoan Julen, Polsi Xaxer ikusi genuen, ba, besoan ola urratu batekin, ez dut nik buruan ze momentutan izan den erorik hori.
0: Hori akaso, Oberniako turrean izan zuen eroriko horren ondorioak
1: handik dakarrena.
0: Xaxen inguruan, atzo berak esan zuen, berotu galanta hartu behar izan zuela ikusi genuen, Garaitzarreko zulatu bat izan zuen, eta berotu galanta izan zuela, eta hor nolabait ere, ba, kotxearekin edo komunikazio akatxe edo gazki ulerturen bat izan zela, bera buruan etzegoela, horloko berotu hartuta gero, ba, Maldangora erasoa jotze, baina ikusi genuen, Tisbenotei esan ziotela, ba, ez dakit, zure soldata irabazine baldin baduzu eman daukazun guztia, nola atera zen ikusi genuen Benot, baina hor uste dut
1: dena gurpietik atera zituen Benot.
0: Dena gatera zituen, eta uste dut hor, ba, Xaxe berak esan zuelako, uste dut egon zela, ba, gaizki ulerturen bat, txirrendularien eta autoaren artean komunikazio gutxo egin da.
1: Bueno, ba, nolabait gaitzerdiko, ba, gaizki ulertua Julen, etzelako beste mundu gezerri garo, zer gertatu barkatu, baina bide batez bai izatu alizan zuelako Dekatronek behar duen momentuan Benot egurrerako daukala, eta atzo Benot ikusi genuen, ba, ba, klasiko hundietan, monumentuetan ikusi izan dugun.
4: Radixi irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Badira hiru izen ordan jugul, Olap Koig eta Zesbol, ba, bueno, momenturen batean akaso morrontzalanen bat egiteko moduan egon daitezkenak, baina erabaki du taldeak Decathlonek nahia mundaren, ba, nolabait bi bloke ekartzea Frantziako turrera, eta akaso hori ere aipatzen ari ginen horren bila, etzo aipatzen nuen psikologikoki ere, bueno, lasai, lasterketa zagutzera gatoz, alde undiztira egin, baina taldeak esprintetan ere borroka ingo duko ijekin, eta bueno, ez dutela ekarri talde bat oso sorik Pol 6-6 sentidezan saikapen nagusia zure egin beharra da, ez dakit, bueno, batetik ondo atera dakiekelako, eta bestetik ba, akaso presio hori ere kentzea aldera izan daiteke, ez?
3: Bai, guztiz, nigu eta berri pentsatzet nigu uste behantzako baita moduiko nena bai hauzala, ez? Bi talde bezala eukitzea, behai bai presioa kentzeko, eta bueno esan dezuna, ba, nik uste aldorzatik eno izaten nun, ba, ikustela baita, bueno, bat aldeak bai ondo zaindu nahi dula, eta bueno, bardun, ez dakit, hola baldima da, bai baletzaitain nahi gaitu.
2: Konbentziten hasia naiz. Eta bestalde, ties benote aipatzen ari garela, benot bada ziklista bat, Turmaleteko lehenengo 10 kilometroak egin litzakeena beharko balute, baina Bordeleko elmuga lerroan trenoaren lehen jaurtitzaile izan daitekeena, ez, lehen errelebo hori eman lezakeena, baditu duai hori guztiak, eta bueno, hemendik batxapelak entzen dugu oso gustoko dugun ziklista baten aurrean, eta atzo erakustaldi egin zuen Monjuiken, seinale oso sasoiko dagoela. 8 kilometro, 400 metro, elmuga marrarako, ua eta aldeak jarraitzen du, eta Julenen Keinuak ez dauka zalantzarako espaziorik entzuleok apostu egiteko unea da, eta gaur etapa garaipena nork lortuko duen esateko Nahia Mondarain ezkerretik eskubira, zulena.
3: Ba, Pogatxar esango.
2: Nahia Amondarain segurula izan liteke,
4: bai.
2: Ez duzu zuk segurula abizena horre zura abizenen artean, nahia?
3: Bueno, esati gate batzutan.
2: Bai, ez da. Bueno, bat adi Pogatxar, Nahia Amondarainen apustua, Iñaki Murua zurea.
5: Nahia resaltzeko zaitzait. Eta gaur buru nekarkin izen bat, ez eto sondo ikusi, baina, bueno, Tom Pitcock esango.
2: Tom Pitcock, Chris Harperren gurpian ikusi dugu taldearen atzekaldean lehenago ere, bai, izan daiteke gaurko ailegaera, beraren zate oso ailegaera egokia. Julen, zure apostua?
6: Pentsatu nahi dut hor doala, eta hor baldin badoa Richard Carapaz.
2: Richard Carapaz, bida, orain helikopteroak atzera egingo du, eta bai ez datu alizango dugu, Julen. Cornelsen ikusten ari altzara.
6: Norvegiako txapeldunaren...
5: Cornelsen
6: ez da Norvegiarra, Cornelsen Dani Arrada, ez da?
2: Cornelsen Dani Arrada, hori ikusi duzuena Abrahamsen zen, ez da?
6: Abrahamsen zen. Cornelsen maldimado, Cornelsen, eta bestela Carapaz.
2: Eta Tobias Haaland Johannesen.
6: Baina, Carapaz hor dago, badakit, Carapaz.
2: Carapaz hor dago, eta gainera bideragunak daramatza, Sean Quinn hor darama, eta Alex Bodenek jarraitzen dugu urpilan, hor txizketan, ba, Movistar taldeko Raul García piernarekin, sentsazioa, erritmoa oso gogorra ere ez dela, ba, iesalditik datozenak ere hor mantentzen diren bitartean ez dainaki. Ari dira taldea eramaten aurrera, nik 6-6 gatik egin gota postu, Julen.
6: Ados.
2: Bai, iruditzen zaita, xora gabekeri horretan, eta turraz gozatzera etortzeko apostua hori izan balin bada, goazen gozatzera, gaur, jotzen saiatu beharko lukena. Beste kontu bada, bueno, jotzen saiatu litekeela. Bien bitartean, Beronari ikusten dugu hor Lidl Trek taldean, hor ikusten dugu Quinn Simons bera ere, ba ez dakit nik Lidlek talde osoa ez dute duen. Ze Matias Batzetxe ere hor ikusten dugu, pentsatu nahi du Deregi, Ayuso eta Eskel Mos ere hortxe dituztela, beraz, den-denak ez, baina 6 behintzat baditu Lidl Trekek, eta Harper bera, oraintxe esan da bezala, ba, agertzen ari da, lehenengo posizioetan Iñaki Murua zure apostua.
5: Bai, joan, bai, baina leheno egizan mendaten zet oso ondo ikusi, baina, bueno, igual, matatzeo beti gorde gozoaz, eta espero horretik izatea.
2: Ba, ikusiko dugu, baina ikusti indarrak gordetzen ere ibili dela, eta uno isa taldean, Norbeiako txapelduna Anders Skarset da.
6: Skarset da.
2: Bai, atzo...
6: Skar zabala dauka, eh?
2: Bai, atzo zaldikoaren egiten ikusi genuen Monjuken gora, ez arraunaren egiten.
6: Hori da,
2: badakizu orain mundialean oso modan jarri dela.
6: Bai.
2: Eta... Bai, ba, Haalandek gidatzen duela danborrarekin arraunketa hori, ba, horrera ikusi genuela Anders Skarset, ba...
6: Haalandek ere ordekan relego batzuk emango lituzkea kasu, eh?
2: Sentsazio osoa dauka, eh? Bai, sentsazio guztia dio, ematen du, eta Haaland futbolista zari gara, ez, Haaland Johannesi buruz, horrek ere ordekan ematen ditu, bere anaia Andersek ere ematen dituen bezela, eta alde indartsua, uno isa taldea, adi hemen, aipatzen ari gara Norbeiako txapelduna, Anders Skarset taldean dela, baina Johannesen bizkiak, Tobias Haaland Johannesen eta Anders Haaland Johannesen, Jonas Abrahamsen, Anton Charmin, Magnus Kornilsen eta paiztari sutsua, eta Thorstein Traen eta Soren Wernskolekin, ba, askorako eman dezake taldea, eta guen eskolekin esprinetan ere, ba, leian hariko den taldea, ez da git, etapa garaie autagai zezeatzeatza den, baina esprin horietan uzi puntuak bildu, eta norbaitola lokartu ezkero ere harrapatuan ibiltzeko Julen, bada ziklista.
6: Akaso ur nasi xamarrak edo nasi antxerakoak dauden esprinetan, ez, badakigu, ba, Jasper Philipsenen kasua daukagu, Timerlierren kasua daukagu, horrela bia dura, haundiko esprin horietan, komatxon artean garbiak izan daitezken esprin horietan, bat treno aldetik hauek izan dituzkela indartsuena, baina bueno, Warrenskol berari ere treno txukun bat antolatzen baldin badiote, horri bili daiteke, baina hauek komeni zaien akaso hori da, ez azken kilometro horietan treno antolakuntza horretan ba, gora beraren bat izatea, eta nola baitere azken kilometro horietan buruzburuko lehia hori izatea, ba, gizon azkarroiek ere pixka bat ba, berutu ondixiagoarekin iritsi, eta esprinean ba, lehia hori jokatu alizateko.
2: Zalantzarik gabe, bestelako izenak ere badira noski, Pascal Ackermann bezalako ziklistak, Phil Bauhaus, noski Binian girmai bera ere lasterketan dugu, itzi ingo dugu esprinterren inguruan, euren itzorduak urbiltzen direnean, biharko etapak berak ere erakutsi beharko dugu, zein diren mendatu hori salbatzeko moduan, eta seinez, Mats Pedersen berare esprinen batean ikusteko moduan izan gaitezke, esaterako biharkoa bezalako etapa batean, baina egia da izen potoloenak Julenek aipatu dituenak tren oso sendoekin datozera.
6: Kornisen hartu duzu tropelan?
2: Zalantzan,
6: nuen. Ika horrenak hartu nuen. No, Pogatxar hartu nuen horrena, eta gero Kornisen hartu nuen.
2: Nere tropela asisten oso ondo Julen, badakizu naiz irratiaren tropela dugula. Sartu altzara.
6: Bai.
2: Batu zara?
6: Batu naiz.
2: Ados. Nik apostu egin nuen, zanen, nolait, distira lortzeko tropelean, behar duz izan edo oso oso ona, edo apostu sendo bat egin, tanik binegar hartu nuen, zanen, bueno, gehienek Pogatxar hartuko dute, eta baldin eta lasterketak kokatuko balu binego, ba, turra irabazteko moduan, hor, ja, distira egin nuke. Baina, apostu egin dute nahi zu bezain segurula izan, baina batzutan segurula izatean nahia, hobe izaten da, eta gauzak hobeto bideratzen dira ez.
3: Bueno, egia da baita arriesgatzea beti atera daitekeela baita ondo, baina bueno, seguro la nabizenakin bar.
2: Egia da, lehenengo etapan oso ondo atera zitzaidala apostua, eta pentsatu nuen, ondo nabil! Gerokoak, egia san, gero txakalalia iritsi zen. Eta nire kiniela repasatu behar dut, Julen, ez daukadarako bat ere garbi, ze ziklista ditudan. Ba, badut Tobias Haaland Johannesen, Pitcock bera badut, eta Eskel Moser bai, baina esango nuke ez du dala Kornilsen. Bai, badut, Julen! Bai, Armiral, Bennett, Castrillo, Kornilsen, Quinn Simons eta Tim Wellens.
6: Ni atzo sartu nintzen eta kasi pantailatik kanpora neuen, baina bekaldetik, eh? Negargarria zinez, dena esaten hasita.
2: Egia esan nik, jarraitzen dut, nire kuadrillako zailkapena lidertzen, hori ez da gutxi.
6: Asko balio du horrek.
2: Eta horrek asko balio du. Eta egia da, ba, naiz irratiaren zailkapenean zertxo baite, ba, bera egin dudala, baina ez da behar, nabil gaizki, eh?
6: Delia badiztatu dezakegu, kontrolez kanpo iritsiko dela, 40 minutura doa.
2: Delik ez dakit Frantziako muga gainditu duen.
6: Gaindituko zuen, baina...
2: Baina ez duela asko.
6: Ez duela asko. Eta beste ezuk esan duzun, 26 minutu, elmugarako hortxe 28 bat izango dira, txak, sartuko dira gozo-gozo, demoraren barruan,
2: Eta Lidl Trek taldea da, eh? Queen Simons eta Carlos Veronarekin oraintxe lehenengo posizioetara hurbiltzen ari dena, Adam Yatesek hartu du ardura UAE-n 3 km 600 metro eta Bisma taldea ere, ba lehenengo postoietan, Sepp Kuss da oraintxe bere blokeak idatzen ari dena, Julen.
6: Bai, eta batzik berarentzat ere amaiera itxurazkoa izan daiteke eta jarri dira, eh? Pixkanaka kutsilloak zorrozten, labanak zorrozten, hor denak aurrera pasa nahian, errigune batetik pasako dira, Les Angeles bertan sartzen ari dira eta errepideare estutuko zaio eta hemendik aurrera izango da. Zalaparta.
2: Ba, zalantzari gabe zalapartara guneak iritsi dira lasterketaren errepidearen eskuinaldetik Adam Yates Bisma taldeare ari da mugitzen Sepp Kuss gaur egon badago eta Kuss dagoenean askorako gai izaten den ziklista dugu Queen Simons estatu batutako txapelduna da errepidearen ezkerraldetik saiatzen ari dena Lidl Trek taldea gidatzen gaur Lidl Trekek ere aukera anitz izan dizake ez dakigun Mats Pedersen talde horretan baute dagoen baina egon dagoena ba, bada esaterako Julenek aipatu den Matias Basic bera txekiarra txapelduna eta maila ikaragarria erakusten ari dena, eh? Taldekako erlujopekoan ikusi genuen erraldoi zegoela txekiarra eta gaur taldea luze egiten ari dira dagoeneko ziklistak ere mozten ari dira azkeneko 3 kilometro hauen pankartan eta hori ikus dezakegu, ba hoien artean ba Total Energy taldeko txirrindulari bat oraintxe, Nicolas Bruyard ba atzera geratzen ari zena Carlos Veronak ere egin beharrekoak egin ditu Tadej Pogacar Jonas Vingegaarden gurpilean oraintxe bihurgunean zertxo bait zabaldu dira eta Bisma taldeko ekartu dituzte metrotxo batzuk, biderik onenetik abiatuta Adam Yates du aurrean Jonas Vingegaard eta Adam Yatesen aurrean dagoena, horrentxe zalantzauke Jorgensen bera da.
6: Bai, ez,
2: lehen kusi izan da, baina horrein Jorgensen da. Eta Pigantzoli ere hortxe da, beraz, edo nik asmatu dut kus zela, edo kusek errero botzi du.
3: Bai, kuse lehen otira.
2: Bazen, ez da? Bale, hola, horrela iruditu zait.
6: Zure lagunare badator aurrera, dekatroneko badatoz inigo.
2: Badatoz dekatroneko ziklistak jaun Andreok aurrera gaurre asko dira lasterketa jokatu nahi dutenak eskuinaldetik orain. Badatoz Bora taldeko ziklistak ere, Red Bull taldeko txirrindulariak, hemen geratzen ari diren artean Harold Tejada.
6: Eta Uydebrooks.
2: Eta Kian Uydebrooks, eta oraintxe, ba, Basage da, 2 kilometro faltan ardura hartzen ari dena. Bere gurpilean ikusten ari gara dekatron taldean esan nuke Aurelien Paret Pentrezela, horre erreleboan, zertxo baita atzeratuago, Paul Seixas bera, hortxe da Tobias Halland Johannesen, horrikus, esan juren.
6: Ez horrein txasiko direla, ja azken mendate, ba, puntua garri sartu duten distantzian.
2: Eta Basetxek gaur jortik eta lan egingo badu, ez du etapa jokatuko, ez dut ikusten Lidl Trek taldeko ziklistarik lehen 15 horietan, zertxo baita atzerago da, Egan Bernal oso ondo kokatuta bide batez.
5: Ayuso maio txuriarekin.
2: Ayuso maio txuriarekin, arrazoi, eskerrik asko lankideok.
6: Batxek endu da.
2: Eta Ayuso bai dago ondo kokatuta.
5: Ez da txarra behantzako gaurko hori, eh?
2: Ez da bat ere txarra Ayusoren zategia da, baina oraintxe, ba ikusten ari gara, ba, lasterketa buruan, Red Bull Bora taldeko ziklistak direla kokatzen ari direnak. Eh? Maxim Bagilsek egin, beharrekoak egin ditu, orain del Toro bera da jaun Andreok lehenengo postuetan jartzen ari dena, eta dagoeneko, ba, kilometro bostion metro faltan garen honetan, UAE eta Bora taldearen artean, Sepp Kuss ezker aldeti dator, Julene, eskuina aldeti datorrena, Ties Benotere ikusi dugu, Decathlon talde arentzat, oiarren arteko leia kilometro eta lareun metro eta berriro del Toro da, eh? Maiot berdeak egalak ematen ote dituen, maiot berdeak egan egiteko gaitasuna ematen ote dion Sepp Kuss oraintxe kontrol lanetan, Kuse jaurtiko du lasterk eta kilometro eta 300 metro faltan, bere gurpilan del Toro, del Tororen gurpilan Pogacharren gurpilan Jonas Vinego irratitik galdezka ari da Sepp Kuss zer egingo dut, nik hau txikitu dezaket, eta Ties Benot da aurrera egiten ari dena orain, bere gurpilan itxatxiko da. Paul Seixas mugimendu txikia egin du, orain Tobias Halland Johannesen eskuinaldetik ikusten ari gara, ba, gaurre Arnaud Deli ezetz, baina bere taldekideak bai direla talde nagusi horretan, Pigantzoli taldearen atzekaldean da Antonio Tiberi bera, ezin erritmo hori helduta kilometro eta 100 metro eta llegaera ederra ikusiko duguna, ba, Sepp Kusseke utziko dio, ez dakit horre arazorik izan ote duen kudeaketan, esan diote Kussi ez egin ezer. Nik hori ulertzen dut.
6: Kendu da,
2: uste dut nekatu gabe. Eta badoat, Isaac del Toro, bere gurpilan Tadej Pogacar. Pogacarren gurpilan Jonas Vingegaard, Paul Seixas hor da, Remco Evenepoel hor da, Richard Carapaz hor da, hor dago jaun Andreok. Talde Norbeiarreko uno isa taldeko Tobias Halland Johannesen bera, azze lastrek eta puska, eh? Florian Lipovitzekin, izen handi guztiak, izen erraldoi guztiak, Seixas Vingegaarden gurpilean, Vingegaard nor eta Pogacarren gurpilean, lanean, gaur morroi fin atzoko pariaren ostean, nor eta, ba, mexi Mexikarra, Isaac del Toro, eta Seixasen gurpilan daudenak, Renko Ebenepoel, eta Richard Carapaz, ondo kokatuta, Florian Lipovitz eta Loto taldeak ere badu, ziklista bat.
6: Banet Belt izango da, ez?
2: Hor bertan, Banet Belten presentzia, Jonas Barkatu, Egan Bernalek ere usten dio oraingoz taldearen isatxa horretan, hori Ayuso izango da, txuriz jantzita dagoen hori, Tobias Jalan Johannesen eta Lipovitzek izten du taldea. Renko bosgarren tokian, laugarren tokian Seixas, hirugarren tokian Binego, bigarren tokian Tadej Pogacar eta lehenengo tokian dagoena Isaac del Toro. Hor ikusi dugu mugimenduan Richard Carapaz baino uste dut astindu bezalaxe damutzen ere hasi dela eta Astana taldeko ziklista bat izango nuke.
5: Egita.
2: Sergio Egita izango da hor dagoena, baina harremana galtzen ariena. 8 ziklista oraintxe Jaun Andreok, hor dugu del Toro, Pogacar, Binego, Seixas, Carapaz, Renko Ebenepoel eta talde izen ari dena Ayuso, eta dagoeneko Ayuso eta hortxe harremana mozten galtzen ari dira. Bor ziklista badua Tadej Pogacar, badua munduko txapeldunak, gaur Jonas Binegok ere zingo dio heldu, atzera begiratu du, ezin du Seixasek, ezin du Carapazek, gaur ez dago gertu ere Renko Ebenepoel, eta munduko txapeldunaren maiota jantzita turrontako lehen garaipena eskuratuko du Tadej Pogacaren mugan. 10 segundu txuedo izango dira Jonas Binego, Richard Carapaz, Paul Seixas, Tobias Jalan Johan Esen, Banit Belt, Lipovitz, Renko Ebenepoel, Juan Ayuso eta Isaac del Toro hortxe taldea itxi duen. Txirrindularia, Pogacar indartsuena zela atzo ikusi genuen, baina gaur baieztatu ere egin digu Binegokaren gurpilean 10 metro ere ez ditu egin, Iñaki Murua.
5: Ez espero luna azkenen, eta gaina arbereziki ikuste oso gainetik daula erritmo aldaketa hortan, ez da? Esplosibidadea esango nuke hortan. Eta, bueno, gainera indartu goizten bada, bueno, hoxe, ikusi duna.
2: Bai, uste dute denek ere pentsatu dutela momenturen batean mugitzea, nahi amondaren Carapaze momentu batean eskubitara zabaltzen ikusi dugu, baina sentzio zimandit zabaldu eta jaso, bi gauzak ere batera pasazizkio laburutik.
3: Bai, eski ikusita ze erritmo jartzeuten, eski horri, ia jendea gelditzen aizanen, bos gelditu ja sei aurren, eta hor nik uste ja indarrak inorrek ez zitula, ez, atake bat jotzeko orduan. Eski oso zaila da, ez dakit, ematu guai daukan superiari da doi, ez nutela inorrek, kendu edo, ez dakit.
2: Tadej Pogacarren garaipen erantzun ezina, Binegok ez dio gurpilari heldu. Segituan baiztatuko dugu, 2 segunduko aldea esan duen nizi.
6: 2 segundu, markatu dituzte.
2: Buru begiz edo jota hori zirudien. Eta talde horretan, Julen, errepaso, ingo diogu zerkapen egin.
6: Tadej Pogacar etapa irabazle, Binego bigarren 2 segundora, Carapaz irugarren 2 segundora huere, Seixas laugarren 2 segundora, Tobias Jalan Johannesen bosgarren postuan 4 segundora, atzerapen berarekin, Van Edbelt 6garren, Lipovitz 7garren, Renko Ebenepoel 8garren, Isaac del Toro bera 9garren, eta Juan Ayuso 10garren postuan eta pari dagokiona sailkapen nagusian, denbora berean, baina Tadej Pogacarrek maillot horia hartu du.
2: Entzuleok, hauxe gaurko helmugaren laburpena, baina bestelako osarketak ere egin behar ditugu, eta nik lehenengo galdera bat botako dizuet mailera. Binegok Pogacarren gurpilarekin ezin eta atzera begiratzeko duen joera horrek ere ez dute duen aulezia erakusten. Aulezia psikologikoa batez ere. Nolabait sentsazioa ez duela bere burua gai ikusten distantzia batera bada ere borrokorreran jarraitzeko. Galdu gurpila eta segituan atzera begira, nolabait ustu egiten dela, amore ematen duela, Iñaki, eta ez zait iraganean hain garbi egiten irudi hori. Aurten goturrean iruzpalo baldiz ikusi dudan zerbait eta sentsazio honegia ematen ez zidan, ez dakit zeiritzi duzun.
5: Bai, zukin ados, nik uste konformatu ez lehetzen dela bigaren posturekin da, ikustunen irugaren atola hartun bai beti hoi disputatzeu, baina egi da Pogacarrek lehenengo alizuztunen ja irugaren nahi beda asko azteala eta, bueno, ba, egin zan ez da aresa, ba, buruk, ja ez esate jo lako eta ja puten ikustu lako, baina, bueno, turra, bueno, nik esperantzakin mantendu nahiet, eta bueno.
6: Ni guzti dinekin.
5: Puerto Luzetan, hola, nola dihoazten bat, eta bestia.
6: Buruak ez esaterako jajon egiten zaiola. Ez, denbora hortan, zenbat pean kolpetan atera du gurpiletik? Zenbatean?
2: Lau. Zutitu da Pogacar, eta zutitu den bezalaxe, zutitzeak ematen dizun metrotxo horretan nahia, ez, pixkat, bizitu, eta hor ja, txikitu egin duela Binego. Bia, harpikapena ikusten ari gara, Binego zutitu da, eta Binego eseri den momentuan zapla. Joan zaio, baina joan zaio, segunduko metroko distantziara,
3: Bai.
5: Bai, nik uste konstientela bingi garbeare olako esportzutan amartik behatzi gira zingo dizkiola. Ta horretik...
2: Bai, baina, sentsazio daukat Iñaki joan den urtean, turraren hasieran binego gurpilari itsatsita ikusten genuela. Eta aipatzen genuela, binegoka ulandu egin du, gainera nik zentzu asko ikusten nion, askotan arazo izaten baita Pogatxarretuen erritmo aldaketa horretan gurpila galtzen badiozu, gero akabo, baina hori trebatu dute, hori landu dute, aurten ez ziot bizitasun hori ikusten hanketan. Akaso ez ziot denboraldi guztian ikusi, eh? Emaitza oso onak lortu ditu, baina erritmo aldaketa hori joan den urtean ikusi genion, erritmo aldaketa hori, ez dakit aurten ikusi ote diogun inoiz.
5: Ja, ez dakit. Agida, ez du labear izan, porque alde baten onda eta beha besten da, Pogatxarretuen erresi jazidu, baina gero diroti dator, azkenean olako erritmo preskurakin asko mejoratzen die, eta bueno, ba, egida diron nik uste dana ez dula eman, baina bueno, ondo planifikatu dela, baina bueno, azkenean preskuro, Pogatxar askoz fresko bat dola jutetet, eta horrek laguntzen du azkenean olako esfortzutan.
2: Bai, ziurrenik hortik ere bada, gure, ez dakit, solaskide eta bide lagun izaten den Aitor Aierzak idatzi dugu, Julen.
6: Bai,
2: Remko Turmaleten etxera.
6: Are bota du, berea, arek hau azabaltzen duenean ez du brumari izaten, eta bota du hori Remko Turmaleten etxera joango dela, ez dakit, nik ez dut hain gaizki ez dut ikusi Remko, ez dakit, bere mailan, ez, oraingoz behintzat, bondori horretara iristeko adinako aurreldaderik atzo txukun ikusi, ondo ikusi genuen, ez dakit. Zer nagusian irugarren dago, 25 segundu egia da, Pogatxar eta Bineko denbora berean daudela, irugarren Ebene Pulo 25ra, Del Toro 23ra barkatu, Del Toro laugarren 24ra, Ayuso bosgarren 27ra, Seixas 6garren postuan 46ra, 7garren da Lipovic 53ra, Leni Martinez 8garren postuan minutu eta 9ra, Tobias Jalan Johannesen 9garren minutu eta 11ra, eta Van Bilder dago minutu eta 17ra. Maillot berdea ere Pogatxarren jabetzan izango da, naiz eta bihar etapan Binegok jantziko duen, esan dugu, mendiko maillota bodenentzat izango dela, eta gazteen sailkapenean bihar Isaac Del Toro ikusiko dugu txuriz.
2: Ba, Isaac Del Torok berdea, gaur txuria, errepasatuko ditugu, maillotaren sailkapen horiek zehatzago segituan, baina gaurko protagonista munduko txapelduna Tadej Pogačar in tutego modu angara.
4: It's a real victory and it has a good taste.
2: Aosa Poleona.
4: Because of him. It's because of Isaac today.
2: Garaipena. Bueno, ba, Isaac del Toro urbildu da bosteko matea eta gaur ere berari esker.
4: Yeah, he commit more than 100% in the final climb and I mean all the team actually.
2: Talde guztiak
4: in the middle of the stage we decided to
2: etapa erdian erabaki dugu posible zela etapa garaipenaren bila joan eta
4: really happy that
2: oso pozik nago ba.
4: Start the tour like this and
2: horrela hasi dugula turra eta horrela bukatu dugula gaur. Gosetuta zaude, iesaldia ies egiten joaten utzi zen ezaketen, baina ez nago hain gosetuta, duela ordu erdi jandut, dio Pogatxarrek. Baina tira, hazi ba ezakegu, gaur egin dugun bezala, taldea sondo sentitu da, ba, aukero horiek baliatu behar ditugu, eta saiatu gara, eta den dena mandugu eta irabazi dugu. Eta loria hori ere maite duzu. Ez dakit. Esan dugu, joan bestearen bila.
4: That's the other good news of the day. Of course, to take yellow jerseys is
2: a dream for any cyclist. Artzea beti da amets bat edo zinziklistaren zat eta
4: any age, so
2: edo zein adinetan.
4: For me, it's, I know which time already, but every time I can get it again on my shoulder, it feels really special.
2: Nire gorputzian jartzea dokadan aukera bakoitza berezia da, ez dakitzen baterako irango digun.
4: Yeah, I try to...
2: Baina segatu gonaiz.
4: We try to enjoy every moment.
2: Gatu gara, momentu bakoitza.
4: Thank you, I will.
2: Gozatzen. Bueno, momentu batean galdetu diot, loria maite dut. Bueno, you like the glory, ez dakite glory konzeptu hori ere nola itzuli, baina erantzuna izan da... Ez dakit.
6: Utsia paken.
2: Bai, pixka dutia paken.
6: Diplomaziarekin bai utsia paken erantzun dio, gutxi gora bera. Arpegik era ere, nik aurko izan gozaltzen eukanaren tankerakoa, eh? Maten du ez duela bost orduko etapa bat egin, buf.
2: Esango nuke Julen, gehiago nekatu garela gaur gu etapa hau kontatzen, Pogatxar bera baino.
6: itxura hori ematen du behintzat. Harrigarria da.
2: Ikaragarria da.
6: Eta esan duena, etapa erdian erabaki du, bueno, ba, genuela gaitasuna hau de guztia bera gota eta etapa irabazteko, eta...
2: Atzo ere, elmugan ikusi genuen, ez aipatu dugu, horre kontakizunaren hasieran, improvisatuz, erabakiz, begira atzera, Del Torok irabaziko du, baina ojo, norbaitek Del Toro hori aurre hartzeko intentziorik baduzue, nik irabaziko dizuet. Nagusitasun zapaltzaile xamar horrekin, ez? Eta pentsa, ba, 22. Etapa garaipena, Marka Bendixen 35 garaipenetatik, 13 falta ditu.
6: Aurtu napustua dagoena da, inola rapatuko duen edo ez?
2: Nik esango nuke, nahi badu, 6 gehiago lortuko dituela. Nahi baldin badu.
6: Gure gauzak asko aldatu daitezke, baina nintzak eta hainbeste harrituko, inola rapatuko balu.
2: Bai, kontua da, ze puntutaraino gozituta dagoen, eta ze puntutaraino nahi duten luzatu borroka hori, ez? Bi urtetan egin edo lau urtetan egin. Baina, bai, egia da nik atzo momentu batzutan sentsazioa, ba, kostako zaio, ez dakit, duela irurteko Pogatxar baino haundiago ikusten dut. Urrunago denek.
6: Gose gehiagorek egin zituen adierazpen bat, adierazpenak ez turraren amaieran gogaitu tamaitu zuela, etxera joateko azeukala, urten horrengoz bintzat, bakustu kontrakoa ari dira erakusten, eta zuk, Mexiko aldean asko ibilizara, galdera bat egin behar izu, Mexikon neguak eta horrela, leunak ez da, goxo epelean pasatzeko,
2: berokoa... Kontu da, Mexikok ego alditik haundiago ikusten dut. Urrunago denek.
6: Gose gehiagorek egin zituen adierazpen bat, adierazpenak ez turraren amaieran gogaitu tamaitu zuela, etxera joateko azeukala, urten horrengoz bintzat, bakustu kontrakoa ari dira erakusten, eta zuk, Mexiko aldean asko ibilizara, galdera bat egin behar izu, Mexikon neguak eta horrela, leunak ez da, goxo epelean pasatzeko, berokoa...
2: Kontu da, Mexikok ego alditik iparaldera 3000 eta 500 bat kilometro badituela, eta...
6: El Toro badaki unon biziden, gutxura bera.
2: Joe, bere garaian begiratu nuen, baina orain buruz ez dakit, California bajuan, esena dakoa da.
6: Tan?
2: Tan bero.
6: Bero, uste dut Pogatxar Del Tororen nahi laguna izateko hori dela arrazoietako bat, eh? Eslovenia negua gogorra da, eta txak
2: han. Atzo ikusi zenituen mexikarrak, Pogatxarri nola esaten zioten, ja eres mexikano, edo nola kantatzen zioten, eta Mexikoko bandera eman zioten.
6: Torkizun laburrean, Pogatxarrek hemengo negu gogorrak, Mexikon pasako dituela txankletetan.
2: Hori gauzat esan behizu, Julen, nik Mexikorekin harraman handia daukat, badut talde bat Mexiko eta Kolombiarrak daudenak, berrogi bat pertsona gara, mundu osoko jendea dago, baino hor kaiak Mexiko eta Kolombia dira, eta esan nien etapa bukatzean, badakit mundialara egin zabetela itxututa, baino gaur Isaac Del Torok historia egindu, Raul Alcalaren garaitik etzuen inork etapa tira zenturrean, eta lagun Mexikar batek Fernando galetu zidan, eta nola doa hori? Gaur zertzen bigarren fasea. Eta geratu nintzen bigarren fasea, nola?
6: Futboleko terminologiara bat sartuta.
2: Bartzelonatik atera aldira ja da edo. Eta nu, bueno, zerbait badaki.
6: Oita altas,
2: Hori da, hori da.
6: Ez dago Mexikaren kontra zer baino, gaur eta peikusiko zuten.
2: Ai, gaur bai.
6: Atzo kalera guantzire
2: bai, futbolean. Bai, konturatu dira, Loria ere, bagila, emango diela, kasu Isaac Del Torok uztaia honetan, Mexiko selekziak berak baino. Baitzu leo, Karratxaleko bostak eta 27 minutu ditugu, poliki agur esaten ere joango bat zizue. Baina bihar eta etziko etapei begira ere jarriko gara, eta batez ere sailkapen nagusi hoiei begira, ba maioten dantza honetan gaur ere aldaketak izan direlako, Julen, eta aldaketa hoietan, ba maiot horia bera izan da lehen aldaketa. Tadej Pogačar liderra denbora berberarekin.
6: Hori da, baina horre ere, tak aurretik, badazpada ere, horre bine gorentzako ere, beste kolpetsua, beste guma maiotarekin egin beharrean, baina jarri zaio horretik. Denbora berean, bigarren Jonas Bineko, hirugarren Ebene Pul 23 segundora, laugarren Isaac Del Toro 24, bosgarren Juan Ayuso 27, seigarren postuan 48, zazpigarren Lipovitz 53, Leni Martinez 8. Minutu eta 9, Tobias Jalan Johannesen 9. Minutu eta 11, eta Ilan Van Bilder, Sudal Quick Step taldeko ziklista, 10. Minutu eta 17.
2: Gaurko etapako garaien nagusietako bat, noski Tadej Pogačar bera baztertuta, bera izan delako zalantzarik gabe garaie, Pol Seixas bera iruditzen zaite. Haideke gaur ailega eran izan duen sentsazioa eta binego eta karapazen parean egote horrek baieztatzen du, ba Seixasek turunetan gozatzeko hankak behintzat badituela. Eta beste ondorioetako bat, ba Pogačarrek maiot horia lapurtu diola binegori, baina binegok bihar maiot berria jantzi beharko duela opari.
6: Sobrak,
2: Julen, hau psikologiko kigo gorra,
6: Egu berri eguneko bazkariak, ba, handik irulau egunetan oraindik ere izaten dira, ez, ba, sobra jaten, ba, bihar, ba, Tadej Pogačar ez barkatu Jonas Binego, ba, tankeran ibiliko da, maiot berde hori jantzita, ez da bere jabetzako izango, Pogačarren jabetzako izango da, baina bigarren dagoenez, ba, Binego bihar berdez ikusiko dugu.
2: Pogačarrek 45 puntu ditu jada, Mats Pedersen, nolabait espezialistan artean urrena, laugarren 37 punturekin, nago, Tadej Pogačarrek, Cavendishen errekorra bideratu nahi badu horten eta aipatu dugun sei garaipen horietara bidean jartzen bada, legedi aldaketak eta guzti ez diola maillot berdeak induko, eh?
6: Lan nahiko lan izango du.
2: Sprinterantzako hainbeste etapa ez dira eta...
6: Sartu beharko adi. Duen Pedersenek ihesaldi guztietan eta tarteko puntu guztiak urratu.
2: Lan egin barko dute gogoz. Mendiko maillotean entzuten ari garen gizona Alex Boden txirrindulari frantziarrak aurko ihesaldia baliatu du eta batez ere erakutsi oso sasoiko dagoela, oso ziklista sendoa dela, denboraldia ere alaxekoa darama, eta esango nuke, ba oso ziklista baiestatua bere ibilbideari, bere errendimenduari dagokionez, 12 punturekin, mendiko maiotaren lidertzan eta gazteen artean, ba Isak del Toro oraindik lider, 3 segundotara du Ayuso, eta 24ra Polse Isas den-dena esaten hasita, diferentzia honen zati bat erlojupikoan osatu zen, bestea, ba gainsariekin, atzoko etapa garaipenak 10 segundu eman zizkiolako, Nori eta Isak del Toro hori, eta gaur, Julen aspaldian ez bezala, oso fin ikusi dugu del Toro lanean, eh?
6: Bai,
2: del Toro Pogatxara harremana saltzen ari zaizkigu betidanik ikaragarri hona izan balitz bezala, xe? Baina uste dut gehiago duela azken ordutako elkarro paritzetik.
6: Atzo autobusera joan zirenean edo, ba, guztia irriparra zen eta guztia Mexiko eta kontua, baina momentu baten esango zion, nahi txikita, ikusi egizta, gaur zein diatenik, beraz, mendik aurre bakik, eh? Otzan, txintxo.
2: Akaso besteren bat eroriko dek.
6: Ba, guze, lan ondo dite baldin bai, ba, beste bat akaso utziko ja, baino, oengoz, lanea.
2: Ba, entzuleo, konarte gaurko etapak eman diguna, azken errepasoare egingo diogu noski, ba, gaurko sailkapenei, eta poliki-poliki ere zuek agurtzen joango gara.

0: Tadej Pogačar irugarren etapa honen irabazlea eta AC irabazlea erakustaldia atzo Isak del Tororekin eskutik egin zuena eta gaur ba irudietan Janetti zinkabituta del Toro eta Pogačar atzo bata gaur beste irabazle eta gaur ba Isak del Toro esan dugun bezala morroi lanetan berak aurti du lasterketa azken metro horietan Pogačarrek erantzun duenean inor ez da haren gurpilari heltzeko gai izan pentsa elmugan 2 segundotara elmugaratu dira ba gainontzeko txirrindulariak, hain zuzen ere, ba, Jonas Binego, Richard Carapaz eta Paul Seixas 4 segundotara, Tobias Alan Johannesen, Van Itbelt, Lipovitz eta Eben Epoel, Isak del Toro eta Juan Ayusorekin batera. Beraz, lidertza hartuta eta dipogatxar Jonas Binegoren denbora berbera duelarik, baina dagoeneko erakutsi, ba, erakutsita, bera gehiago dela, momentuz nagusi dela eta nahi izan duenean behintzat, Bineo askatzeko gaitasuna izan duela entzuleok. Laugarren etapa bihar Julen, etapa karkasonetik abiatu eta foara elmugaratuko dena, eta bertan zalantzak esprinter nagusienek helduko te dioten, ba, ibilbideak dituen zerra moduko ba, profil horri eta mendate hoiei.
1: Ibilbideak ematen du ez, iesaldi handi xamar bat osatu eta etapa garaipenaren lehia hori jokatzeko aukera, hor bi gauza ikusi beharko dira alde batetik, ba, iesaldi sortzen den iesaldi hori espero duguna sortuko dela zenbat pertsonek zenbat txirrindularik osatzen ote duten, eta horren arabera atzean ba sprint horretarako interesa izan dezaketen taldeek alde batetik ba ikusi beharko dute lehenik eta behin beraien gizonik azkarrenek mendateak pasatzen dituzten ze etapak 4 mendate ditu 4. mailako bat 3. mailako bat eta 2. mailako bi mendate 2. mailakoak dira ba ibilbidearen 2. zatian dauden hoiek egia da 2. mailako azken mendatetik helmugara ba ikasi 40 kilometro ere badaudela baina aldagai hoiek ikusi beharko dira ez pasatzen baldin badute eta iesaldiak ez badie diferentzia gehiagirik atera, akaso saiatu daitezke, iesaldia bera botatzen, baina biharkoa perfil aldetik behintzat, iesaldi koeskor bat sortu eta iesaldia jokatzeko etapa ere izan daiteke.
0: Hemen txizango gara entzuleok bihar arratsaleko 4-6 xehetasun guztiak kontatzeko, gaur bide lagun izan ditugu nahi Amondarain eta Iñaki Murua, bioi, mila esker bikote, eta laizere izango du berriz ere elkarren berri, nahi azure ibiliak eta jarraituko ditugu, eta etapa kontatzeko moduan ere izango gara hemen naiz irratian.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Eskerrik asko zuei, nahi zuen arte.
0: Ba entzuleok, gubagoaz, esan da bezala, bihar arratsaleko 4-6 hemen txe naiz irratian, 4. etapa Frantziako Turrean.
4: Ke mira, viajere ogizanen gira zuekin beraz. Frantziako etapa horren segitzeko eta guk orain musikan segituko dugu eta instantean atxaldeko sei hontan begiak izanen ditugu. Aste hontan beinat lajorirekin.

0: pasai tu chovita hoki ko pasuala.
1: Bistailan himetzian igant arrestiez hiloa keterritan.
2: Bistailan hoita lauan osiale gaiat sortzi keterritan.
0: Eta bistailan hoita seian igant egoizez bedatzi keterritan.
1: Lekik erretxer baitzazie heloazo webbinin edo ipar eskaliriko turismo bileguetan.
0: Sibeoko ikastoren igantetako bazkaia erretxer bat unai baduzie, heloazo webbinetik egiten ahalduzie edo bestela 06 juntan hoita himetzu, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita biz emakiala idaztez.
2: Bestalde Jakin Libusken aitzin salmenta bat atekila ustailan hamaretik goiti.
1: Mauleko tandem Libus ategian.
0: Atagatzeko pie jenian.
2: Hortzaizeko menta Libu dendan.
1: Eta Bayonako elkarren.
2: Lourdes edion do pastuala, uda huntan, soita hokin.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info. Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.

Gabon, entzule, hoxe, arnaz ez du. Gabon, manoi, ondetorri, bitxa, mamarro, mamarratxa, eta era guztizetako gautxoi guztiai. Radixu irratian za zuzen zuzenin, ekainak, ama... Por segunde. Amaike. Eta, saz, ba, ama kontentzuteko prest, nana. Ero radixu.info bidez, ba, auskalo nun. Igual laukizen za, ero jaizkibel magalin, ero... Beta, saber, kaminazpino poliportiotik gueltan. Zazen lekun, zeuribe,

Azkan bi irratzaxutan eonaz, jardine utzik. Dagardaka lora bat. Baina magnolesun lori morun, handian dixe zuri-zurixe usain ederra-ederra eukitzen da dena izaten dana, abalakusi. Azik, nahikute sobra. Ze, espalixan mundu berezik irabil zoratute. Eta Espainiko reinu nite kuento. Kezi papito, kezi papa, asera. Azik, gujungoa, babeatu efemeride bat aprobetxaten. Ze, mila bat zerun diruroiko ekainin, ekainak ama zeixin gainetipe, osea, eraeran. Estraina zan, Psycho pelikuli, Psicosis pelikuli, Los Angelesen. Iruruta zei urte betekora gontxe, zeigarren hilen. Zema zei, eh? Hortxaz, eskuziaz, Hitchcocken filmaik ikonikuenea urratukoa, eta demostrako zuet bebai, errealidadik, fikzinoi superaten dabela, konkrezez. Uneako eta txarreako. Asike gaur, ditxe jo, ba, zebri dedikataru, porque zeu bizka basa, Psycho.

0: Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo.
1: Bai, txikamenda bero bat, aziko hori zela, mosquito tirri, eta oso hormigeru, eta dana, lako, bueno, dana kongi etorri xak, Ze gaur, ba, hoxe, zoramena totala. Esan duen morun, 66 urte beteriz, ongo xastin, Alfred Hitchcocken pelikula ikonikuena estraina zanetik. Eta rentabliena be bai, seguramente. Ez bazu ikusi zati bat ez, ziurrazki, bakazu burun, fotograman bat, ero banda sonorin zati bat. Bai, bueno, ez bazu ikusi, ontxe kontakotzut, argumentu. Arin bat.

pelikuli motel bateko gela baten azten da. Marion Crane idazkari gazti, beran amantia ez da oian, eta ez da bai da latza dukitzen dabe, ze diru faltagakoe, azkanin alkarreaz eskapateko, ze gizionak aro, eskondutera. Neskik, desesperata, beran jefiai $20,000 mangatetza, eta kotxi hartute, errepide zarrak ero sekunda xutat izir eskapaten da, $20,000 gainen darulek.

ordo batzuk gidatzen egon eta gero, bider zintopaten da den motel baten gehatzi erabakitzen dau. Bates Motel. Olantxeri deitzen da. Gizon gazte batek eta beran ama zarrak eruten dabeleku. Norman, mutil lotzatixera eta amaz bizire bertan. Baina gauzak, ez diz emoten moruk. Eta Marion kotxauak ez da guan dik urtengo bizik.

0: teknikaldetik revoluzionatu izan zen, eta oso azkarra izan zen, Alfred. Zuri baltzin grababan pelikuli, ze danotak hau imagina burun ez da, baina ez da, ez igualako lehenengo pelikuli den kolor mago deoz izan zen, en el 36, usteot. Osea, alban kolorin graba, baina merkia zen. Eta gainea, zentzura legik eskibatxe zitu zen, ze odola, zin zen agertu, orduan, odola baltza izan eran, ba, ez ben ez denaik moztu, zentzorik, eta gainea asko zerrezaua urtete banda, asko merkia, ze txokolatezko sirope bat ibili ban, odola imitateko. Kutxilu korputzan kontra etxen aben zarati lortzeko, solomilu erabili ban, ke desperdizio, eh? Eta meloi berde tipo bat. Eta soinu bandi komposatuan Bernard Germanei esatzen, sokasko instrumentu bakarrik erabiltzeko. Lortu ban, tensinioi efektu lortzeko. Eta horretan, bakizton bizti dut iban. Baina ez bakarrik tekniki. Pelikulan, estruktura klasiku be, hainkaz gola ipini ban. Osea, inizio, nudo, desenlace, ipini ban alrebez eta. Ze adibidez, estena bata, psikiatra bat agertzen dana, Marionen aiztiai esplikaten, zelan hil zan, beran aizti.
1: Le ha hablado? No. Conozco toda la historia, pero no por Norman. La conozco por su madre. Norman Bates ya no existe. Solo existió una mitad suya. Ahora, la otra mitad le domina. Probablemente para siempre.
2: ¿Mató él a mi hermana?
1: Sí. ¿Y no?
3: Si como psiquiatra pretende usted establecer algún fundamento médico en que apoyar la defensa de ese muchacho,
1: el
3: sería
1: psiquiatra
3: conveniente.
1: No establece fundamentos. Solo trata de explicarlo.
4: No alucinó.

Esker, zer da psikosise? Bueno, bara, trastorno mental bat, eta larrixe, pertsonik realidadi bereizteko kapazitate galdu itzen dau. Eta eguneroko bizitzan parte hartzeko inkapazitatea gelditzen da gaixotasuna txik. Sintoma daukez, ba, batez be, paranoiak existituten ez dizen gauzak ikusi, entzun eta sentiuten abez. Haure, realidadiaz kontaktu galtzen dau pertsonik. Adibidez, eskizofrenixi, ba, egoera psikotiko jarrai bat izango litzake. Norman Batesek psikosi bat dauka.

Eta ona puntura iata, aklarazio txiki bat dengo. Psikosize eta psikopatixi egoera oso diferentitiz. Eta diferentzi handixena errealidadiaz dakarren kontakture. Psikopata bat guztiz konstientera beran inguruniaz eta beran ekintzakin. Ez dakarrenara empatizateko kapazidadeik. Ez da gu sentiuten ba, bestin mine ez dauke kapazidadei sentiuteko, ez dauke bilurre sentiuteko kapazidadeik, ebitxillo, eta, a ber, danak ez di iltzaik, eh? De hecho, gaur egunin, eta neoliberalismuk, psikopatak, boterea, eritetxu ez da, adide bat baino gexagoa dakau.

hotzak, kalkuladorik eta kontrolatzaileiz. Baina guztiz produktibu kaldiz izan. Gitxi gora bera, hau oso furtide, biztanlegun euneko batarala konsideraten da psikopati. Hor nahi dozan mundun, 70 milioi pertsonara zela, ba, holako mundu ikusteko eriaz. Eta esan moren neoliberalismuk erreztu itxen da, botere posizioitxa iati aukuntik.

apartia junbaik, Hitchcock bera, deien osartzen da hemen perfilen. Adibide argixen ara, Tippi Hedrenea zein bana. Tippi Hedren da, Melanie Griffithen ama, Los Pájaros pelikulako protagonisti. Ba, bueno, tortura eman. De hecho, hori Andre Sekulesan izan pertsona barriña. Ikuste zu esan estenak, beran gainin kalatxoixak eta belebaltzak, benetako txoixati. Hitchcocken berbatan, aktori manipulati behar eskure, benetako aktuazioa lortzeko. Bera izaitu.

Bueno, hau pelikuli hau, Psycho, psikosis Espainien titularen morun, eleberri ero novela baten da oinarritxute. Robert Bloch izeneko idazle batek idatzi jibana urte betarina, 1919. Liburu, naiz eta interpretazioi libre bat izan, benetako iztoisa baten da oinarritxute de bai. Eta era, Ed Gein, hau Netflixen, beren serie, muy fuerte también. Wisconsineko hiltzaile serial killer baten istoixi. Baina, geixaraz, estatu batutan bakixue, bueno, ba, el orden del día, ez da. Baina un kontako txuet, niltzako, bueno, es que se lleva la palma, eh? Adibide gordinenetako bata. Eta honek be, espresinoi artistiko bat inspiraban. Aurkeztetzut, amiga, Brenda Ann Spencer.

Bai, San Diegonga, Kalifornian. 1979ko urtarriak 29. Astelen lasai bat. 16 urteko neska bat, Brenda Ann Spencer, beran logelako bentanatik behirera. Etxeko albun, ba, albuko patixun, dakarren aurre eskola batean.

aspertute guan eski. Eta beran aitak gabonetan erregalatako fusil semiautomatiku hartu ban, eta bostun munizinoi. Eta bentenatik disparaten azizan, aurrezkolako patixure. Zuzendaixe eta bedela hile izitzu zen. Eta amarrumetik gora zauritxu larriki. Handi zei ordure atxilotu ben, zuten kilomu mondota gero, Brenda. Eta zehatxik galetu zenen, beran enantzune, izosteko lako zizan zen. I don't like Mondays. Zasta ustean azterena. This livens up the day. Honek eune animatxe ezta.

Ba, bai. Ez gazta gustaten astelenak. Eta egunean animateko inot. Ikusten bazue beran polizi fitxako argazkixe, atxilotu beneku. Flipantire, lasai-lasaira irribarre lasai bateaz. Eta irribartzu, baina ez irribartzu en plan, ke bate, tranqui. Osa, hogi txajut ez ezin moren moen pitzesmena pexe barne. Pekasti eta ule gorrixe, por lo que sea. Belfasten eguan mutil batek ikusi banen notizixi eta beran deklarazinek ba asko impresiona zan. Eta Brendan erantzunin oinarritxute abesti bat idatzi da. Bob Geldo zeukan isena eta Boomtown Rats taldeko abesti laxe zan. Betirako testigantzan borune lagatetzuet, esautezue fijo, porque gero gauza ondiripe, que sepamos, ez da behin, hausixan zan euran, Brenda Moreno hausixan zan euran, gaiurre.

Ba, hau behondala, otama bost urte estrenatako pelikulire, The Silence of the Lambs, Jonathan Demm zuzen da izana, El silencio de los corderos, Espainien. Jodie Foster, Clarice Starling Morun, FBI-ko agente ikasle bat. Buffalo Bill, serial killerra atrapateko. Hannibal Lecter, psikiatra, psikopatin laguntzi, eskatzen da bena. El gran Anthony Hopkins.

eta soinu bandazuaz aparte, Tom Petty barnea, gauza berezi bat auke. Ikuslik, gaiztuaz empatizatzen dau, Hannibal Lecterreaz empatizatzen dau. Eta azkanin, eskapati lortzen da nien, nine guentzat postu itxena. Ez da spoilerra, ikusi. Esparakaz ikusitxe, ikusi.

zesango ban pequeño poni gamenean bazan trompeti kaloa. Zesango ban. Mua, pequeño poni. Bueno, Jonathan Demme zuzendeixan pelikulik, honeke iztoixa kontateko eri aldatu ban bebai, sekero ba CSI eta mentese kriminal ez da baeraz ez da, baina horan psikologikamente, ez? Biurrezko pelikula bat pertsoni psikologisa urratzen dena, ba, lehenengo kutakure. Eta gaina, tabu asko apurtu zituzen be bai. Bost Oscar irabazira bezen, gaina, bost Oscar nausixak, mejor director, actriz, biurrezko pelikula bakarrara. Eta Anthony Hopkinsek irabaziban aktore nausixena protagonistine. Baina bakarrik 15 minutu agertzen da pelikulan. Osa, berez metrajin barrun, 115 minutuko pelikula baten, sekundaxu konsideraten da hori. Ba, imagina, zelako pixuak arren, ba, Oskarra dela, aktor principal. Ikusi pelikulia benetan. Baina niri, beste benetako kaso bat aurkezteko aukeri emotezta. Hemen txegatuko na, Antoniaz eta Jodiaz. Eta gaina, efemeridibe, aprobetxango. Ze hau injustizia bata, eta hemen engore hau gure justizia zatixe. Gaur kontako txuet, Violet Gibsonen benetako iztoixi. Benito Mussolini, xeixe, Ilvan Andrić.

0: was caution to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished.
1: Ondala, egun urte izan zen. 1906, apirilan, 27. 50 urteko emakume batek, 20. mendeko diktadore odoltzuenan kontra inban tiro. 3 tiro inbazen eskopeti ataskaak onarte. Hone pai, Brendan, sumatxegun euki baban, kabala. Eta euretariko batek, zurrin emotzan, hiltzaile fasistiai. Fasismun kontrako ekintza individual hau, 20. mendeko iztoixatik borrata egon da. Eta hori, bera aurreatu zala gexena. There were three of us this morning.

Roma irixin gertazan. Mussolinik hiru urte beteten bazen boterin eta mitin bat emotea isun, beran jarraitzaien artin. Mileka eta mileka fascista. Tartin, Baiolet. Eta ataban eskopeti, eta dispara eta gero, claro, imaginazen que moren gente guzti, beran gainea junzan, eta hor, eskerra polizixia agertu zan, handik atateko, eta atxilotu egin ben. Baina, Baiolet, xix, xix, xix.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartxaguz, jarri bie rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Y ahora, a envejecer bien, como el Jerez, ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
3: Es ixan vinagre, ixan ardau, radixu irratian, Makondo. Bueno, ba, Baioleta atxilotu ben, los carabinieri, eta erun ben, ba, italiko espetxe batea. Baina, karo, ze pasaten da. Baioleten familixi, zan familixa aristokrati. De hecho, bera nahitak euken kargo zibil altuena, euki altzana, zan da, erresuma batun. Bai, sortun Irlanda, ba, ondekan korein parte zan. Claro, lortuan, lan diplomatiku, entre comillas, zein gero, erresuma bature deportati beran alabi, baina kondizinoi bateaz. Da zin betatezuera da kondizinoi ba. Ba, klaro, jusixo zibil batez eukitzeko, zera nahi simuleke pertsona bat. Ba, zoratutera da,

esan da. Osea, psikosis bat daukela esan da. Orduan, soro etxe baten sartuko bela. Naixaben soro morun aurkeztu Baiolet, aktivista antifasista morun aurkezti baino. Eta trestienara, ba, gixona izan bazan, gaur egun seguramente aspalditxik ikikoan estatuan bat, eta ero sozelaku. Baina hau Andrei egun urtin isildute onda. Untxarte. Olantxeren ben, Violet Gibson St. Andrew ospitzale psikiatrikune hon zan ingreseta, beran erixotza egune arte. Handiko eta amartea gitxikora bera. Entzerrata eta isildute. 2014an, zioban Lina Micheneko zuzendari emakumezko irlandarrak dokumental bat grababan, eta orduan txarte, beran herrialdeko jantintzako, eta klaro, beste guztintzako be, Baiolet ez ezagun utze zan. Osea, iztoixatik borrata egon zan, Mussolini kasi-kasi hilban emakume. Osea, eske, ostia, importantireen bana. Plaka txiki bat ipinira be beran omenez Dublinen, gitxienez izenak ba, beste pare bat mende, ero mundu popatik hartzea junarte, ba, durako rau. Eta kontutan euki berdou, iztoixi aldatu emanela ise, eta horretxeatxik sorotzat juzga eta hilxildu bela betirako. Baina bera, inoiz esan da mutu. Eta hori, idatzi bazen eskutitzetan ikusten da, ez tabelako parke eskartzen behin bez. Iatzen kartak, Churchillei, Isabel bigarrena erreginai, ze printzesanin, alkarreaz ibilizin eskolan, eske zautu txeman. Inoiz ez ben zoro etxetik urten, horrek eskutitzok. Zehatsi da mutu, zein jesoru amen, amiga Baiolet.

Ba, hoxe, ez ala, behin be damutu, Brenda? Ose, aparkatu, Brenda, ez baiolet, Brenda, bez? Azterena zan da espertutu man, sostixa da mutu bire. Brenda, no ez son los lunes, ez el kapitalismo. A ber, enteratza zen zube. Eta, claro, hoxe pasaten da. Hau emakumi zorotzat hartute zorotxe baten entzerraben berba baik, eta por zakaso inok esentzuteko, zatxik, antifazisti zalako eta emakume esku zalako, klaro. Osea, hor bi faktorera zeharkatzen denak. Baina, kasi-kasi, izto isi aldatuan barri esango zuet. Orduan, zen nahi zuet zati. Gaur egun, psikopata uniformautak hauz, irumile pabo kobraten, irakasle jubilauk behan hain kontra arpexoa burtza darren. Ez que, ero aeroporturea jaten dan genti jipoitze harren kamaran aurrin, porque ez que estotza durek. Orduan, nina zehozein Brenda juzgateko, ba ez, neukuesta katelako semiautomatika bat etxin, bestelan. Auskalo, ze pasa alixango zan. Eta bueno, honetxeaz, gogoeta zabalaz lahatetzut, amiga, ba, zeukatateko zeude ondorixuk. Ero, bueno, zer uru rekonozio bazu, ba, biskate asimilateko. Ez dut uste torko nazen idatorren maztin, baina igual bai. Basike, buelta arte, gabon, eta muso bat.

Eguen gabetan, behatzesetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian,

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

FM, el de voz.voz, el horario.info, en tutti i servizi, sucesos en ti. Bueno, a ver, jarret sin bus, eta gainetik, beste kantante bateaz, como guiñake, gainetik bera, olanik ezagun dutena, kanadien zide, Lorena Makeni, eta gainetik azenen dizia irlandesa, eta abesti bat iban, Irlandako gora beran bebai, enda zitu demazek iban honeak, bebai hori, musika belta, danaikoan hone bintzat hartute. Inno batzu pe hartu ban hone, eta ganetik, esagun duke, bertan disku atabaina, de guintak, ez nekit bagle, bertan bat behatzi abestiraz, bertan, esagun duke, Lorena Baken ni abeslaxeta dana, gekun Brian Hughes, Mars, Caroline Level, Ben Grossman, Ian Harper, Tony Magnanus, Jerry Peer, Pat Simon eta Bardala. Bertan hartutako jenti orain irentzatori. Titulu tean amogotzu agontxe, bertan hori hartute, eta zegoen duke ganetik, abesti sentikorra, zegoen dukena, asike joten da benin hartu, titulatzen den hori hartu, eta anendu ba, bertan hori abesti zipiniko zuen ontxe, The Wind Tak Snek, The Barley, eta amenator ba. Honeaz kantiaz be, Irlandan, oso ikutu iban honeka abestiak, eta gainetik izango duke, honeak emakumik Lorena Bakenik, ba bertan ibanin hori, neku berandukure 2010ko, goratzen guztan historia guzti, Irlandako, amenator txera.

dena emakenik ekiru zuzen zuzenik. Amen. Arraizu ratian. Bertan beran abesti sentikorra eta Irlandako doinuk gogoratzen bintzaten gaz. Bertan hori izan du humore bintzat, grupo mitikukin bebaguz bertan hori, eta hartuko hendukena on momentu, bertan izango litzake, ba, kanta tradizional bat irlandesa, Dublinezek hartutako abestixe hori, eta esango hendukin bebai, honek abestixeak, ba, bertan sentikorrak etxen darenak hori bintzat hori. Edo Dubliners disku hau oso potenti izan zen, kanta horako sentikorrak Irlandako kausa gogorratxik hartute, eta gainetik kanta honekin historiak banatzen guzin, kontaten bebai, eta urtitako historia pebaruz bentzatu ere. Bertan esango duke, kantipiniko dena hotxek adibidez, bertan oso sentikorra da, urrin gora beratxe berratzen dau, eta danarukatxik eta hori, ongi etorri zietzea, aurra botateko euneko bizitzatzuni, eta horrentzen nik izango da, ongit horri zentzia hakezin bat. Bertako protagonisti bat txart izango duke, txart. Baina, bueno, titulu mugotzu agontxe, eta de Dubliners lagotzu agontxe, zuzen zuzeni, geuekin ba ontxe bat. Hemen lagotzu agontxe titulu. Hoi, zani bizin itxan etxin, komo zani bizin itxan etxin, hau irlandez da letri eta hori traduzin hartzeko nire pixka partizaten nahi da, baina mena torrentzio da. Hori kanti finitxe bintzat. Hoi komo bibia zubida en kasa, hori zesan da bintzat eta amena torrentzio da. De Dubliners, zuzen zuzenin gehoetzen.

zuzen-zuzenin, Irlandako gorabera guztitxan guz ontxe, enda Irlandako ezagote mudure, tragedixako gorabera guztikin guz. Gungo inake, The Wolf Tones taldiez, musika irlandesa, tematika rebeldi, eta gainetik homenaji honen izinaz, ba, The Wolf Tone, haetzen bertan hartutako mili zazpirin da, lau tamaz ordezian. Republikaneko

Well, Nagle, Tatomi Pai, Albertanori, Sangon Dukinori, Onigo Similibe, Brazil in the Ute Uchi, Pimilita Batearte, in the Unidisco Taben, Amavi Disco Taben, Bebai, Susan Susani. But bueno, the Wolf Tones, Bertan, Nagle Kanti, Titulo Mugotso, Onche, Ostabe Nasini Bat Gaz, titulatzen dana, hori, eta bertan hori hartutako letrakin de hori fungo inakia bentzat hori. Andation once again, haben gauz bentutea ba, kanta motzatiz, baina landa guzti be, euran ikuspegi potenti, datorrontxea.

Ia zinu ibagaz, ostea betitulatezan abestizaz kunga, Irlandako Raixo Ratia FM endubos.bost, irraixo.info, interneten bidez, entutezan izan. Hori bentzat. Bueno, jarratxo nintuke, onlanik eta desen bat, iztoixi apurretxeko, bai, Black Porrota zazpi. 14-7. Black 14-7. Ganitik. Talde

Ni estatu bat dut dugu, errok zelta, Nueva Yorken sortutako mili behatzen da lau eta behatzen, eta aktivismo politiku Irlandako kausia txikun zan mitzatori, eta gainetik abesti bat oso potenti iben bentzatori, eta gexen bat zan, bobi zan, mili behatzen da burta malauan. Kasu, eta mili beratzen den auto bat hile, irako, ira profesionaleko parte egi bat, huelgan gozek ere ban hil zen, bertan mili beratzen da auto bat den, meiz kartzelan, lokeiz irisi, ganetik gobernu britanikuk, parlamentu britanikuk, Iban gainetik kriston folei monta. Irutasei egun botaban huelga gozek ere ban, jateko esikan baik, eta Black 14-7 bertan homenaje txikisi ban bobi zanena amen. Oso simbolismo gogorra esen zan, denpora latzak izin zin Irlandan ordun urtitan, eta ganetik bobi zanen hori eriotzak ba, asko markaban bertan puntu inflexiniko, porque Inglaterra konbulsiona eta laban gizien bakeko erantzun eosan iratik gauza politiko eta gora bera guztiki eta gana amena torretxeba Black 14-7 eta Bobby Sani homenagina. Amiratu.

Andrea Quiroga, Black Fortin Zerent, eta Bobby Sanen homenaji enie bintzat hori, zuzen zuzenen bertan hori. Iutasei egun parkatu, goze gerban botaban honek, denbora asko eta ganitik bertan oso asko sufrutu du bai. Irlanda guzti konvulsiona eta laban bintzat hori. Bueno, bertan Irlandako honeaz kunguinake, bertako musikokin kunguinake bebai. Gezien bat, izanak hori, politikan ez batez hartute, konforme. Baina letra bat bauken hartute bintzat hori, adibidez. Rory Gallagher kunguaz, gitarrista mitiko, hau honi bi homenaje txikia detxeko beberaz Tarranako zalau, behen gotzau. Eta datorren temporadan. Baina, bueno, hori indien. Eta hona abesti zirduguna, nire bat emilia distantzia titulatzen da abesti zirko guinakean. Amilio Miles Away abesti zirari. Eta gainetik, beran gitarra, gaztatako bateaz, Fender zar bateaz, idatxe txako bintzat, idatxe barari. Hori aldek abesti asko ganetik, bertan, giretan eta birin idazte ban, izuzegi furgonetetan hori, hori bintzat hori. Eta ganetik, ba, azamontuke, honek influentzia asko ganetik zartutzen, ba, Marno Flerri, bera edadibidez. Bueno, amen dizkun, dakau, Rory Gallagher, ahotza, gitarri eta harmoniki, Jerry McCoy, basu, Lou Martin teklisti, eta Rod DeHart batesi. Teklisti, raro zuten da, baina initzi, honek zase baten. Beti, iruko temore puzlaten da. Ba, amena dorrotxe da. A million miles away eta un millón de millas de distancia. Rory Gallagher, que voy a tirar chico.

0: Bueno, ba, garratzen guz hemen raixo ratian eta ganitik temaxo oso gorra Irlandako gora bera enkunde bentsatuari eta ganitik erzagundukena Irlandako grupo honekin hartute ba, u txu u bi nezuena tarle irlandesa arrokeru eta gainetik ungoinake ba, eurake ino guar diskutik hartutako abesti batez gainetik eta hartu be referentzisi autemi domeka odoltzu zizena mili behatzen da iruta amabixen amalau pertsona hil zine bertan hori gainetik hau bizaldu benin Alemanin eta Holandan eta zan laute iruan bertan martzuan eta gainetik beste ino askoraz bertan diskun guarren hartute bentzatore listetan da ondo hartute guan aukanti kanta protestako udoz ez da izin zekule talde politika zartezana baina pauken letra batzuk bertan implikatezine bebai hartute hori eta impacto soziala bertan Irlandan be oso gorra esen zanbentzatuari baina publiku bertan Irlandan Holandan eta tanin honeaz abestizaz ba, saltoka ibini ban da reivindikatibua iban dura musiki bebai bide ubera be oso espresigure bertan hartuterana bentsatuare ganetik bertan udozek botabana bonon taldik bertan oso zentikorrei ban aukanti bebai gexen bat urtun pasatako tomeka urtun amalau pertsona hilde gero zelako repercusioi bideo peon zin dokumentala peon zin eta udozek harri gorri gorrezetan estatu batuetan zuzeneko atasunei hartuko duke bertan hori urtsu live titulatzen dana bertan lehenko disko ofiziala atabena udozek bertan hori eta ontsi guztien dutela zapato odoltzu bertan titulatzen den hori Sunday Bloody Sunday eta anunguz ba
1: This song is not a rebel song. This song is Sunday Bloody Sunday.

Beran abesti zapatu gurutzu eta gainetik guak dizku gerra gerraku hori miratzen da narote iduan gerra bataku bintzatu abesti zizan guztan bueno, bertan garratu munduke guztalde irlandezak indori talde mitiko bat, garrokeru aserako dizku baukan puntillo musika zelta eta hori baleko formera gego karroka sartuan bertan hori eta hemen ganitik esan duke fildinot eta gau bagizti eta abeslasi egintat hori tindizi eta aldiatzi giferretan gabiz eta ganitik erat abesti datu oso potentik egiten hori mutilak bueltan daz ibizan horrek abesti oso potenti atzaren enpara izi abesten begai eta jendik eskatetan eze benei joe hau abesti segurti bez berak filinotek atzaneko ja enpara hartutzen dune abesti segurtza beroi azten dedizia irlandesa atxe balta eta bera irlandesa apala oso apala bera hori bintza baina, bueno, ezagun duke bertan, ba Scott Gohanek eta Brian Robertsoniaz iben idatzi musiki eta hori bebai aletri bebai eta hori garek da nipa gegu ino bat emore bihurtute hau Rubiko partiduta hori Irlandan trabezinek aldexi abena torrentzi da mutilak egizan hilire bueltan daz The Voice are back in town amena toz zuzen tindizi

Hande Tinizin parte hartutako beste gitarrista bateaz guz. Hortxe, gexen bat, esango duke, Garimur. Eta haue, Irlandesa, gainetik borrota mazortzi urteaz izan. Amenen balaoko hiri baten, Esteponan, infarto bateaz erari. Baina, bueno, esango duke gainetik, disko bat oso potentia taban, Wild Frontier, mini behatzen da lauta zazpixan, hau giri atrapa egin du, da ikusten hon ginean, hamen lakazilean, partan hori, eta oso pentsa perezizi egizan, hau konzertu be. Bluzin txartu horretik, bentsat ikusi gindu. Ganetik izan duke, relazini oso potentikoan, bertan, honeaz, filinoteaz, eta alikanta batutan, ba, bertan, ba, laundu izan, Garimurrei, kakagarritmo bateaz da horitzen, grabaketan hori bintzat, konposaketan hori bintzat hori, eta bertan dizkun dakau, ezagun dukena, horanik hartute, amaiki kanta, bertan hori, gainetik kanta protestak upe bai, rockeruk gezenak, Johnny Boy, Tunda Rezin, ez ezagunak ilunpin, geikun baixakun nire, nire burunda, galtzali, eta utze entzun gure bai, muga bazatizire frontera, bazatizire huel frontera, bertan hori entzun guduen abestizire bentzat. Bertan, egoazen kompozitore modur eta gara, bazagun duke, ba, Garimur, ahotza eta gitarri, eta koru. Neil Carter, bertan, gitarri, teklista modure, bodarri basu, eta gehiago girako ba, beste bat ezin hartu behar. Habe gungo hau zen entzutea, frontera bazatizia. Pero muga pasatisi, Wild Frontier, Garimur.

Formentera bazatize, Garimur, eta Orduk aurra bebai, ana esurratian. Bertan hori, bueno, bertan holanik esango dukena, himno bate modure bebai hartute egosan nau, Irlandan. Ondik amile behatzen da, lauta zazpizan, denpora gorrak izen zin, Irlandan egesen bat, Belfast da, urterreko parinde, berri egizetan, baina, bueno, un ezagun duke, beste momentu batean, diferentik gara zelatute ez dutore. Habe guaz beste talde bateaz, Droppy Murphys, estatu batutako jentide hau, euran ezagun dutena disko, zortziaren disko, orkestu bena, hamen be hino bat dutoke, honepe azten den jizia irlandesa dauke, eta gainetik tema oso potentik eta ben, bertan hori. Gainetik Bruce Springsteen hamen diskun kolaborade kanta abesti bateaz du bai, hori abesti zepintzak hau, gogoztatu, baina, bueno, gehikun pilo bat abesti hauke hartute horanik, baina, bueno, honen estilu jaigiru, rebindikatibu, eta zuzenik izton martxi hauke, bentzat hori. Hamein be, esagun duke, mutilak bulten jabe. The Boys and Back, is back, esagun duke, bertan hori, abesti zetugu dukena. Hamein dizkundaz, amabi kanta, bertan hori, eta oso kanta asko oke, zanote modure, rebendikazinik, estatu bat dukakotiz, azendezia, irlandesa, eta gu, mutilak, bueltan daz. Olanik, this voice is back, eta amelatuz, gutxeke horikin ba, Droppy Murphys.

mutila bueltan, geuki mutila bueltan hori. Dropi Murphys eta estatu batutatik doño irlandesak inguraz. Bertan hori, hartut beste batzuk inguraz. Eta honek bezanik bertan oso potentik ardi talde hau bentsaturi eta zangundu genek bertan berare gauza astroaren utiz honek eta aurra putateko honekin izina mugutu hau eta inno bateaz gungoa eurak hartutako bentsat orantziak taldi eta kante irlandez bat hartutako unekanetik eurak hartu ben dani boi klasiko bat irlandan mutil baten iztoesi irlandeza emigranti eta dana pobri eta dana eta honek irlandezak ba, musika pafero dizien dabenak rokarrola eta hori ezagun duke inno bat hau ipertan Irlandan utxe be naroi garreko amarkadan da hori be hartzartut duan bekanta zarrara ni beratzen da berroi ingurun iatxitzako kantila hau Danny Boy eta amenguz ba Ramjak taldi entzutea zuzen zuzen inkeurekin utxe ba ia ba zuzen zuzen Danny Boy.

Laranjak, Talias Gugaz eta Dani Boy. Aninguz ja maitzen dira gazte eta bertan Irlandako inu asko uroinake, partiño rokeru.

Bueno, va, amén la historia contacto con el pillo bat, bertan hori ezagutu modure, amén descanso y bat duro con txoporretan, eta horretatik zen da, bertan historia apurretzen da hori jugo inake, bale, historia indio bertan asirin bota baina, la gran tragedia de rock de Irlanda de Miami Show Band que biarrengo autodokumentala piriro biarrengo kanta abesti zizien da pasan urtien bertan bargarren aniversazio ospatzen hori tragedia zine eta Miami Showeko parteidik homenajitzen abesti biaz gekun Lorena Makenik, Kanadatik, Berlandako doinuk garrizkunek, de Dubliners, honek klasiko bat dut Irlandan, de Wolf Tones, bertan honepe, bertan Irlandako innu beste bat inako, Black 14-7, Bobby Sanen homenaji, irako partaidi Gose greban izana irutaze egunen, egin jegero, horrori galarreaz gero jarratxuro, utxu, Sunday Bloody Sunday, Phil Lissi, Gary Moore, Dopey Murphys, Arab Jannaz, eta Irlandako innu. Da, bueno, da, ametzeko, ba, oporretak abonetik on, azaruran bueltango ba, abestize geuri piniko zua hau aspaldezan epinigaz hori larri garrikoko amarkalan jaso ginean bentzat hori eta erren horren nardo gungoa entute minez geretu entute atxik eta oporreta oso on raizu erateako terranago zalau eta bueltan nazte zinguaz minez geretu entute atxik.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen ogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arratsaldeon deizuela illa ja guztioi, hemen txegeala beste igande bate zuzen zuzenian arrai irratian, ahuntzaren gauerdiko estula! Dai, hemen txek, aurrere, zuzenian gure gelarxetik, egoitza nagusi hemen dakagu iruputzu gaztetxean, eta gaurkoa maiatzaren 31 azkenengo eguna dekau, maiatzeko azkenengo eguna, 8:02 gure erloju supersonikoan, eta beste irratsaio berri batekin gato zuen gana. Asko kagian burumakur ibiliko zeate, hiltze potolo batekin atzo hemen festa handia izan zalako, Zarata Zarautz irratsaioaren 20. urteurrena ospatu zelako, egun osoko egitaraua, bueno, ja bazigoazten, aurreko asteburuan, eta, bueno, ostiralian bai, atzo bertan, sairen egun bertan, hemen kontzertu izan zan Fosil eta Total Nada aritu zian jotzen iruputzu gaztetxian, eta atzo, ba, egun osoko egitaraua, egurdilean, ba, Marianito Punkilea, eta ondoren Bazka Jare bai hemen 30 lagun elkartu zian gaztetxian, bazkaltzeko, eta ondoren, ba, kontzertua, nola ez, Zarata Zarautzen ezaugarri hoxe dalako, Zarata, eta nahiko Zarata, egontzan, bai, Reclusión, Pánico, Fosfore, eta Rau War taldeak emantzuten kontzertua, eta ondoren, usten dute, pintxada musikalare ontzala, nik egile esan, satitxo bat bakarrik dastatzeko aukera izan nun, eta gaur, ba, ikusi ditut, Zarata Zarautzeko kidiak hemen garbitzen, dana txukun-txukun usten, zeona baino garbillo, egile esan, bai, oso txukunketa eharra indute, eta bueno, ba, irratxa jontatik ere zorion duko itu, gure kidia, Zarata Zautzareko Play Stop kidiak, gaur egun okeres banaiz, lagun izostua, Bejauna, Disgalerna, eta Mature Jauna, aritzen dia, ba, zuzenian, bez, danak beti, baina behaiek dia gaur egun plantilla, beraz, zorionak, Zarata Zarautz, zorionak arrai irratia, hoi urte bete ditzen jarraitzen degulako. Baina gaurkoan ez deuz Zaratari buruz itzeingo, beste gai bat izango dugu, eta gian etze enteratu orain dikan, ba, kontrolerako enpresa pribatuen saretan harrapatuta zaudelako, eta gu ez gaude hor, guia aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, sare libre eta federatutan gaude, Mastodonen hain zuzen ere, mastodon.eus, euskal instantzian izen eman dezakezu, zure pribatutasuna babestuz, eta hortxe jarraitu guri, behintzat, abildu hauntzarraio horrekin, kontaktatu edo konektatu zaitezke gure kontura, eta horre ikusiko dituzu, ba, bai, irratsaioen edukien aurrerapenak, eta ondoren ere, ba, inor baino lehenago, irratsaioa bera entzunai badezu, ba, hortxe podcasterara ere, eskaintzen dugu lotura irratsaioa entzuteko, eta horre aurreratu dugu, gaurkoan gure beste kolaboratzailearen txanda da, aurreko astean, ba, Samaizuloko Sorgina etorri zitzaigun bezala, gaurkoan Iñaki Gil de San Vicente pentsalari marxista, espero dugu, telefonoz, bueno, iten badiguz, hemen arazotxo batzuk eukiditugu, eta eskerrak, ba, gure lagunei, eskerrak gure abailako zumaiko lagunei, hemen digan doako publizitate pixkatingo diet, ba, salbatu gaitu ustelako, edo uste dut bintza salbatu gaitu ustelako, laizter jakingo dut, deia iteakuan, afuntzenatzen duen edo ez, ez dugu, ez da probatzeko aukerik euki. Hori izango da gure gaurko gaia, gure gaurko menua, Iñaki Gil de San Vicenterekin. Ba bueno, aurrez itzegin unian, adostu ginun pixka bat, ba, Euskal Herrira etorriko ginela, pixka bat askotan, ba, nazioartea begira egoten gehalako, eta bueno, ba, aurreko astean ere esan ginun hemen, ez? Nolatan, ba, Sumut Flotillako ekintzaileak sionistek torturatu ondoren Euskal Herria etortzean, sionista hoiek entrenatu zituzten poliziak ere jipoitu zituztela, eta bueno, hori hartuko dugu abia puntutzat, ba, errepresio hori, euskal poliziarena, sionismoak entrenatzen duen euskal poliziarena, eta bueno, euskalo, nun bukatuko deun, bakizu Iñakikin, bakigun nun hasten gean, baina ez, nun bukatuko deun.
Aipatu nahiko nuke ere, herrian hainbat kontu izan diala, aste buruan eta astian zehar ere bai, literaturia hortxe izan deu, amaitzen nahiko ala pentsatzen dut, ekitaldi pila batekin, eta bueno, atzore manifa bat, izan zala hemen Zarauzko kaletan, Ernaik eta Labek deituta, etxe bizitzaren negozioaren aurka, oinarrizko behar bat eta eskubide bat delako, espekulazia eta negozioaren aurka egindako manifa, atzore hemen izan zana, eta bueno, ba, hemen dikan ere, etxe bizitzaren ba, negozio honen aurka gaudela ozen esango dugu, justu ba, gaztetxe batetik aigalako eiten, gure aurreko etxia, ba, putzuzulo, ikusi deulako nolatan espekulatzeko ba, lur bihurtu dan, eta zoritxarrez, iruitze zait, iruputzu gaztetxia ere, ba, botatzen duenean hoiz izango alako, zarautzen, zerbait botatzen bada, luzuzko etxiak egiteko dalako, ez, ba, herritarrentzako. Agurtuko ditugu ere, arrosa sareari esker, entzuten gaituzten illa jende guztiai, horereratik, ba, zintzilik irrateren bitartez, bergaratik txapa irratiaren bitartez, eta gazteiztik ere bai, alabedi irratiaren bitartez, entzuten gaituzuen illa jende guztioi, ba, ongi etorria zuek ere hauntzaren gaberdiko estulara, gogoratu, arraio irrati arrosa sarearen parte dela, eta bueno, ba, Euskal Herriko irrati libre, federatu eta udal irrati batzuk, eta irrati komunitario batzuk osatzen dugun sarea gara, eta irratsaioak elkar trukatzen ditugu, eta irratsaio hau bera ere, arrosa sarean aurkezten edo eskaintzen da, arrosasarea.eusen, hortxe topatuko gaituzu ere bai, eta baita gure horrian, nola ez, arraio.eus.

Eta un azken puntutxo bat ere baizateko, okerrez banaiz, ostira lontan, datorren ostira lehano beto esan da, hemen astelenetan izaten dian Euskadi Gazteko irratsaioa, galde de baldekoek usten dut itxuen kontzertu bat antolatu dutela, bakizue, beraien formatu berritzaile hau, apurtzailea, erabat nobedosoa, tortzezea, zinta bajartzeizue begilan, eta ez dakizu zene joko dun. Hori da, dakan grazia, hori da, beraiek eskaintza, eta bueno, arrakastatxua izaten ari da. Egia esan, puntako taldeak ekarri dituzte, hemen holtzara, baina inorre jakin gabe. Etortzezea kontzertura jakin gabe zentzungo dezun, eta gustatzen bat zaizu gehatzezea, eta bestelare bai, edo errespetuz behintzat, edo oso disgustoa zaude, ba, martxaiteko aukerare badakazu, ez zaituzte aulkira lotzen. Hori, ostiralean okerrez banaiz, ez badute aldatu, baina segurasko bihar, ba, galde de baldekoek horren buruz esango dute zerbait. Bueno, ba, sarrerako hauek esan da, motorrak martxan, ordenagailua prest, telefonoko aplikazioa ere bai, ea orengoan lortzen dugun ba ondo itea deia, eta esan bezala, hauntzaren gaberdiko estulan zaudela maiatzaren azkenengo eguna maiatzako 31, eta ba, bueno, abestiari bukatzen utziko diogu, benetan bikaina dalako, eta gero jarriko dugun sintonia, oraindik ere, ez dakit ze talderena den, entzulen batek baldin badaki, eskertuko nuke jakinaraztea, ze urteak noa, abesti berdina jartzen Iñaki Gilde San Vicenteri deitzen diogunean, eta oraindik ez dakit zein dan. Utziko dugu sintonia amaitzen, eta bueno, entzungo dituzu tamborrotxa hoiek, introan egiten ditunak, eta ezagutuko duzu, segurasko sintonia bera.

badirudi ez digula hartu telefonoa, saiatuko gea berriro deitzen. Bueno, deia bintzat ondo dago, hori konprobatu dugu, tono ematen dula, eta ez dakit, gure kolaboratzaileari astu egitzaion, edo zer gertatu zaion?

erakutsi izan dezue, Aostar Zelaietaren liburu aurkezpena duela bi urtekoa Bergaran egintzuna. Gero etorri izan honea, zarautzen izan zan, musika plazan, hemen txedakatelako ba, gure 18. urteurreneko ba, gitarauan baitan. La Ertzaintza que viene, tecnología de hipervigilancia y capitalismo de consultoría. Aostar Zelaieta, txalaparta, argitaletxeak ateratakoa, benetan gomendagarria.

Bueno, gure aldetik, esan bauri, saiatuko gela argitzen, Iñaki Gilde San Vicenterekin zer gertatu da, zer gertatu zaion, badakigu, ba urtez ondo ornitutako pertsona dala, eta bueno, ez dakit, agian, ba, aste ontako bero sapa hauekin, eta bueno, ba, agian ondo ezik aurkitu da, horreatik, ba, ezin izan du gaurkoan egin, dena den, ba, saiatuko gela argitzen... Eta amaitzeko, ba, esan arraio irratian zuten jarraitzeko, FM-ko 89.3an, 20 urte bete ditun Zarauzko irrati librea, arraio.eusen ere entzungai ia mundu guztirako, eta gure programazioa goizeko 6an hasten da, iparraldera egiten degulako konexioa, Euskal Irratien bitartez goiz berri saio emititzen dugu, aktualitatea repasatuz, iparraldeko perspektiba horrekin, ondoren 10ak aldea, ba, suelta la olla, Gasteizko Alabedi irratiko magazin veteranoa, eskaintzen dugu, naiz eta azken aldian entzuteko aukera izan dut momenturen batean, eta bueno, hauek ere grabaketa zarrak, ez, desde el abismo, eta una hora tardeko jendearen, ba, frikada espainoloiek entzuteko aukera, eta parre batzuk egiteko aukera izango duzu, eh? Ondoren ordu batetan, aste artetik ostiralera oroketa irratia, bertako umeek egindako irratsaio eskintzen dugu, ordubiak puntuan dienean, ba, irratsaioen errepikapenak izaten dira, eta gero lautan, zuzenean, arrosa sareak ekoizten duen zebrabidea magazina, lauetatik seietara, astelenetik ostiralera, hoiz eda gure eskaintza, eta ondoren, seitatik aurrera, ba, arrosa sareko podcastak, edo arrosa sareko saioak eskintzen ditugu, adi, Bertxoko kulturkuboa, ratzen of jaez, zutelako berritzen, sarean zehar eta gaimera utxea tartekatuz, kolax ere bai, gelditu makina, mugaldeko tabernak, eta ostiraletan podcastak berandu egi basilika hori ministerikoa eta odeia ez da existitzen. Eta guri irratsaioak ere baditugu, astelenetan bihar, 8 galde de balde izango dezue, 9 urteak bete ditun zarata zarautz aste hartetan, aste azkenetan txandaka izeretan blai eta basoaz, eta ostegunetan, 7 marmarrian azkena batu zaigun irratsaioa, eta 8 arraio sesion guk geuk grabatutako kontzertuak entzuteko aukera. Larun batetan, hilabeti amein gutxi gora bera, pati joko atzuak zuzenian eta bestela errepikatuta entzungo dituzue, eta horren ondoren asteko errepikapenak, eta nola ez. Hasigea berriro ere, igandetan aurren txokoan gaur ez dago eskolarik eskaintzen, eta gero, ba... Hortxe gurasoak eta piperpolis ere izaten duzu entzuteko aukera. Eta igandea eta astea ondo bukatzeko, nola ez, zauntzaren gauerdiko estula. Besteik angabe, metxe utziko deu, ea datorren astean Iñakirekin argitzea daukagun, eta kolaborazioa egiteko aukera daukagun. Bitartean bakizue, beti bezala, arraio irratia entzun, gaiztuak izan eta alik eta onduen bizi, aio!

Kaixo lagunek, lagunek. Esan genuen moduan, ba urtearen hasieran, orain soinura ez da asterako kontua, baina saiatzen gara hilean behin egitea saio bat. Eta Think Time esparrukoak dire. Horrek esan nahi dau, aukeratzen ditu, ba, kantu bilduma bat, kantu aukerak eta gai bati buruz. Gaurko soinu gela, sua, fire eta kandela herri kantuetan du izena. Bueno, sua, erregai baten oksidazioa prozesu azkarra da, non beroa, sugarrak eta gasak sortzen dire. Prozesu exotermikoa denez, beroa ematen du, beti. Argia ere eman ohi du. Sua, erabilgarria baita arriskutsua ere izan daiteke. Eta metafora moduan hainbeste kontuetan erabiltzen da ere bai. Esate baterako, amodioa adieraztekoa baita gorrotozko ataletan. Gaur kantuei begire, hogeiren bat aukeratu ditugu, sua protagonista izanik. Gaur hasiko gara euskal kantu batekin. Zarama, Santurtziko Zarama taldeak grabatu zuen euskal roka eta ezin zan Bizkaian lehengoetarikoa. 1989an dena ongi dabil grabazioan, LP-an, zegoen entzungo dugun kantua. Bihotzak zutan du izena kantu honek. Eta, bai, zu, bihotzak zutan eta kaleak ere bai. Kantu honetan dauzkagun zenak gazteriaren azerre dugu eta errepresioa pilpilean. Garaiko kontua, bihotzak zutan.

bueno, launok, Euskal Herritik Kubara joango gara. Entzuko dugun kantua, El cuarto de Tula se cogió candela, du izena, abesti honek, eta 1987an grabatu zan entzuko dugun bersioa. Bueno, Candela, programaren irratzaio, gaurko irratzaioaren soinugelaren izenean lehen esan dut, sua, fire eta candela. Candela, euskeraz, hitz bat dugu, karekin idatzita, hau da zearekin, ze erderazko hitza dugu, esan nahia hemen ezberdina da. Candela, Kuban, erabiltzen da suaren ordez. Sua hitza erabili beharrean, fuego hitza erabili beharrean, eurek candela esaten dute. Kaletik, batek erretxekoa, beste bati esaten dio. Medaz candela, ez medaz fuego. Eta, bueno, badago anekdota bat, hori nire Andrari gertatu zitzaion, orain urte desente, 30 urte edo. Eta, ba, Kubarako bidaian, Madriletik abiatu zan, Kubako abioi batean. Eta, ba, Lisboaren inguruan, Portugalen gainetik ibiltzen zirenean, komandanteak esan zien jendeari, ba, jendeak konturatu ez momentuen, eta esan zien, ba, errealismo sozialistaren zera froga bat izango litzateke, dinon nik, esan zion, señores, vamos a aterrizar en el aeropuerto de Lisboa porque un motor ha cogido candela. Eta, ba, jendea zi, eta ikusi zuten motor bat zutan zegoela. Eta holan da, candela erabiltzen da kantu honetan. El cuarto de Tula se cogió candela. Buenavista Social Club grabazioa izan zan lehenengo koa 1987an izin zan Ray Kuder eta bere semea Joaquin Kuder bebai egon zan sartute uartean, Kubako uartean egin zuten aintzineko soneroekin, musikariekin grabazio ederra eta mundu mailan kriston erreperkusio izan zuen, berreskuratu zan Kubako musika kantuak, kantu tradizionalak eta hainbeste kantari bebai, batzuk ja erretiratura ziren emanaldiak egiten ja, ba, bizi ziren jubilazioa, pensio bateaz eta bueltatu egin ziren eta konturatu ginen ondino zegoela hor bertan, ba, kalitate handi bat. El cuarto de Tula se cogió candela jatorriz Luis Marquetik komposatu zuen. Luis Marchetti hil zan, hau grabatu baino bi urte erinago, Habanan hil zan 1985an. Eta kantu hau, El cuarto de Tula se cogió candela, izan zan, Eliades Otxoaren errepertorioan, kantu eta gustukoenetakoa berak izan zuen, Cuarteto Patria taldearekin. Beraz, Eliades Otxoak aukeratu zuen kantu hori, ja bere repertorion zegoen egiteko beste musikari askorekin. Hemen dauz, ba, musikari haundiak, Ibrahim Ferrer, abeslaria, Manuel Puntillita Lizea, abeslaria bebai, hauek biek zahar-zaharrak izanik, Barbarito Torres, hauze gaztea Barbarito Torres, bakarrik gaztetxo bat zan, baina hemen egiten daukantu honetan laudarekin solo bat miragarria. Manuel Guajiro Mirabal, trompeta jolea, ba, esperientzia handikoa, bebai. Eta Juliene Oviedo Sánchez, honek 13 urte besterik ez zuen, eta ba, perkusio jole, timbal jole, ikaragarria. Bueno, eta musikari gehiago dauz, hemen guztire kantu honetan 15en bat dauz. Bueno, entzuko dugun kantua, hau planteatzen da deskarga moduan, deskarga Kuban da jam session. Da kantu bat hartu, El cuarto de Tula se cogió candela normalean 3 minutukoa da, edo, eta hemen zabaldu egiten da, luzatu egiten da, 7 minutuko jan bat egiten dute. Kantariak hemen emoten diote kantuari, oso gauza oso ezaugarri normala, ekialdeko Kuba, ekialdeko musikan, Santiago inguru
kantuan. Beraz, bigarren zentsu bat dago kantuan, eta kontu sexuarekin lotuta. Beraz, bueno, kantua hasten da, betiko moduan, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, gente así de corrica, allí fueron los bomberos, ay mamá, ¿qué pasó? Está bueno. El cuarto de Tula se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Baina hor azten dire, ba, kantariak, que llamen a Ibrahim Ferrer, hor da beste kantari bat, hemen talde honetan zegoen, que busca a los bomberos, que yo creo que Tula lo que quiere es que le apaguen el fuego. Eta, bueno, hor daos zentxu, bigarren zentxu hori, eta, bueno, ba, behin eta berriro gero agertzen dire Marco Rodríguez, agertzen da Puntillita, eta guztiek agertzen dire hemen protagonista moduen itxetan. Entzungo dugu bersio hau, nik entzundu da, el cuarto de Tula askotan grabatu da, baina hau esango nuke nik da bersiorik eta onena, diferentziaz.

0: Bueno, lagunok, orain Jerry Lee Lewis du. Mila behatzen eta irurogeita lauan, otxaian, askontan kontatu dugun moduan, The Beatles aieratu ziren lendabizikoz New Yorkera. Martxoan, urte berean, Jerry Lee Lewis alderantzizko bidaia egin zuen Estatu Batuetatik Inglaterra eta Alemaniara joan zen. Egon zan Inglaterran biratxo bat egin zuen eta hortik Hamburgora joan zan. Hamburgon zegoen Star izeneko klub bat, areto bat, nun The Beatles askotan jo zuten beste garai batean, aurreko urteetan. Bueno, ba, hori zintzen zuzenezko grabazio bat Jerry Lee Lewis egin zuena Hamburgon, oso garaipatua garai hartan eta gaur egun ere, ba, emanaldi zeran egin behar den, rock and roll emanaldi, ba, zeran egin behar den, ba, arketipikoa da. Bakizue, Jerry Lee Lewisen kanturik eta famatuena agien Great Balls of Fire da, zuzko baloi handiak, Otis Blackwellek egin zuen kantua, 1900 eta 1957. Kantu hau Jerry Lee Lewisek egin zuen eta agertu zen garaian Jambori izeneko luzemetrai batean, Estatu Batuetako luzemetrai batean, bakizue rock and roll inguruz egin ziren hainbeste pelikulak, ez pelikulak oso onak, baina lagundu zuten pilo bat rock and roll musika zabaltzen. Kantu hau 10 egunetan garai hartan 1.000.000 kopia saldu zituen. Sun Studioetan grabatu zen urtarrilaren 8an, esan dugun moduan 1987, baina kantu hau, bertsio hau, entzungo duguna gaur, zuzenekoa, grabatu zen, esan dugun moduan, 1974. Zer da, Great Balls of Fire.
1: All right, all right.

0: I don't love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm a dead world at your mind. You're my dead, beat up my thoughts. I'd agree on everybody, show it's fun. Come on, babe, I'm on the grave. Goodness, we should reap all the fire. Yeah.
1: Ederto, bueno, orain joango gara Louisianara. Bakizue, Louisianan, Mississippi baia daukagu erdian, Louisiana estatuan, joaten da itxasora, eta errekaren eskumako aldean daukagu baiuak, izenekoak, padurak. Kantu hau da Fire on the Bayou, paduretan zua edo. 1975ean The Meatersek grabatu zuten kantu hau. LP baten izena be izan zen. Eta bueno, ba, amen produktorea izan zen Alain Toussaint. Ba, gizue, Alain Toussaint Madrilen kontzertu baten eta bi ordu beranduago hil zen hotelean. Hori izan zen 2015ean azaroaren 10ean. Eta bi egun arinago, azken aurreko bere bizimoduaren kontzertua egin zuen Bilbon, hemen BBK aretoan. Alain Toussaint izan zen New Orleanseko musika eskenan handienetakoa, erraldoi bat benetan. Bera zen, 77 urte, hil zanean, eta The Meters taldearen produktoria bera izan zen. The Meters taldean egon ziren Modiste, George Porter, Leo Netzenteli, Art Neville, musikaria handiak, eta bueno, esan behar duguna da be, eurek teloneroak izan ziren The Rolling Stones bira batean, teloneroak, eta hori izan zen, The Rolling Stones lehenengo aldiz ikusi gendun Barcelonan, 1976ean, gainaren 11an izan zen kontzertu hori, eta The Meters izan ziren teloneroak. Oso talde funk musikaren maisoak benetan, eta hau zera kantua, Fire on the Bayou.

Pero Metallica taldeak 1984 Fighting Fire with Fire izeneko kantua egin zuten. Zuarekin, zuaren kontra borrukatzen. LP bat Ride the Lightning izin zan kantu hau orkestu zuena. Hauze grabatu zan Kopenhagen, Europan grabatu zuten Metallicakoek kantu hau, thrash metal talde ezinbestekoa dudarik engabe. Ride the Lightning esan dugun moduan zan LPA, eta bueno, kantu honetan Fighting Fire with Fire Armagedon munduaren bukaerari buruzko kantua daukagu, guda nuklear baten ondorioz. Amen. Daukagun kantu honetan hasten da oso era samur batian, hori gero normalean zuzenean ez zuten egiten, baina hartzen da abiadura eta hausia izin zan Metallica taldearen kanturik eta azkarrenetakoa. Bueno, entzuko dugu Fighting Fire with Fire.

Bueno, ba, hau aspaldian argitaratu zen horrengo disko hau, 1980ean egin kontu ja hiru, osea, 34 urte pasatu dire. Txeroki izin zan Mikel Laboaren kantak goitizeneko zea, grabazioa. Hau, Elkar, bueno, Izeta, Zehazka eta Elkar, hiru disketzen artean egin zuten. Ideia Xavier Montoyarena izan zan, eta bueno, hainbeste rock taldeak, batez be rock taldeak, tapetaretu jabe agertzen dire, baina gehien bat rock taldeak egin zuten omenaldi, egin zioten omenaldi bat Mikel Laboari, edo egin zioten omenaldia Mikel Laboaren kantuei, eta bueno, agertzen ziren taldeak oso ezagunak, eta talde ononak garai hartakoak, emeak, Delirium Tremens, Karkasa, Bap, Potxoka, Kiwak, bueno, talde asko negu horriak, be. Baina guk aukeratu dugu ez kantuaren izenagatik, baizik eta taldearen izenagatik Zutagar Eibartarrak egin zuten Aika Mutil kantuaren bersioa. Bueno, diskonetan gero Karkasak egin zuten kantu berberaren beste bersio bat, baina guk aukeratu dugu Zutagarregoa, ba, gaurko irratzaioan zuarekiko harremanak dituen kantuak eta taldeak aukeratzen ditugulako. Bueno, hauxe da kantua, Zutagar izen zan, eta badire, ondino, gaur ere, ez dire, desagertu, erreferentzia ondienetakoa, heavy eta metal orokorrean, euskal metal musikaren erreferentzia ezinbestekoa benetan, Zutagar, Aika Mutil. Ai.

orain joango gara ba Barcelonara. Los Sirex izan ziren ba Kataluniako rock talderik eta arrakastatxuena, ba hasi ziren 50ko hamarkadaren bukaenan eta gero 60ko hamarkadan izin ziren oso entzundak. Los Sirex taldekideak eurek katalan iztunak ziren. Bagizu, hor Katalunia askotan gertatzen da, Euskal Herrian euskalduna bada abeslaria oso arraroa da. Euskeraz egiten da, berdin da ze estilokoa, berdin da kantautorea baldin bada, edo rock musikaria, edo pop musikaria, baina Katalunian neurri handi batean kontrakoa, katalunistunak izanik, bueno, Katalunian gehienak dire, katalanistunak bertakoak badire, baina askotan, ba, grabatzen dute, edo grabatu egin dute, gaztelaniaz, kantuak. Kantautorekin esan gertatzen horrelakorik, baina rock taldeekin bai. Losire ziren hauetariko bat, eta bueno, ba, oso kantu famatu egin zuten La Escoba izenekoa, baina gaur aukeratu dugu beste bat, 1978an grabatu zuten Fuego izenekoa, Los Sirex.

Bruce Springsteenek grabatu zuen Born in the USA 1985ean, zibilazki, inoiz grabatu dagoen diskorik eta arrakastatxuena. Hirugarren singlea, edo laugarrena, hobeto esan da, izin zan entzungo dugun kanta, I Am On Fire. Kantu honetan, berak erabili zituen sintetizadoreak, lehenengoko aldiz, zera, bit geldoa duen rockabilly moduko kantua eta bara kementsua aldean berean geldoa eta kementsua I Am On Fire.

Ederto. Ba, Johnny Cashek grabatu zuen 1973an Ring of Fire, suzko zirkulua, edo. Bueno, kantu honen historioa, ba, azten zan, June Carter kantu egilearen berzioarekin. Kantua, June Carterrek egin zuen, Merle Kilgorekin, eta eurek oinarritu zuen kantua, ba, A.P. Carter, osabea, zuen liburu batian, agertzen zan olerki bat, zera, Elizabethan, Inglaterrako, 17. mendearen poesia bilduma, eta bertan, topatu zuten, Love is like a burning ring of fire, amodioa, ba, suzko zirkuloa, ba, erretzen den modukoa dela. Johnny Cashek gero grabatu zuen bere bertsioa, kutsu mexikarra, ba, hor da hoz, trompeta bat oso bitxie, eta bueno, kantua denboraz bihurtu da Johnny Cashen repertorioan eta country musika orokorrean entzunenetakoa da. Bat, erakurri nuen country music historian laugarren kantu entzunena dela. Digital downloads, deskarga digitalak urti batian 1,200,000 izan zuen orain gitxi. Hau zera, Ring of Fire, Johnny Cashen berzio, nolabait, zate baterako izango litzateke, berziorik eta onena. Asko-asko dauz kantu honekin egindakoak.